0: hofu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea

0: Bwana utukuse, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu: tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mungu anayetupenda Mungu anayetupenda anatukaribisha nyumbani mwake. Tuje tumshukuru kwa mema aliyotutendea. Katika ibada misa hii takatifu tunajiunga na jamaa ya Papa Kambere Mutemwira Albert wa Bunyuka wanao mshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea katika jamaa yao, na wanakumbuka miaka 24 tangu kuzaliwa kwa baba mzazi wao mbinguni. Mungu aokoe wasio mjua wa jamaa. Sasa wanaombea pia marehemu Papa Kambere Albert, Masika Fabiola, Kambale Siwako, Ndobia Siwako, Kahindo, Tate Floribert, Couple Leo na Elene, Couple Cosmas na Celine, na wote waliotangulia katika jamaa na wasiokuwa na waombezi na walio matohorani, hasa na muti wa kizazi.
1: Kakule Kamate anaomba misa ya mababu ya wale walisha mtangulia wafuatao: Kavira Kasiviwe Simis, anayemaliza mwezi moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Rafael Kitivito, Gorete Kisando, Kasero Simisi, Kasongo Simisi na Kakule Simisi, pia na marehemu wote wasiokuwa na waombeji.
0: Jamaa ya Jele Muongo wanaombea misa ya pumziko la milele kwa marehemu Frere Tembo Muongo, Kaswera Françoise Musai, Nicola Ikangola, Virginie Katungu, Edgare Majige, Olivier Tembo, Mawazo Tepe, Tembo Kabandi Bernard, Gabriel Tembo, Sasita Jile na marehemu wote wa jamaa Jile Muongo na Katungu vya Sonja.
1: Mama Kahindo Munduande Agnes anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kamate Waluvera na Sabina Mumate, Katembo Makeo na Rosa Sangotia, Jean-Pierre Munduandi, Yalala Munduandi, Dedone Munduandi, Tembo Munduandi, Elwa Makeo, Jefe Makeo na wengine wote wa jamaa lake.
0: Kakule Kamate anaomba misa kwa ajili ya wale wa washatutangulia wafuatao: Marguerite Mukanirwa, Kambale Kamate Stane, Kambale Fabrice Kaputru, Kahendo Kamate, Kahambu Kabainza, Mohendro Diedone, Mbambu Murenge, Kahendro Katole, Mababu tena jamaa mababu wote wa jamaa Murenge na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Louise anaombea mgonjwa par aksida kaka yake Muhindo Eloge. Mungu amusimamie kwa maumivu yake, amutulize, abadie wanganga wanaomutunja kwa hospitali ya Orizo ili ajalie tena afya yake, apate tena nguvu inayostahili.
0: Masika Marie Rose wa Bukula anamshukuru Mungu kwa kumlinda mpaka leo. Mungu apewe sifa kubwa. Anaomba misa kwa ajili ya mama Marisia na Kaswera, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe rehema na heri kwa mapenzi yake mwenyewe.
1: Ndugu Kasereka Kivati Jean Baptiste wa Matanda anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Neema Baba Pene, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea mtoto wake Masika Mahamba Elian, baba mzazi yake Kasereka Mahamba Serengwe, Paluku Mahamba Ovide, Kahambu Rene, Kuple Kivati Katuva, Kasereka Mwero Mahamba, na wote walio fariki katika jamaa lake, Mungu awasamehe zambi na makosa yao, akumbuke mema walio tenda hapa duniani, awape pumziko la heri.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu, Mueni Kihororo, Marie Therese, Muganda, Paluku Mueni Ernest, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda, Nzuki David, Stella, Valerie, Equateur na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Goreti na Jile inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pia pumziko la roho za marehemu Mulemberi, Gervais, Felix, Adolphine, Deodate, Modeste, Sophie, Leocadie, Pauline, Marie, Edwige na roho za wengine wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon, Leon, Libori. Anaombea pia wagonjwa wote kwa namna ya pekee bwana yake siku ile apate uponyaji kamilifu.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwakinga kiroho na kimwili. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Ha Heri Kamaliro, Kasoki Valeria, Couple Apolline Pierrot, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lute na Josephine, Mbusa na Makuta Daniele, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita, na malali ya virus Ebola, Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Complexe Scolaire Vihamba inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet na wa inspecteur wote, marehemu Kiro na Mwati Mandela, Musubaho Makoma, Chiri Pija Marie, Muto Kambali, Capitaine Emmanuel Mbongo, Ushindi Sokoni, Alube Kamboka, Kita Nasi, Nzanzu Luanga Duawe, Diedone Kombi, Chabali Kimetia, Gradi Elda Kabwe na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslas Kavehu na mke wake, Paul Mwengesiali na mke wake, Petro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murotswa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele awape Bwana Mungu.
0: Papa Alphonse Marie na mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la amani na la milele kwa marehemu Sir Marie Sylvie Kabuke Bakaturaki, Papa Murongo na mama Brigitte, Desiree na mama Emilia, Papa Camille na mama Elizabeth, Papa Akim na mama Vitamui, Papa Kahiwo na papa Benezet, Papa Jacques na mama Faipe, Papa Kaposo na mama Katungu Jane, epuze de Dani Humu, mama Filipi Deo, Papa Kakule Bwachanandra na Dr. Mumbere Muhesi na marehemu wote wa jamaa.
1: Kundi la wa Franciscane wa Sanctuaire Kaundura inaombea marehemu wafuatao: Vahoterwa Georgette, Katembo Musavuli, Sidoni Celesta, Kambale Kitunga Nobel, Kavuo Muhimba Micheline, Katembo Munduwa de Salvador, Katsuva Simon, Kavira Pelagi, Paluku Kimini Pepe, Kasumbakali Emile, Kambere Etienne, Siku Liviane, Kakule Muse Crispe, Abe Kiakakala Andwane, na warehemu wote wasiokuwa na waombeji.
0: Baba Mbusa Katrondo na Mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamweneza sasa miaka 12, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wote walio wapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mure Wemirembe Bamusunge, Katrondo Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katrondo, Katrondo Mumetia, Muhendo Musaburi, Katrunda Musochi, Kahambu Kasoki, Kabu wa Mutuba, Kabira Siba Mupende, na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaochukua katika mawazo na maneno moyoni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao.
1: Jamaa ya Rishari Mkwinyi na Kavuo Furaha wanaendelea kushukuru Mungu kwa makuna maajabu ambaye anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Pia jamaa inaombea marehemu wafuatao: Fidel Mkwinyi, Jacques Mkwinyi, Lick Mkwinyi, Kavira Adolphine, Kaswera Marie Goret, Kavira Musaala Janine, Couple Atnas na Jiliene Kiavu, na marehemu wote wa ukoo ya Rishare Mkwinyi na ukoo ya Kavuo Furaha na wote wasiokuwa na waombeji.
0: Couple Katraka na Kaniki wanaomba misa ya marehemu juu ya Muhendo Kaniki Edizo anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Muhendo Kaniki Edizo, Kahendo Noe Kisorobo na mke wake, Katuba Kakule Alexi, Paluku Kisorobo Volonde, Sokulu Katraka na mke wake, Papa Deni, Papa Mberina, Tati Vitrelue na Kahabo Sokulu, Papa Makule na Papa Makule Chitrungu, Papa Kasereka Muhatrikano, Papa Kidona na muke wake, Tati Filomena na Sokulu Kaniki, na wote wasio na waumbaji na walio katwakatwa kwa vita isio na maana. Wanashukuru wote walio huzuria wakati wa magonjwa na kifo cha Muhendo Kaniki Edizo. Mungu awape afya njema na awabariki.
1: Jamaa Iber Katsuva na Semafroze Muzo Pipa Veni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayo watendea katika maisha yao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Palu Katsuva Iber. Pia jamaa inaombea pumziko la marehemu wafuatao: Couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, Couple Katope Michel na Rose Masika Kisenge, Dide Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber Biefe, Domi Katsuva Skolastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombeji. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa Kartika Limire Selili Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa

0: rishikire arichingari uvu kiriria.
1: Tukayenda yengulu yoloro lwao mukama Yesu. Tukasika ya erulubukari yao. Tukalendelele chero kashasa omuhusike.
0: Nero tukebuka oloholo onerilubukariwe mwame tukaku herera. Umukati obo ingo nuluche hilo mulamo. Tukakushima kondemu watu ha erichorera. Irima nemberesha unare kukorera. Nero tuka kushaba na rekula kratu chetuvye omobu uma omomu chimamu buirire. Tuka shangira okomobere na okomusasi wa Kristu. Mwamewebu ke eklezia yao, eye buwene eche huo chusi. Uyire yumu buirire omoluanzo ha uma na papa wetu. Leo wiri kumine bene na siku fu wetu sikuli paluku melki sedeki ne chitunga chusi chavakara. Uwebuke na bali chatu aba ire utuoseri, iba na ye ketere irilubuka. Amena wabu akalwa okwetu ndolwa reno reno na kande, anehanu okolo tare luau. Apushewe katushi anaya omobe handabi yetu itutuwe vili hikahanu, tuka kuherera, obu herebu nubu irire, na bushi aba hulire evane omombolere na u, ukokayevo omucha kakala chugusu wawu. Netutuwe nebene tukakula kira utuwa nyire. Tutoke hauma na maria mubu irire mubekira na nyinya wanyamu hanga. Abatu mwana babu irire vusi abakwanzishaya okome uluyosi. Arishangira okobo yengo butaba ahwa. Tukopepe nareko halamba omu Yesu Kristu mwala wawu. Ukuri narewe hau manaye no mwye, oluke ngerwa nubushike bushi, okwe wanyamuhanga ise mutoka vyusi, omobu umawa mutimamu buirire, okoveremo neveremo.
2: Amen.
0: Ngoko, okotuwa mavyuwa, ebya lairo vyo mulamu nerehanua, ni chinywa cho mwame tukahereka eribu watute tata wetu.
1: Ihoje lukula enari ya urisikibawe. Obame kwa uwase eviso nirendikoleke. Omochi hono molukula. Uturemu na wire evyalebe tuyo kukichiro. Utuanyiro kumalulu wetu. Netungu tukanyira wakatakira nai. Kandiso tukeke tukashingwa na mahano mavi. Nibwa utuso mwabobe. Amen.
0: Tukakula kera mwame tuti utulushaye omobobe boshi. Omobu wenge buwawu utuhie mbolere yomome ulu yetu. Tutoke ebiro biushi. Vusana nubuwe chichavoluko ulu wawu. Irilua omomalolo. Nerika kiribua okoturu shushi shushi. Itunalindi rirena reiketera. Eri asharu musavuli wetu Yesu Kristu.
1: Kundio kwa aminu utuchino usikene buwawu. Okoveremo neveremo. Amen.
0: Tukasavera hembolere yomome tema yetu, humukati ketu. Hushi hushi yutu ikere ni otu kakule miviri. Tukabu watute muame Yesu Kristu.
1: Iwe wawarabatu mwaba ute.
0: Nama basi robo holo.
1: Nama babo holo guwai.
0: Isi walevaya malolo etu. Na wikiria buiklezia yao.
1: Ureke chekane ibe mkumangu kuna sondire utibie. Uwekone tabala okobere mwane veremo. Amen.
0: Embolere yomu ame ibe nenyu okobero vyoshi.
2: Na uibe na u.

0: Muto butembo beni.
1: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Tumo wako chavanza wali kiriwe chumrecho mato kutembo beni moja chancha muna wire ni challenge range vri kumina beni umukera uri kumi kutume chunyewe kumi ya vere nendatu.
4: Endabie shongolo yen, shikana bibawa
5: na stanilei mohendo.
3: Jume si choma yuka tulaba ya wanzara shiviuma tukande wakari yomo chule chumuyolo ngoko aba mwane aba vere aba benedictino. Abe wayene mubala lagene olusi Richard Kakure Marilo na Mikael Mbusa Fiston omubere buirire obumanira wane sikofu maniwe charalche utembo nebeni naridia ya mabita shabu kati ndi chitunga chia chia chikahula wamo FRN chikandisundubwa na Joseph Kabila chirimu gugo vya kandena burasi engoma mabandoba mabitu kiribu wangana kabambikana nga hivi Celestin akanira ya Kabila nga makangani abole bareba kirimo mutima wukuwe na cyabantu babakabana mutsongerako omogoro binji ebyusiye byushanze umwashesho tukaba kukaya mushungushye tushe munagura eshungushye no mukwamesha ko buri dani musha katukanira ya uko byalabika muri golo wayene ya waba mwane aba benedictino eyi ya babere bala gano Lucy rekora mukama yomujitunga kino yakorekera mu monaster mubirire Benito aye wayene omubuhere na machinga umanirawa na sikofu sikuli pali kumekisede kwa charo cha kutambona Beni yone wena
6: katika maovu yote
7: okusaine abakara abatawa ababekira na abandi bandi abashobora kurikano na bamara bwechanda abarisharika kule Marilo na do Mikael Mbusa Fisto oshoreta hano umumire ko mosner sikuri paru kumekisele kimo kafundisa ngo kwenene mungobo chitawane bungobo ere herero ko bandi niribya hondeke na bandi ndeke ndeke okubya babya hondeke na bayiwatikaye okikola misabe Neriko le kasi komana ni mitu na kere usi ya Benedictine Silvestre au komana ni biwa rebuga ewa yene mwosnyari sekuli paluku Melekisedek.
8: Omo Shonaziri, ipe usi frama belangera neluwa, sivare herera wa bakai herera. Ivo venemene, wo bakaso wola embere senyamwanga, nembere situtungachewe ko Baba Isenga, eri herera kuye ibwangu ere mukorera nere kolera abali chabo mochi chunga te eklesia matukano wa ibo belebele baka yisoha nere jehamula ko baba siyadiria ebiosi
7: Rima Shomeria abilitini wano ba bere mu bakate ka malano kwabo akaba mu boro bo mutima mu bwera no mu buwa oyibira pokara no mukara adalar mate bubuya okolosi kunene ukulina ricanda ngacana kino cha Benedictine Silvestre kunene ibisibino bikabuika hano o wale bwa ari abale la na kolosi wayene mukumunya beno ubisa mukone ibisibika bwa monastere wasebeno ewayene omo butsamaseme bakabaricanye cyangwa cyaka cyashawote cha Ripo kara pape wa frere abo ku monastere o wayene wayene ikashuko mu muyo butembo bene hubushyano yo aba cyande cha do fisto Mikael do fisto Richar Marilo ubushimbaka tsamo muci tsamo tsamo tsaho
3: omo parokia ye itu asa kutsiba kwa tsabero Echa msayeche itu kutsemari kwa solatrice la nizafligin. Rakilisu mbana iria hindana umuchamuli walo. Mubusondo ya wa musilabe Emmanuel Ndirera. Ono umwala iria wanduvu singoko. Wayuka irogu chiri ya wumo Yesu Krisu. Hakabia musilalia. We malagano usi awo mukama nebya itagirengo kwa nalaganera Ibrahimu.
0: Na tunapo kuwa na imani kwa Yesu Kristu, tunageuza kuwa wana.
9: Mwamu tukaira imani yomu Yesu Kristu, tukabia wana wanyamuhanga. No kwekyo, tukako kaya, esyo ndagane, esya tatawe tu Ibrahimu. Nyamuhanga mwamu walatri, ebivu obiosi, yesya temesiwa omwila vile ye. No mwila vile wikiria wetu omu Yesu Kristu, esyo neema shiosi shikalo kunyamuhanga mwila vile Ibrahimu, shikatu hikako. Neto etu wabiyaba na wa Ibrahimu, vutira omwila vira mugambo, kuti olusumba, nikwa omwila vira ilikiriria Yesu Kristu. Na omwila vira linaria Yesu Kristu, tukabia kihanda kihia kihia, janya muhanga, ekia wandu, abo nya muhanga, akahubu wanjiri wewe.
0: Mungu anawazalia rehema yake.
3: Mkuche bitunga ni banduwa kuingi kumi, haba ganzawu mumayenga wabere masa. Eba bere holomo bya swebi mangena tomobulambo bwa bunyaga sakutse cyo munyase cye mabala ko mutorutore eyebeni abantu bane mu buwangana nga Freding mbaya mu makobano tomle mu tsonga cyane cyirikangania muhandikire abakuru bakuru abengabero akabakangania ashombanza eshabata mbiri bakahindana nasho mu byaswebi mangena omomo ulono wichikuni echebola rikanyango ko spauto kwa bendo abitorere Ngoko numukania wakati kava ngangana bigalani shahambira ndekendeke kanda nene sende mbanza ese hambene na bando bakuri ubukuni abakuni bo bene bene kusongwa na mubya na mundo yukahola wasunga muberi babiri riria wo eche handa no kusunga bando babiri yetule tula kuwo ubukuni bwa nganga bukagenda kuseta bibipya na makangiri wanga tukirua ticha abikalani ngabanga yitwa bate mabeka abirengange bya bini akasaba Kumbe bali alibaye chere collab sana niruwa ticha vikalani ya sakutibu buwisiwa ubukuni. Nkwa kobore na banunga mangani watu kibomobi ya omobeka everybete na vete. Machuemwe hiriruemo akagala na chikuku nikola. Kampare umaniri owecha swichi eche mankina. Chiretareta na imadulire ungoko aluwa vikalani kumbe bali atokeriwe baka horekirevanga nga baka babura. Kumecerega girubukuni nga wanavuno. Atrebu sana. Vandu nibia seba shabi bakuwa eserengangulo esituwene eshanganareka ubukuni ebwa ganerera omucha swa nga chanichi alewe abandu babiba kuwa ndeke ndeke na chuchikindu waticha ubukuni erivya ebwa nganahwa luba omo vyaswa ebye mangena ne ndambe ndambe ngoko muli chetu Abia inyakatulawo akakangania ndekende kengoko ebi kumbe eko byabya bekakoreka betia. Ese ninguru banzi ba ulikiriri ya Institut Kambayira. Eye musimba yabana obu waticha ya serao kwa musombolwa ye ubedi simisi musombolo teritwari ya Lubero. Mifuko hakuhi igana iye shimamu ya hore mu ya heru wakalase kano. Akali mubusundu liabu chisumu cha wakatulika. Dr. Kambale Chihokolo Shirake. Korina ya Simisi Obed. Machuricha muli uluichi. Mwakangenye omutema. Owo mudipitele na owo sanane riwa tikania. Angula kulani ititori ya Lubero. Yetro kere langereka okwela beram ya shombu turuwa shomo Lubero.
10: Erio tukavika hano tu kashare tumukekera wetu okobuhimbe obakalase obuka sunjika ebulio ko Institut Kambayira kunde eye ni mujene owe territoire yetu e Lubero na kande okoslogaiwa akabuati sisi vijana tujenge kwetu ko tukabilangira tutya ni ya maana kutibu twase tulete netu mukekera wetu okobuhimbe na erio honorable mwakatuma Esusa chimia moya eshe sima.
3: Haveri akangerera chitubele cheno. Omukulo wakalase Kambayira musimba. Kambere kataba matumaini. Mawiri ate vutemene vunene. Omomutima kusangwa wakalase. Uka kahimbirua mawanga haveri mokumina petano. Kahimbirua mombao na shombao shama vizuka. Renoa chikalikiva sundekani wa watungu mawiri ya himba eriwe. Ekabika na sikire ndeke ndeke.
11: Bama petro letera hano mchango munene kabisa msaada owe sima esho sake shinahi ni makumia moya shikanisha tu waticha oko kokotia karasi tulino bwaga obwerihimba byumba tukaramblase ebyo shomba obe nene nakahimbiro mumbiriki sikareka pakwa sikareka shiripwa nero tulairo aso komzango owarengo sana twamatsema sana tukapokere simeyo tukarengekana yai kandi tu waticha kabisa sana chiro tukanasonga motsanga etwa tsukishukashi
3: kwa de Luhande banza bauri kiririe kasereka cyana mwankaza mukuru we societe civile no coordinateur aba butibusi abo karase kanona abo ashi abo mo musimba mwa simire umwatsu yakatulaunda kenda kango kwa herase henene ye musimba chambo wobeteta ngulo si himbire ndakende kasa kutsebu hi secondary abana bakana somerande ku primaire bakaba yaiko ku secondary eba byangaba mayeshishira
12: ehali ngoko yire abana bakasaga ebe yiro kusangwisi bihimbira ndeke bakabya oblige wasokere omumuyi wa butembo nero seto wite belalo abana mbula yakaya mabewa sebalisha yokukalase busanane belalo shunyusisha birisul nero tukawaza tuti ehalasi hamabihimbwa no esibendisha bakabya nobwagobo oboretende kukalase ebana mwende somero omobiro ebina himbire omomibere ya munawiri nero tuka laira guvernema yetu obutabali tuteno wanabundukira ya meso omomusimba mwana abandu babere yo banene
3: naho ya kalasi ya kake kambayira kalimwe metahi eyo buveterinere eyo bureme neye merere kakasunduli kalimwe busunduli ya wechi somoche katolika omu parokia eye musimba ende miatsi umatu wa hambe nene chitunga chokabila vili tukomo vya suwa evye nkoma. Chitunga ngachana chino chikahula wamo fron pour la refondation de la nation FRN. Kabili UN wene wabia kasonduli chue chikongo chidemokratike yokera. Yu kandevya mukulu uchitunga ngachana chino ini anakuwa manishiwe na vande. Abo Corneille Nanga, Bertrand Bisimwa. Na bande na bande umatyo yana mureka bandu ibabwankana aka bwanka berebetie kabambikana nga mu makoba kaitire metse chipolitike ine tula watino kabila makangania ngoko ale na biri mu mutima ukuwe na banungoko banabya bakaganiria atyaliwe no yino ndi mwatsi okakangana ngoko chihuwo china masachi kaloleri chikalolera ewa bayigaba kabambikana nga
13: Munawire kumbe abandu ebamenyango ko kabela achinene nyota eyerebya mukama anzire ini ashasa ini abya okomutwa mutwa wechihuo nga mukama mukulu kabela anzire ini atashingira omupolitike monda kendeke kunde mwalangire abe ni abarehegulwa omo bisamalire epolitike nerehegulwa omupolitike eryo mori abere bulito kuye ndeke omugulu anasu irawa nubusoshi obomachiro che Kongo na munabwire ebyaka kola ibishirire omwelangirango ko aberehegulwa omomyesi yushi eisa marire eritekania omukania omu Kongo
3: namo byusi matulire otuka mubuli ya okumukani wakati kati bomachoche Kongo che demokratike kabambikana ngatino omukani ono abere kala shanga shavya nebya kusangwa munabwire abakulabe choba kindi abaka severa rilengikania ngabalwe na kabela vate kutsana ende myetse bangashakula nganga binichi rebo omulele muhya muhye wa mabuka engome lulo mocha marende chiri maologolo omocha muri walo mundu mwe holire yukabira behamba rachel holera mukartia kechagala kutulabo muselile cherevata eche dongo mucha batsinzukalireko aho bakakula omutsanga Siete civile, ya tulu mwetu yukula vila John Paluka Meta, haka ibandia mwema ululangirango kwa wandua vila itaba kiba nemu ya timbe iba karundia veta ase alwezi balidiva ya ahoba karunda ya veta singa hale hati, kabia kabanga kere wila vikalani ngokona vokumbi banaba kajite ya huka kule rumubili wanali bianga sanga vya buhanya wanga kule tera echetevo. Engoma lenerisha sunga kereria ya vrika la kundu, ya vindubi ushia katareka vila ya toka kutivetevo, Amabiru vya vya la vire, chibuta, HM, vitsungu, cha navya, chikawula, hakati ke 120,000 ne 140,000 fra, amabiru vya muna vire, ni 10 dollar, na nkohe, ini 10, ini 2,500 fra. echilo leno echo buhutia chikawlo kati ke 1200 ni 2500 francs echa chikawlo homberho chitia leno ni 3000 kutse 4500 francs ko chabuika obureya ne bene bende ko bene betia akatari kabere tukwa kutse tsebo abikalani leno rishali ar kakala akoba kasunga kakake ko bakasala bashahira omubuno naho omwatsi akalire kobe ambene na kauluru mu kiro cy'amuriworo bakatekania bitangibe mwando we Olympic 2028 ba mbesa becho chikongo cha demokratika ba leopard mubane sire ne chihuo na bali chabo abe Cote d'Ivoire Ivory Coast muba chindirwe kutse abanya Cote d'Ivoire muba chindira ba Congo bokushugula isatu okuhate anova mabichindwa kabirire ndane risobola omomesa nga wanaya no kobe ambene na balwa na balere balera berimo bikokuma 10 abere abachoche kongo cha demokratike na botuba ne mwitekani ko bitsange bibiye mu ando we olympique asa kutibwa mo inifak abakongomani bano mu ba nesire na bali cha kwabe Gabon omuchiro cha malende chiria mu batala baniako egola besera mu yeswa ebi yaunde Toma bwira hot kwa basima tukwa sima na Dieu merci. Chigoma ule tulonzira shekino.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
14: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
14: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
15: Habari zetu Joel Mwingi.
16: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari asubuhi ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Kifupi ni kuwa mafrera wawili wa Benediktini wa Mtakatifu Silvestre waliweza kutoa nadhiri zao za milele siku ya pili jana. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni kwenye monaster ya Mtakatifu Benoit ya Wayene katika mji wa Butembo. Na kumeundwa kikundi kipya ambacho ni kia kisiasa pia kijeshi na kilianzishwa na rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange, kinachoitwa Front pour la Refondation de la Nation FRN. Kwake mchambuzi wa siasa Kabambika Nanga Yves Celestin, inaonekana Kabila amechoka na kuvicha yale yanayoyafanya katika giza, na ni kiwango kipya katika mpango wa kugawanya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema Kabambika Nanga. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. DMRC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa mafrera wawili wa shirika la Benediktino Mtakatifu Silvestre walitoa nadhiri zao za milele siku ya pili 13 Oktoba hapo jana kunako monaster ya Mtakatifu Benoit pa Wayene. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli, namna Dani Mweusi anatuambia.
6: Katika maovu yote
7: kwa saine mapadri, mashimashi, watawa na wengine wa Kristu wa namba familia wa Do Richard Kakule Maliro na pia wa Do Mikael Mbusa Fisto walikuweko hapa kwenye monasteri kama na hii katika mbele yake mwasha msikuli paluku Melisedeka sikufa jimu la kutema Beni. Alifundisha kwamba maisha ya kitawa ni maisha ya kujitolea na kubeba msalaba wa kila mtu mwenyewe. Ndipo alifundisha kwamba maisha haya naomba kuwa mashahidi wa Yesu Kristu kwa maisha ya kila mtu, kama vile inasemeka ni kusali na kutumika.
17: Ninawaelekea kwa upekee enyi wateule wa leo, Richard na Fiston, mnaotaka kuacha vyote kwa ajili ya Kristu mfalme wa kweli, ili mpate kumtumikia kwa milele katika jumuiya ya kitawa ya wa monaki. Mnaombwa kuwa mashahidi wa uhusiano undugu na upendo wa kweli ili mufanye monastero kuwa jamaa yenu.
7: Kisha umilia mabenediktini Silvestrino wawili kama na hawa walikuwa na kutoa maagano yao haya kwa kiishi usafi wa moyo, maskini pia unyenyekevu, na maagano ambayo alipokelewa na padri Adelard Mate Bibuya ikiwa mwakilishi wa mkuu wa shirika kama na hii, akichukua neno mmoja wale wateule wa siku alikuwa na haya kusema, kuhusisha kwamba yote yalimalizika kwenye monasteri ya Wayene kwa kubariki jengo nyipya ya kuweza kusaidia kwa makao ya mapadri na mafrera wa Wayene, ambapo yote yalimalizika kwa shamra shamra. Yuko pia wanaomba wa familia ya Do Fisto Mikaele na Do Richard Marilo wote wakishiriki kwa siku kama hii.
16: Wakati tunaweka matumaini yetu kwa Yesu Kristu, tunakuwa hivi warisi wa ahadi za Mungu kwa Abrahamu. Ni matamshi yaliyotolewa na Padre Emmanuel Ndilera kwa Wakristu waliokuja kusalia kwenye Sanctuario Maria Mtulizaji wenye Uchungu ya parokia ya Itu manispani Kirumba wilayani Lubero siku ya pili hapo jana. Kwake Padre Emmanuel Ndilera, imani yapashwa kuzidi yote, alisema fuatayo:
0: kuwa na imani kwa Yesu Kristu tunageuzwa kuwa wana wa Mungu, na tunapokuwa wana wa Mungu tunasharikia pia ahadi ambayo Mungu aliahidia nani? Abraham. Alisema mataifa yote yatabarikiwa kupitia nani? Abraham. Na kupitia imani kwa Yesu Kristu ile baraka ambayo Mungu aliahidia Abrahamu inatufikia, na sie tunakuwa wana wa Abrahamu sio kwa kupitia sheria ama tohara, lakini kwa kupitia nini? Imani kwa Yesu. Ndani ya Yesu Kristu tunageuka taifa jipya, kabila jipya la Mungu, wale ambao Mungu anawajalia rehema yake.
16: Zingine habari ni hizo za afya, zaidi ya visa 10 vya kifo enye kutokana na ugonjwa wa Ebola viliweza kuripotika kwa majuma mawili tu manispani Mangina wilayani Ibenin kwenye mtaa wa afya wa Mabalako. Kulingana na hali hii, yule ambaye ni Fredi Mbayahi, mmoja wa notable eneo la Mangina, ameandikia liwali askari wa Kivu Kaskazini akumuonyesha magumu ambayo kazi za kutibu watu zinapitia na ukosefu wa habari na pia kutunza wagonjwa ikiwa shida. Alisema kupitia waraka ambayo aliandika tangu tarehe 12 siku ya kwanza mwezi huu wa 10, Fredi Mbayahi anaonyesha magumu ambayo vituo vya afya vinapitia kwa kuwatibu watu wa Ebola kwa kipindi hiki cha ugonjwa, na aliweza kualika liwali pamoja na mapate na wa afya kufanya juu chini kwa kuokoa maisha ya wakaaji. Kwa pande lake, yule ambaye ni mwongozi wa manispa ya Mangina Kambali Nikolaki Kuku anasema kuwa inabidi wakaaji waendelee kuheshimu tahadhari za afya kwa kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Na shule la kisekondari Kambaila la Musimba liweza kupata msaada wa vitu vya ujenzi toka mwanabunge Obede Simisi. Viongozi wa masomo na shirika la raia la Musimba waliweza kupokea ujumbe wake. Mheshimiwa Simisi Obede, mchaguliwa wa wilaya ya Lubero, alikuja na mifuko 100 ya seluji simo kwa ajili ya kusaidia kazi za ujenzi kwenye shule hili Institut Kambaila. Ujumbe huu ulikuwa kiongozwa naye Daktari Kambale Kihokolo Shirak, ambaye alikuwa na haya kusema:
18: Honorable Muindo Simisi, tunajua kwa gizi yeye anakuwa kijana mkakamavu, na anakuwa na slogan ambayo inasema sisi vijana tujenge kwetu. Ndio wakati alipata malalamiko ya besoin ya kujenga kwa conditions za mzuri masomo ya Institut Kambaila, wakati waongozi walimfikia akaona ni muhimu ajibu, afanye petit geste kwa ajili ya kusaidia kwa majengo ya masalle de classe kwa Institut Kambaila. Ndio maana honorable alitoa poche ya ciment 100.
16: Akipokea msaada huu wa mwanabunge Simisi Obed, Mumbere Katawa Matumaini ambaye ni mwongozi wa shule ya kisekondari Kambaila la Musimba alisema haya:
19: Honorable Simisi wa mu territoire de Lubero ametuletea mchango yake ya kabambi, ametuletea sima
11: kusudi tuweze kuameliore majengo ya masomo yetu hii. Tunahitaji vitu mingi, tunahitaji tujenge kwanza batima za brike, tuko na za mbao, tutapenda tuziramplase. Na wakati molelea tuko na masomo zenye hazishiripiwe amundani. Masomo iko na lazima sana ijengewe upya paske mabatima zenye ziko kwa hapa za mbao, zote ziko na nja oza.
16: Kwa pande lake Kasereka Chana Mwangaza, presidenti wa shirika la raia eneo la Musimba Chamba Bweteta, ambaye alikuwa wakati wa kupokea huu msaada wake mwanabunge Simisi Obede, alipongeza kitendo hiki na alionyesha kuwa mashule mengi hasa ya kisekondari eneo la Musimba Chamba Bweteta si hayakujengewa vizuri, ndio maana watoto wengi wanakuja kusomea katika mji wa Butembo.
12: Andukasi tadanganya hali za masomo muantite Musimba Kyambo Bweteta, hali ni mbaya sana paske hakuna masomo ambayo inajengewa adiri. Masomo zote zinajengewa na mbao, hata na zingine nani zinajengewa na potopoto. Tunatoa mwito kwa guvernema yetu ikiangalia hali ya masomo mwa hii eneo yetu, ajapo populasyoni wengi sana na hawana

0: masomo. Wote wanavukia mugini Butembo kuenda soma na hatuna vilalo. Alors mvuika nyeshi watoto habaendai ku masomo juu na habana kwa kuvuka.
1: Na kumeundwa kundi mpya la kisiasa pia kijeshi, Front pour la Refondation la Nation, FRN, na lianzishwa naye rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Jambo hili limeacha watu wanasiasa na wanaharakati wa shirika la raia wawe na la kusema. Wengine wazani kuwa kundi hili lina kuja haliwezi kustusha, na wengine wazani ya kwamba ni aina nyingine ya vita kati ya wanasiasa na wachambuzi wa masuala ya mambo. Kabambika na Gaive Celestin ambaye Radio Moto Butembo Beni alikutana naye jana, anasema kuwa Joseph Kabila Kabange yuko anaonyesha hadharani yale ambayo alikuwa akifanya katika giza, na nadhani kuwa ni kiwango kingine katika mpango wa kugawanya nchi ya Kongo. Kabambika na Gaive Celestin.
2: Kwa sasa tunapashwa jua kuwa Kabila ana hamu ya uongozi na anapenda arudi ndani ya nchi kuwa muongozi na abaki rais. Kabila anapenda kurejea ndani ya siasa sababu alijua kuwa alikuwa amewekwa kando ya hali ya kisiasa, na hiyo kuwekwa kando ndani ya hali ya kisiasa nchini iliweza kuwa mzito kwake wakati alihukumiwa na vyombo vya sheria vya Kongo. Na hii ambayo anafanya ni matukio ya hali ambayo ilikuwa imemfikia kwa kumweka kando katika matayarisho ya mazungumzo nchini.
1: Kwake Kabambika na Gaive Celeste, mazungumzo ambayo rais alikuwa ameandaa anatarajia kuandaa nchini hayatawezekana kulingana na jambo hili.
2: Ndiyo maana kwa siku za leo kusema juu ya mazungumzo kama inaweza fanyika imekuwa kitu cha nguvu sana, haitakuwa mambo rahisi sana, imekuwa jambo la magumu. Hii kitu ambayo Kabila ameanza ni jambo la nguvu zidi ya inchi. Kwa kifupi, ametangaza vita zidi ya Kongo. Kwa hiyo ni sherti waongozi wa inchi wawe makini wakiangalia namna gani wanaweza kupambana na kila kitu chochote ambacho kinaweza tukia, kama uvamizi wa maeneo mbalimbali ambayo wanaweza penda wachukue. Kitu kingine ambacho watafanya ni kutafuta kapendeleo kwa wazungu ili wazungu wawasapoti, sababu ni wao ndio wanaweka mara na mara viongozi katika nchi.
1: Tukumbusha kwamba ni siku ya kwanza 12 Oktoba ndipo Joseph Kabila Kabange pamoja na vingine viongozi vya AFC-M23 waliweka nguvu kwa pamoja kwa kuunda kundi hili la kisiasa pia kijeshi, Front pour la Refondation de la Nation. Lengo ni kuweza kuzuia uongozi wa Felix Antoine Tshisekedi wanaomchongea kuwa ameongoza vibaya nchi hii. Na kuna ajali ya kazi ambayo ilisababisha kifo kwa msichana mmoja jana siku ya pili 13 Oktoba mwaka 2026, muhanga ni Kabira Bihamba Rachel wa miaka 15. Jambo lilitokea kunako kata Chala Selile Kiribata, ni mporomoko wa udongo ambao uliweza kutokea mahali ambako kuna chimbwa mchanga. Kwa mujibu wa shirika la raia, kuna jiwe kubwa ambalo liweza kutoka juu na kuja kuangukia kundi la wanawake waliokuwa wakifanya kazi hapa. Msichana mmoja alifariki na mama mwingine alipata majeraha kaelekezwa kwenye kituo cha afya. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni maandalizi ya michezo ya Olimpiki kwa mwaka 2028, timu Leopare ya kike iliweza kushindwa mara tena mbele ya timu la kike la Ivory Coast siku ya pili 13 Oktoba hapo jana, bao 0 kwa mabao 3 nyakati za magharibi. Mchezo huu ulikuwa wa marudiliano na uliendeshwa eneo la Abidjan, na tukumbushe kuwa kwa kuenda tena Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanawake walishindwa mbele ya wachezaji wa Cote d'Ivoire bao 1-4. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja pita dakika 12. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille de feu Mulwahali Grégoire et Kiakimwa Cécile de Kamsongi fait part du décès de Kabira Katabu, Emilienne, épouse de François Rémy, à tous ses frères et sœurs, petits-fils et petites-filles, amis et connaissances se trouvant à Kiondo, à Beni, Butembo et partout ailleurs. Son décès est survenu à Bruxelles où elle vivait depuis longtemps. Le programme des obsèques est prévu pour lundi 19 octobre 2026 à Bruxelles, en Belgique. Pendant ce temps, une messe de suffrage sera dite au secteur des Capitéraux à la même heure à 10h30. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Mulwahali Grégoire de Kamsongi, à la famille Muhesi de Kamiriki à Kiondo, à la famille Cecilia Kiakimwa à Kasitu Kiondo, à la famille Karongo Gabriel à Kitatumba, la famille Kombi à Beni, la famille Kalumbiro de Butembo à Météon, la famille Pascal et la famille Katsinge à Ngengere, la famille Karoli à Butsundo, la famille Masinda de Bulema, la famille Palia de Mgel, la famille Katasoire à Lemgel, à la famille Kalitex à Mgel et à tous les amis et connaissances de l'illustre disparu, maman Emilienne Katabu, aux enseignants de l'UCG et de l'ISP Mwangi, pour la famille Emile Moutouango et Karongo Pantaleon ont signé ce communiqué annonçant le décès de maman Kabira Katabu Emilienne, épouse de François Rémy. Le même communiqué à Kiswahili. Jamaa ya Ati Mulwahali Grégoire na Kiakimwa Cécile pa Kamsongi wana huzuni kubwa ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Katabu Emilienne, aliyekuwa mke wa François Rémy. Wanajulisha ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Kiondo, Beni na mahali pengine. Kifo kilitokea pa Bruxelles, Ubelgiji, mahali ambako alikuwa akiishi siku nyingi. Programu ya mazishi ni siku ya kwanza tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka huu pa Bruxelles, Belgique. Na kwa hiyo wakati hiyo siku na saa 4:30 misa itasomwa kunako sekteur Capitéraux kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake. Habari fikie jamaa yote ya Mulwahali Grégoire pa Kamsongi. Habari ni kwa jamaa na saa 4:30 misa itasomwa kunako sekteur Capitéraux kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake. Habari fikie jamaa yote ya Mulwahali Grégoire pa Kamsongi. Habari ni kwa jamaa Pascal inopatikana pa Ngengere. Ifikie jamaa Karoli pa Butsundo, jamaa Masinda pa Bulema, jamaa Palia pa Mgel, jamaa Katasoire na jamaa Kalitex pa Mgel. Ifikie Comtel pa Vungi na marafiki wote wa mama Emilienne Katabu, walimu wote wa ICG na wa ISP Muhangi. Kwa niaba ya jamaa Emile Mutwango akiwa ndugu yake pamoja na papa Karongo Pantaleon, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama Kabira Katabu Emilienne, mke wa papa François Rémy. Na jamaa ya Kambale Mayele Mututulo ina huzuni kubwa ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Sibalinga na Jirese. Alifariki pale Mambasa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka utunao, na maziko imefanyika pale Mambasa siku ya Mungu tarehe 11 Oktoba mwaka utunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Kioma Pamwiri, jamaa Maere Mutaganzwa mahali popote walipo, na wote walimfahamu Muhindo Sibalinga na Jirese wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programe maziko ilifanyika siku ya Mungu tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu tunao.
ibada mafariji itasomwa kunako paroisse Sainte Croix Kiabuiri na saa tatu kesho siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka huu. Kisha misa ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani pa Batulia kwa Papa Kambale Mayele Mututulu kwa ajili ya kufarijiana. Ni shamaa ya Kambale Mayele Mututulu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Muhindo Sibalinga na Jirese. Na shamaa ya Kamuhaba Solene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kamuha Kibango. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 11 asubuhi. Habari hii huzunifikie wa ressortissant wote wa commune ya Kaina. Habari fikie waendesha gari wa kuelekea Kipese, jamaa ya Chibo pa Kaina, jamaa ya Kamutere pa Kirumba na jamaa ya Musarangati pa Muhangi. Ifikie jamaa ya Mbunge pa Butundu, jamaa Kamundu mahali popote ilipo. Habari fikie ndugu Foster pa Mambasa, ndugu Mwisa pa Bunia na ndugu Balitenge pa Bikara. Ifikie wote waliomfahamu ndugu Muhindo Kamuha Kibango wajue kwamba hayuko tena duniani. Makisha iliendeshwa nyumbani, samahani, leo siku ya tatu. Makisha itaendeshwa nyumbani pabaze. Na kesho siku ya nne, tangu saa tatu hadi saa nne, ni kuondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa nne hadi saa sita, ibada ya maombolezo itasomwa kunako kanisa la Sebika Nzia Panda. Saa sita hadi saa saba ni kushindikiza mwili kunako shamba la jama pa Musingiri. Saa saba hadi saa nane ni kuweka mwili na baadaye ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana pa baze karibu ya kanisa ya Sebekanzi ya Panda. Kwa niaba ya jama, Kambale Sichibisama aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kamuha Kibango. Na jamaa ya Kabaya Deo Liso pa Mundiba Mabuku ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Linalioa Devote. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 8 mchana. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote pa Mundiba Mabuku. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Mutwanga na pa Kasindi. Ifikie pia jamaa yote pa Kianzaba. Habari ni kwa jamaa yote pa Kiwata Chikwangwa, jamaa yote ya Sambukere inaopatikana pa Kianzaba na walimu wote wa Epe Kibetia na wa Ansuti Kibetia. Maziko itafanyika pa Mabuku leo siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jama, Kambale Boya na Ikasirika Boya waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kahambu Linalioa Devote hayuko tena duniani. Na jama ya Chitungo Baini Edmond ina usuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao tena mshumba Kakule Romain Bafumoja. Kifo kilitokea pa Butembo Kaluhiti siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote pa Lubero, jamaa Kikene, jamaa yote pa Butembo, pa Mabuku Oicha Kiondo, jamaa papa Tegerwako pa Butembo Vungi, jamaa papa Bernard Chitungo pa Oicha, jamaa Polinaire Chitungo pa Mabuku, papa Matata Kitungo pa Kilindera, papa Lampere anayepatikana pa Chikene, papa Romain Chitungo pa Lubero na wengine wote waliomfahamu baba Mbafumosha Romain wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu unalazwa kunako morgue ya hopitali Anglican pa Butembo na programme ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama, Kitungo Baini Edmond Katia Safari na Maska Adolphine ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Romain Mbafumoja. Tangazo ilitumwa na Papa Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jama ya Alexa Kakurusu inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao
Jano Kambale. Kifo kilitokea kuna hospitali Saint Raphael Maison Rouge pa Musimba siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 7 mchana. Habari ni kwa Jama Kainga Ferdinand pa Butembo na Lubiru, Jama Kuke Emmanuel pa Butembo, Jama Malonga Shabugangise pa Butembo na pa Kitombiro. Ifikie Jama Kakurusi pa Butembo na pa Beni. Habari ni kwa Jama Yosefu pa Butembo Kambali, Jama Kaparai inopatikana pa Chibale na wengine wajulishane kati yao. Maziko ni ya leo siku ya tatu pa Mapere Chibale na Jama inakusanyika pa Mulabia kwa Papa Alexa. Ni Jama Emmanuel kule Palata na Denise waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jano Kambale Lokero. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Jama ya Mwanamolo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Norbert. Wanatangazia programu ifuatayo. Leo siku ya tatu, misa mafariji ya Papa Norbert itasoma kunako kanisa la Kauntura na saa 6 mchana. Habari ni kwa Jama Mwanamolo Marco, mali popote ilipo, Jama ya Papa Kasusu pa Mutanga, Jama Kanduki Studio Lestwa Eme pa Butembo, Jama Noe VGH, Jama Pele Mutsuba pa Avenue Buyora, Jama ya Kirimunda inopatikana pa Kibisire Kipese, Jama Musakala na marafiki wajulishane kati yao. Baada ya misa, watu watakusanyika pa Avenue Goma namba 45. Ni Jama Mwanamolo iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Papa Norbert na wanatangazia kwamba watasoma misa mafariji pa Kauntura na saa 6 mchana leo siku ya tatu. Na Jama Muhindo Wanaba, Jama ya Muhindo Wanaba Leonard inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao mke wa Reginald. Alitika kwa jina la Kakule Bitwira ni wa Mahamba. Wanasema kwamba aliitika kwa jina la Kabira Sikiliza, yani ni mke wa Reginald Kakule Bitwira ambaye alitika kwa jina la Kabira Sikiliza Marta. Alifariki jana siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie Jama yote ya Wanaba pakaseye pabingi pabutembo na mahali pengine. Habari ni kwa Jama Machozi pabutembo Kirumba na Kasege ifikie Etablissement Muhesi Vin Champion. Habari ni kwa wote wanaozisha samaki pabutembo na wanamemba wote wa Irma mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa pabutembo pa quartier Katia pembeni ya lupango ya Mabikira. Ni Jama ya Muhindo Wanaba Leonard iliweka sahihi. Walikuwa wakichulisha kwamba Mama Kabira Sikiliza Marta aliyekuwa mke wa Reginald Kakule Bitwira hayuko tena duniani. Na Jama Ndala Pendela inatangazia ndugu na marafiki na huzuni kubwa habari ya kifo cha Nzanzu Ndagala Ompeni. Alifariki pa Madengaido Rute Kisangani. Maziko ilifanyika huko siku ya Mungu tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu. Habari ni kwa Jama ya Directeur Siaye Wosola pa Kitulu. Habari ni kwa Jama Mutahwa na Jama Musabuli pa Katwa. Ifikie Jama Ndibito Biriato, Jama Ndibito Biriato pa Katundu, Jama Masimengo Jean-Marie pa Avenue Bamate, Jama ya Mubuya Chako inopatikana panzia panda Mangore Jipa. Ifikie marafiki wote wa Venon Pendela pa Masoya na wa Mse Katuru anayepatikana pa Chilega. Ifikie pia wote waliomfahamu Nzanzu Ndala Ombeni wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Busenzera kwa Papa Bosco Pendela. Ibada ya maombolezo itasoma kunako sekteur katolike ya Busenzera. Ni Jama Ndala Pendela iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nzanzu Ndala Ombeni. Na Jama Ngetsi inaendelea kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena mshomba Kambale Mubunga Damia. Alifariki Umarekani tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku nyingi kufuatana
na urefu wa safari. Mwili wake ulifika Kampala, Uganda tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu. Wanasema kwamba leo asubuhi mwili wake utakuwa umefika utakuwa umefika pa Kasindi na kesho yake itakuwa imefika pa Butembo kupitia pa Butuhe ambako kutafanyika mazishi siku ya 4 tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka huu. Habari fikie jamaa yote ya Ngetsi, pa Butembo, pa Beni, pa Ucha, pa Mutwanga na mahali pengine. Ifikie wa komisionere wa douane waliomfahamu papa Damien pa Butembo, pa Beni na pa Kasindi. Habari ni kwa jamaa ya Kalumendo mahali popote ilipo, jamaa Ndungo mahali popote inapatikana, jamaa Mutrahi mahali popote walipo na wote ambao walimfahamu baba Kambale Mubunga Damien wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba tazikwa pa Butuhe kesho siku ya 4 tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa, Thierry pamoja na Pierre waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba Mubunga Damien. Na jamaa Mwenge Kahodo inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kiakimwa Bageni Abigail. Alifariki kunako hospitali Sebeka Dampiance pa Butembo baada ya ugonjwa wa muda mchache. Kwa hiyo ibada ya mazishi itasoma kunako kanisa la Sebeka Botsundo na saa 2 kamili leo siku ya 3 tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka huu. Habari ni kwa baba Nzanzu wa Shil pa Beni, ifikie watu wote waliotokea pa Byambwe na pa Itendi. Habari ifikie papa Marcel pa Bulumbi. Habari ni kwa jamaa Makombani pa Mumoli na pa Kambaila, ifikie wajomba wote mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa Kahasa pa Bulichi, jamaa Sibenda na pa Itendi, jamaa yote inaopatikana pa Mangina, pa Kianzaba, pa Beni, jamaa ya Bohasa, jamaa Muhenze Beruo, jamaa Kayenga Muhumulire na washomba wote wa jamaa Kahasa pa Bulichi, jamaa Sibenda na pa Itendi, jamaa yote inaopatikana pa Mangina, pa Kianzaba, pa Beni, jamaa ya Bohasa, jamaa Muhenze Beruo, jamaa Kayenga Muhumulire na washomba wote pale Tembo waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kiakimwa Vayeni Abigail na wanajulisha kwamba tazikwa leo siku ya 3 pa Wirire Binjo Route Mangoreshipa.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, kabisa tuko nasikiliza Radio Moto Butembo Beni, Saidu Saikat Komedars. Tunashukuru sana mahali pote muko mlipo kwa kutufata. Na sasa ni kipindi kya sauti ya wale wanaoishi na ulemavu. Tuweze tukafata kipindi ambacho inafika. Tunashukuru sana kwa kuwa muko wengi. Akseni kabisa, tuweze tukafata. Ndiyo sasa, bienvenishast, mambo ni vipi kwa kufatana na yale ambayo tumepangia. Leo ni siku ya tatu, na salimu wote ambao wanapatikana pale ku Centre pour Handicapé, niliwakumbuka tu. Lakini tufate sasa Plascon, tufate
1: kote bahulikiribe tubanzwa bataya babo ya omomakamwe yo tunashi ngoko muri buliagaliaga obwabando omomakamwe yo kote kande bo baba obo mama kindi kyatu chanzwa ekika kulira oko mezo kubwa eye Plascone. Njenga ndekuletera emiatse ngaisinga mu byevnisha katabari omugala wenyu njenga ndikanya nawo okusu emiatse eye Plascone samoya ukabiko wabaka bwambo ha Plascone bitugani beno kwabyo kawazanga busarabwe rinywa yehe e Plascone ni ranch eje kaya okunyumba yani ni chindwe chikatumika nabu huhimbe eno siri omundu yuka kesa yehihia tulebandube Plascone yika kukota ya yika shenje amazingira awo homundu ure e Plascone siwa wirambo ni asari eyeri wambo ne yere habana yehe tuti ni rangi ayikahira wa okunyumba ne nyumba yatoka elisha tsemesha upya e nyumba yanzisha maake yukilabaho eni atsema enye shima enye bwati e abane bandu mu bakakola ekindwe kibuya bashakulu ekyonga bashimirako kudi mwabere langire Plascone kabisa yabrire ta mabadiliko ewe e Plascone munabire yikashanje eklima amazingira awo homundu wikere amazingira go hawure ye Plascone kundi yika yuko nyumba yekaya oho wanzire yani ukabye wabuti wanzire ekindu ekiri ho wuri kya badilika ukatebetera e Plascone. E Plascone yo yeka kuha esura eyo ho kandrebya ne ruwo shima sevre munabwire abandu bane muhimba aba kahimba boshi ngabasaba mwase mwende ebendu ebye Plascone tuwito koshoranji amaelfu na maelfu ubulia galiaga bo eshoranji shino tukabale terasho inywe mukareka etwe buru musungu tuta a leta antuka muhungaye mukokotaye bendu tunawite abakandi tumikishabyo na kwenene obuli mundu woshi ndabalimba obuli mundu woshi oyu wanabiri tumikisha oko Plascone kutse oyu nemu tumikisha oko Plascone akalundi uwaka kumurati amabadiliko kutse amazenkira abiru wana na kwenene oho renji ye Plascone yiri aya nyumba yiri kwe renji ye Plascone yeka yisosa omoshindi uka hikaho walebi yabrecha make omodele wanze wabuti kuna wate ni renji Neru embula yikabia ya wa. Neru wasunga. Ibu yelusha yovoboya. Enyumbe ya temesha. Eyu wana kundu kandikundu. Ayo siye Plascone banabetu. Tuwe tokosha okushuranjisha magete. Etuwa yire nukosha mauta. esha mauta sheshikaya okobyuma esha magetse sheshikaya okumanyumba okumaluhimbo sina shinga okumaplafo esho shi tunawete kusho enyumba yao moya ngabya eiri mwimidite tunawete kobikalu ebi kaja adapte okoyimidite yikuwa weyo esho renge shikayo munyumba iri mwimidite yani eya yamo se wanga sunga yikahemba kutse yikabimba bimba ndiye yini wandi manyumba yikamwiranji munabwire trua mwadeja wasunga yabiritsuka niki eri bimba bimba ayo bali hakirangi aho waluwa menye ngo kuba biri kufrape se barata kuletera eranji ya plascone nakwenene ewe yibuli obuti kuna eranje yitra yabo gane biro benge neri niki bata yikayikokola yikaya mabitsuka eri bimba romanzo ware yikokola egoyo chikara kena erwe natakiri bakanjake obutafauti bwiranji yetu eya plascone ne shindiranji kwenene shuranji nenene lakini bakabwa mbono akalite kukaka kwa ma hanyo mundu mwa nyubosh mwa yomosoko mwa yaule kindo kiumerera uria ule original no uria ula kameme epirate kameme hakabya no butafauti kondanganga ba mfano mu maneteno oyuria ule emarmite no uria ule chimuka esho tsungu esha bakera esha rebomba hakalu habia hane obutafauti yani obole mundu akalunya donge butafauti bukalu bwabia ebu nendeke kandendeke kunde chimuka chika yunda hese bas eche luche shigala ho chamabi yunwe cheta yundo kuriwe mocha angabia cheremu akario donge akario nacho ebyoshi poto poto ahese lakini owe marimite yikayunda hese e marimite ya manze ya swa, sasibwa eriwe chikara kerwena ngaba mfano yo eritakiriba kanjake kwenene shuranji nenene lakini ya plascone ya yiremwa katenere chambu cha wunde ranji ya plascone yani ya yire ya yikokotibwe okwe kwa manana mazingira ogobole mundu aremo kunde nyumba mabiri mwe chuhania chinene ya mabye yire mwe mbeho itwe tuna uto kushuranji eshoshi chikaraka munabwire sine ndibwa ntatu kandikanyo ko oko vini klere tukikanyo ko chino tukikan ewe ewasa ewe hiko mwetu omwe plascone eni wa watu burutino iranji ngaronda iranji eyerihire omunyumba mwe mwese eni tutwa kubura tuti hekeji botsere wari asa nje ngaronda yevini ha nje ngaronda ya dancing nje ngaronda ya abiye ewe wasa sof omuteknisie kundi yo akabini aberiega enyumba ya ungwa kandi hirako omodelo wali atnat nakande echongande babwira amakulere woshi aliomo plascone niti amakulere woshi aliomo plascone mo wangaro ndie kulere yere yetu etukande kuhayo kandi omobei ayuwen area his bei ya muzuri na eranji yetu tukabaneka ebo tembo aha kuine salotake wamabihika aha kuine salotake Eri samarirana ne oasis. Yani omo katikati kemezo ye haujuu. Eyo ko ohondata na hikwa. Aho. Na rutuwe etuwa vyo kolunde luhande. Olwe nyumba yirikuwa chihande kochi nene chandi kira kochi tivoda kome. Eye nyumba eyo tureko. Nero ukalu wala ngira na matiyo eni anatenke ene hehihia. Nero uwe ngira muwaburuti. Eske munomo mwoba kanaba kabu ire ebi emiati ye radio ambu. Muwita munomo ko plascone. Ukanditwe ya mukande ya mwabasiku. Ukandi ya mwabaluanu. Ukandi ya abandubo shiba nemo. Nero kabisa bakandi lweba kupoke na asira. Ukaronda chibaba. Tukuwa tika ye tote. Nero ewa sunga, emiati yikuwana, etuwa kutureri ambeno, tukita kuhakatu mbitute, tabia unamo loho kira. wabe bugare luhoka nerubwe esa yo unamo samarera eshoranji kundishusiremo neruwa butinu njengaronda iranji eye mwese eye rieria ngebibakuri eye rieria sasa ngebendubi ya retakerere rakwishu sahani ya kusukula sama sahani range nyewe etwa kuhayo ewe hirayo monyumba wale biuti ama imama anga mkachafuka unakamata hemai unatia muna hiyo omohi dogo unasukula nyumba e nyumba ya vya inangari na ite mwe no yu kandela vayisi rini watukuna wabatrahi obo rechiro abu ku abi nyinyumbe yi baka haka kwe ranji kutse e yene ranji ya kera e yuwe hirako kera na kera e ranji yetu siri ziuka ye kaboge miaka ne miaka kande tuna utre mwetu mono kwa hika ulamo ehe akai mateka kamabi yuko luhimbo iranji siye ndi shatra lwako mpaka Yesu Kristu akande shasa iranji yeyo einu kunyumba utari ya luhaku yu wabuti ngata shesha nje omodele wu kunyumba yae niselo mapendo yao kama uko mama kama uko baba weye tu gisi utapenda Neti tukaba nekevo trembo haku ine salo taki. Yani omokati erirebaniane owazise. Aho hoture. Inyumba mwenye neti yandi kireko eche handekochi nene eche Vodacom. Nerukalu winkera omo. Basi. Ama tiyo neti akabi nene hihia. Ama kive na wakabi nene mwenyumba mwemwese. Ma. Ebe ndube nene ebe nemo yani ebe ndube obuhi mbebe ni omo. Wamabi hikamo ukandye ya kabisa. Ukalu ama ombe no uri ata. Wamarunge. Be yuwen. Kutsa watu bereke rako. Oko 09. No 94 DC. Verset 04. 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04 au 0 83 0 23 23 56 0 83 23 56 0 83. Ya, anoni kiona mabere kira hina shingwa kata. Alo? Bas, uyo mabidye. E mesaje tuka somayo, meme apre emisyo, tutuka kwa manana bandu, esho ni enumero na mabaha esho, shini oko WhatsApp. 0 83 0 23 23 56. 0 83 0 23 23 56. Ahuwa matu sunga 09 94 DC verset 04. Vana betu irisha utuka himba oko kwenene kwenene wanzire nyumba ya weye ya kwe ranji wanzire nyumba ya eya ire esura eyu wene mwana wetu reki yulia benene ewe wasa tukande kuha ebendo ebye plaskone ebi kandi kutsemesha na ewe toke rishima abane neba kashima ewe wakabu ateno batai kwa muri anekorera ne chindwe chuwene tuwa batu tukome nebe ite umubiri wetu jo kazi yetu yani e plaskone wamabi ute watu mikisho kwa bendo ya plaskone esahe yosuri wako la chindu savedire ke enyumba ya uichine shandie. Yani unatorere basi manake sore wabuge nyumba ye. Vamabia moba kutenga yuyo mobili nga viranji moya hivi. Hai tunaitokotoshaka. Habi tu iranji yehu kwa ngabondo. Daisha sula ngrengo kuwa bribi ya frape babari kukirare bomba. Ambu ni ranji baba. Obonga. Ah. Nero ukasa ya meroko luhimbo de jam olochimba loshi lunafata fanana ye. Nero kaya nduka yisori ukabutu mombure. Abu leshi ranjina. Nero wage nduka abu. Ah, batra ye. E ranji ya plaskone. Aha, ewa buwokobe. E ranji ya plaskone. Ye ranji yotu wa sheno. wa masongo mundu akakubuhiriro ko matu ewe luwa butino acha fujo mena tafuta tu plus kone net watu yote banajikazaka ho na siye tuko sawa plus kone ho na siye tunatengenezaka ya sawa plus kone ho na tutuwa mabile te iso shire ya plus kone munaleta ya kufanana ya plus kone lakini haiko plus kone eryo muno wire kwebo baba Voma makuti kwe. Muna shingo kotu na wite noko ranji. Eji kaha kawomochumba. Amaterinite wa wayu wa haka omochumba cha ubaba. Umustike shanga shingramu. Eyo si ni ranji ni sekrenga kuhayo. Tuna wite kuyoko kwa plaskone. Kabye kahuka sika nga shingiromo. Bebya beroko vikalu bya tebeta. Ebe buwe bituku wenyu koko. Erenge yo yiyene yene yikashio kipene hetorotoro herenge yo. Niranji yinyo mubei ayuwen. 4 litre, 20 litre. Uka menyote. Bo, echumba chage nechinga handuka nga heka 20 litre. Atuna kupa. Omo chumba chavana mbinuka ndi utibo. Echumba chavana chino kabisa. Unashaba nabaka isukula. Hanena banaba teanzere yesuika. Neruwa ho ukalu wa menyo tebo ngalu na hakomo chumba chabu miranji eye antimustiki. Kwa ulumu antimusu. Pakala. Pakala. Pakala goshe druate. Ukawabe pakala yomo. Ukeshe hikoko chika. Cheri himbule nyumbe yo akahu kasika ngingromo chumbe yo. Lize siri melevre injenga kubira. Niti echumba cha uchikandi shebisi chengeshe hikuamo na hehoka. Ngata soma mamesaje kwanza unashi. Hanamubia baka handeka na baka irabate sinashi. Aksante kaka mie ungeliniambia kama uko na ya kumaliza na maa. Anya ha ngakubura netiabe hu gwa na ware tayo bend finale master vedi kwa asante sana kwa kipindi taula kwanza ya eya pe hu keno ikelu ya bwe mistiki mu nyumba pe hu kabyo shikimbia ikelu bya huamu kabisa celebration gero mo chumba echo haneno yukalu ni bwa tibu yo akalu ni hira yo mo chumba chiwe chavana na donga no mosalu waluwe ye ni unya paka leyo mu nyumba iwe yoshi bas Ukendishe yo moyo. Mobeho katiro chae. Na kwenye nembe nukande yisukula. Ukande wetzerebu tire mustike. Kunde hane ave mibire iri alerjiki. Okuma mistikere. Yani yeshanga yisuko yo yehe. Ame yisuka ukalu asunga. Mubirini ya bimba bimba. Habia bende bende. Oko mubere. Nero basi shanga wetzero moyo. Nero yo kabisa esolisyo ya brebaneka. Na abandeba ukanabia no mosalo. Uka kwa mamache ewaluamo emistike. Ya brebu gare lumangabana. Kutse na wemu kulukulu. Ya bre kuria kabisa na manono gushi. Chikareke na kuburane. Teno uwa mairu muisa warene kwama. Uwa maire bahati. Eya resangano murengiono. Ne murenge wokovu. Neteno. E plaskone. Yena witu kuranji. Eyi kahirawa omochumba. Nerwe chumba echa tsimesha. Echu wana kandi. Eranji munyesi wabira mpone ya moso hemosa. Kutani ya nuare. Kutani ya blenyesa. Selongo kwa ukandi anza. Ine mwa makulere goshi. E andi mustiki. Yani ngoko ukandi anzo butubo. E chumba chibwa nanzire mwe desinecho muti. Nanzire cha ya mwe erangia yire yetia. Tukia tuwe kuhe andi mustike yo. Ukande sombole kulere. Eyo tukande kuha okwi kwa mana. No modele owo wanzire baba kutse mama. Ebyo sibia beri oko plaskone. Me esu wabuti nario ha. Basi ngeire nderira mopaka. Nario basi yesu wakande shako lebe ende mistike. Tutukande saberayo yikandesha. Oyu wakuburebio nende. Indi Yesu yuwa na unepopa nari ya bumbe mistike mwenye. wana shikosere liya berebwa yekalu mangabandu tu neru utita yikakiria ukande vya shamba la mistiki na yose yandeluha eria yikakulumanga kionganza kumbe mwamenyacho kiomutia plus kone make ye babandu abakatu kumbuka okoburechiro oburechiro nerwa lakini sina nziri erilwa munone tita haba ekindu chiuma chikabaneka oko chikabaneka oko omwetu ko plus kone tunawito kuranji eikaya oko manzanza yikaula mu roof paint e roof paint ni ranji donge eikaya inikema oko manzanza wa manzambe nwe nyumba ya uyabya yomu yomulima wanzire wa yira yombe no yomukulere yire yetu tunawito konware twa iro kovere twa iro kuble yani oko makulere wushayo ukande sombulere nji yuko butubo ngata shehendulera enyumba yiranji yage yoneta tunawote kuyo ukande hakayo komanzanza wawu amanzanza wawu enyeshika akayire nguvu kandi neira maisha mare roof belt wiro yuri holo tambyo kuti asikushaka sikia hii maneno na kama ulikuwa kanushaka sikia jua nini hauyaka niambia mubulaye usana chingwa bishalia takubwira e roof paint ngoko ine oko plus kone eyi kavendula manzanza o modele nyetashuwane wobut kuna obatahe asike munomo nomu yene nyumba ya chindi ya teka ya matasha yeso sa munomo munomu amabonzo kabiso yutu wabietu washi e nyumba ya biri badirika nyumba isha shanche yani abandu bakabuka nyumba sha kamata ingine rangi amba abereme ndula kandi amanzanza enyumba yisetwa byetwa sheyiri kwa kwa manzanza umulima aberebya weble aba abandu basweka unasha abandu banzire erikania batu banapenda kuongea beloba loba ni mingi washangaze tu mu roof paint vendula yonyesa utasikia gisi watu banaongea kaita lukako birihira kwa wande manzanza vandropa kubotwaretra vakai troka webut kuna huyu ni mubwire muhandachi achi eruf pente kasere ula na franga nyinga na uta ula yotai utaye hira yoko mwawo tukabiretera ya bandu boshi na manzanza wa wamabi ni abere byangwa kaluha abere byangwa katsuka eritobongoka itamaliza ile shida amanzanza kakalakala enyashika inakuwa ngufu rupende eyo ni ranji eya manzanza yekasa inikema puru amanzanza tunawite omwetu moko yende eyikahula omo dams dams yano nayo kaka imate kasasa ako kunyumba yani enu uyo ukatsuka wama ukotsuka rihira yo okoluhimbo emberibo uhire ku ranji eyo wanzire kutso modele ago ukandianza kaka imateka ako kunyumba ndengabe nababwira je vous annonce ça na roka imateka kanubwe guhira ko modelo guwanzire nete mpaka Yesu Kristo akesha celebrate ngaye ndaba reho na baba rehola ngasombira belubula bas emutu amenya tuti akai mapeka eka chinyoko nyumba oyogo mwiso e plus kone ni mo donge go mwiso me bandu ba echonge babwira abantu banemo batebe yoho nasia tushaleta plus kone ho tushaleta resama na masungo ndi babiri mu frapei ha shaste trahe erangi ya usiono na ngwetra kuende tahambe foto watani kanjayo abera ni kanjayo iyo tata netebu hasha omwana wabe ne babiri mu frape na mamu bwire ndino trahe babare kutenga e plus kone Ribwa utuwa mahakikisha. Eregula e plaskone harisi. E plaskone ukweli. Nete wase haku ine salo. Taki. Full stop. Wamasunga yu hande. Ebyo nebe danda. Enjenga kubira. Eryo ni njenga kubira. Njeni hamuriru ribwira. E plaskone. Bo. Omundwa mabu atenga bisha pas. Eroesa hayo, ukata keribi ya frape. Me e plus kone. Ewe buoko bende, tunawetra momo ko. Vendo venene akahulamo maanda kota. Vendo venene. Vendo venene tunabiri wakaniria. Oyu wabiri ilomu isa werio wa abiri uwa. Oyu te wate ilomu isa werio wa. Na ama profite, omochiro eche muna wire. E watu vere kirako. Oko zero nef. 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Kutse 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56. Ama nimeru ayo aneno ku WhatsApp ukana tuandikire watu ae karekete kawo butino patai na nzira yacho nona chino na tuka kuatika sa problem nikombali basi mimi napenda munisaidie tunakutilia kugari kama kwenye huko kunaenda gari au kama kunaenda moto tunatia vitu vinakufika kwa salama salamini echo yani e plus kone yer make yereho gusana no buri mundu woshi. Wamabute wotseme obuhimbe bwa eterminezo ya kubo uhire yoko ewasa tu ewalaba oko plus kono obuteno bata irangi munirondera yeyo eyika klotire enyumba yayi unashi eterminezo ya yekabo omwatse momusemwa kabisa ukasunga mbu kuya ewase woshasuli nyambo ebaze yeyo banda bakana hula yeyi mobaza te baze ya gehindi na kusilteyo votere baze yo e baze ayo momosemu ayunga hula. Batrahe bana betu. E plus kone batrahe yere mobendo benene kutsebu kande kutsebu alakini sinendebula erevabu irangoko okwinywe mukahimba kabisa. Eshurangi shenyu, shenewa maweda gade, awe shurangi, eshika yehia. Yerangi, embula yewe, omwe siakole, vevye vete. Erangi eno, yoyikavi mbanabyo, joe kue kare, eyevi mbanabyo. Kama vulita nyesha sawa ya noa, ayo haicho mane. Yekare ndakandituwe chiromwe siakande shakola, tu eye niyaho sereta ikokola. Butiri rangi ikandi hirwa okoluhimbo trua maka tremwa na ruwa sunga iya na yana eyalagala eyalagala ngomo yeye owali umumafika. bana betro e plus kone. Aksante sana kwa kipindi mundu wage ile ni kweli plus kone lakini bei njo unipe kaka. Sawa mundu wage tukekania. Aksante sana kwa kipindi kaka. Niambie bei ya ile ya kusukula sawa vitu. S'il vous plaît, velitre ni ngapi? Merci sana kande kubwira tukalwa muno e bei sere horera wa aharenga hano. Kalio kabakuluka kale bawa. Bando babe segera. Onuacha aksande sana kwa kipindi. Siku mingi baba. Tuneyo bas. Akatambini katambi okuredio. Bas. Njenga bekura tere chende nga isinga mo bievnisha stikatavari. Omu wala wenyu. Niba shikiria kutsebu kandi niba nzire kundu. Aba kriya boshi. Abarine niya ayer takarisha ule plus kone na mababura ni tikaribo. Ababre ulayo na mababura ni tikaribo kande. Aba nzira ritasha wula niti mwase banji. Plus kone riobu sana nini. Bas, nyamu hanga tsumulobule mundu sinataso mama mesaje woshi. Gande shabu girirango chende chiro nyamu hanga batsumule.
2: Diner italiano stuko.
1: Iha iji koko laki ku.
0: Asante sana ndugu wasikizaji. Tuko wengi kufata pini kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumefata Plascom, tufate Secret de la Santé na Mezo Alpha. Wamefika, watatuambia yale ambao wametuletea kwa siku ya leo. Ufuasi bora.
3: Madi Studio, producer Eric Makasi, Eli Tanki, Jean Tikaini.

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Muko wengi nyinyi ambao muko pembeni ya radio zenu. Unaweza kuwa muko kwenye shamba, kwenye kazi mbalimbali, nyumbani, hata njiani. Mjua kwamba muda mzuri umefika tena wa kusikiliza kipindi kietu Secret de la Santé ama siri ya afya. Na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu munite Madame Louange Kaini na niko na dada
1: Jela Kavira.
0: Ndugu, weza sikiliza kwa makini, kwani Mezo Alpha imesha kuletea tena vitu mengi ambavyo utakusaidia, na tunakusi hata ongeze na kuvolume ya redio yako kusudi na ule jirani aweze sikia nini ambayo Mezo Alpha itawaelezea kwa leo. Kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Sasa kwa leo Mezo Alpha imekuletea nini? Leo bametuletea dawa za meno aina mbalimbali, zile dawa ambazo zitatusaidia kutatua shida mbalimbali, paske kila mtu anakuwa na probleme yake inakuwa iko na msumbua. Kuna kwa wale wanakuwa na probleme watasema mimi niko na probleme ya meno kuvuja damu, wengine meno inakuwa najilumia tu na wajoka mashida ni nini, wengine meno ishafu bala ama ishala kwa mchafu meno, yani magonjwa ni za mingi za meno. Alors Mezo Alpha iko Secret de la Santé ishatuletea madawa za meno mbalimbali ambazo tatusaidia kutunza zile magonjwa za meno na magonjwa yote ndani ya kinywa, na kuambiliwa kuna uongo ufike ujionee. Alors kwa zile dawa za meno ambazo ziko ku Mezo Alpha kwa leo wametuletea ile dawa ya meno ambayo inaitwa Ziba. Tunasema Ziba yani dentifrice Ziba, na ile njo mada yetu ya leo. Tutabaonesha vitu mingi kuhusu hii dentifrice Ziba, tukiwaonesha aina zake, paske mko aina mbili tutabaonesha nazo, tukiwaonesha na mavantage ya hizo madawa, tutabaonesha namna ya kutumikisha hizi dawa zetu za meno Ziba, tukibaonesha na kama tunaweza itumikisha shie wote ama ni kama ni kwanza miaka ngapi, tutaweza bapatia hata vile zingine aina za dawa za meno zeziko ku Mezo Alpha apare hii Ziba ambayo ni mada ya leo, na tutabapatia adresse za Mezo Alpha bila kusahabu kuwapatia na namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo kwa ile teme ambayo tulizaka kubaelezea siku iliyopita kwa wale ambao wamesha sahau kidogo ile tulizungumziaka. Tulikuwa hapa tulizaka zungumzia kuhusu Cafe Crow. Cafe Crow ile njo ilikuwa kamada ya siku iliyopita kwa wale walikuwa washa sahau peut-être, na tulisemaka Cafe Crow ni kafe ya bie sana ya tunapashwa kuwa na kunya shie wote juu ya kusaidia afya yetu. Ni kafe ya pudre, na tulisemaka muko aina mbalimbali selo quantité ya kafe iko ndani na maingredia fulani fulani ze banaongeza ndani. Tulisemaka kuna kwa ile Cafe Crow au chocolat, ile au chocolat ile ni kafe ya bie sana, yani ile tunaweza sema iko chocolat paske hamuna kafe fulani, ile ni chocolat crow na ni bie sana, kwani inatengenezwa na pudre ya kakao mnakuwa maziwa na sukari, na ukaitia mumaji utona ke iko chocolaté make iko tusa chocolat ukaikunya, ni bie sana ku sante yetu. Vile vile mnakuwa Cafe Crow wanaandika kolate, ile Cafe Crow latte ile nayo ni bie sana paske ni kafe inakuwamo aju ya maziwa na iko na gu ya kafe iko leje sana me iko douce grasi ya ile sukari ya iko ndani, mnakuwa vile maziwa iko na muse, yani mnakuwa maziwa iko na muse vile na kafe, yani ukaikoroga utona ke ile maziwa ya baratiaka italeta muse pale yulu ya tanse yako. Vile vile mnakuwa Cafe Crow yeiko Iko mama noisette na yuko pale, ukafika utaikutana na guu yake inakuwa saa vile tu ile ya manua. Vile vile tulisemaka kuna kuwa cafe crow ye haina sukari ya kuongeza. Yani ile ni abie sana panske haina sikre ajoute. Alo kama uko kule basha ukataza sukari, usiogope na we vile utapata kafe yako ya bila sukari. Ni cafe crow ye banandika ko no suga utaipata. Ukafika kumezo alfa. Unauliza kuko na ingine kafe ambayo ni kafe cappuccino na iko pale utaikutana. Ile kafe cappuccino na iko mu maziwa, munakuwa shokola, sukari na kafe nayo iko. Kunakuwa na ingine kafe ambayo ni za mingi sana, mufike tu mtaona zile aina zote na zitasaidia sante yetu. Kama unapendaka kukunya shokola, unapendaka kukunya kafe haina maziwa, unapendaka kukunya kafe guu yake tu ni kafe tiketike, ama utapenda kukunye kafe yaiko mugu ya maziwa, utapenda ukunye kafe iko mugu ya manua, zote ziko kumezo alfa. Unauliza kafe crow, tutakuonesha aina mbalimbali. Ile ilikuwa jiste kubakumbusha kidogo na ni ya kukunya shie wote. Kama uko diabetike ile bila sukari, unaanza uliza dokta ambaye anafatanaka na afya yako, na tunajua ke kafe ni chakula ya kuenda nurire servo. Yani kafe inaenda saidia sana kuservo wakati unasikia unachoka kiakili, sepukua ndani ya biro yako ama kwenye kazi yako mbalimbali, hata uko shofer usiko na kosa na kafe, paski inaenda saidia wakati unachoka kiakili hata unachoka kimwili. Na ile ilikuwa tu kubakumbusha kidogo kuhusu cafe crow, teme ya siku iliyopita. Leo tunazungumzia usafi, kwani bila usafi tunakuwaka tuko najiletea magonjwa mbalimbali mbali. Na ya leo inahusu usafi wa kinywa na meno. Kwa kufaa usafi wa kinywa na meno, inaomba unashwazire dawa ambayo inafaa, na unakuwa na shwazire dawa kufatana na probleme inakuwa na kusumbua siyotu kumeno yako. Alo, iya leo ni dentifrice ziba. Dentifrice ya bie sana, inayotengenezwa pande za India na inakuwa ndani ya karto ni ya 70 grame. Ile karto inakuwa mudawa ile ya meno, vile vile munakuwa na brosse en dents. Yani ni komplet dawa ya meno inakuwa ka iko deja na brosse en dents yake. Hii dentifrice karto ni ya 70 grame. Ile karto inakuwa mudawa ile ya meno, vile vile munakuwa na brosse en dents. Yani ni komplet dawa ya meno inakuwa ka iko deja na brosse en dents yake. Hii dentifrice mu maplante fulani fulani, yani mimea, na ili nakuwa mkarto ya couleur vert. Ukabeba yani ile dentifrice ziba ya mkarto ya couleur vert, ile manake ni ile wanaongeza kamu mamimea. Alors ni mimea gani jo wanatia kamu? Wanaongeza kamu mimea dawa, yani zile maplante medicinal. Na zile mamimea dawa njo za wapi? Wanatia kamu mante, munakuwa clou de girofle, munakuwa na basilike. Zile njo mimea ziko ajoute ndani ya ile dentifrice ziba. Yebanandika ko herbal, manake a base de herbe ama plante. Tumesema ni mimea ile mante. Mante tunazipandaka hata huku kwetu maparcele, watu wanazijua. Munakuwa na ile mimea ya clou de girofle, nao tunajua ke ni dawa. Munakuwa na mimea ya basilike, ile njua mkarto ya ver. Kunakuwa na dentifrice ziba ya mkarto ya noir, ile nayo ni ya bie sana. Ile ya mkarto ya noir inakuwa a base di charbon. Banandika tana ukarto utafata ona. Yani ile natengenezwa a base di charbon. Charbon njo makala, yani ile ni dawa ya kutoka ndani ya makala. Pare zile ma ingredients tulisema banaongeza kamo makala. Zile njo aina mbili za hizi dawa. Nadhani ya kwamba tumefatana vizuri. Tulisema inatengenezwa na maingredients. Alo kuko bi banaongeza kamo ile ya mkarto ya ver, banaongeza mo mimea, na zile mimea ni mante, clou de girofle na baziliki. Kuna kwa na ya mkartu ya nware, ye banaongiza kamu makala. Na tunajua ke makala ni dawa ya meno. Na ile ya kutengeneza na mimea, mande na clou de girofle zote ni madawa ze zinenda saidia tu kumeno. Alo, ukabeba moja kwa hizi dawa za meno ama ukabeba zote zitakusaidia sana ku sante ya meno zako. Alo, zitatusaidia kunini? Tuweze sikiliza Dadiela atatuambia ni mavantage fulani fulani ze zinakuwa liye kuitilizansyo ya hii dawa yetu ya meno. Ziba dawa nzuri ambayo Mezo Alpha imesha tuletea.
1: Asante kwa kunipa parole. Hii dentifrice ziba ya herbal yenye kwa base ya plante iko na mabienfaits mingi sana. Wanasema inasaidiaka kuma antibakterie. Ma antibakterie njo zile inasaidiaka kuelimine ma mikrobe mkinywa na kumeno. Donc kama uko kule meno yako iko kwa ma mikrobe, kuna kwa wakati uko na rese. Uko na resem brosa da yangu fungufu. Alor ile brosa da yangu fungufu sana naona naletiaka bidonda kumeno ama huku kuma emai. Alor senye inaleta vile bidonda vita facilite mikrobe kuingia ndani ya meno. Tandis kitu kuna mabrosa da za teketeke supermarché unakia tu nauza dawa, unauza na vile brosa da teketeke. Ile dawa ya ziba herbal inasaidiaka kuelimine ile ma mikrobe kumeno na mukinywa. Inapeziaka vile majansive na protege contre kari dentaire. Kama kukulu nasikia kari dentaire, kama hawaka sikia, uko na kukaribisha msuper marche kukia uza dawa ziba herbal kom solisyo ya meno ama ya magonjwa yako. Kuna kwa vile na dentifrice ziba ya charcoale, yenye balisema semiku wa bazi ya makala, inasaidiaka kuelimine matash kumeno. Kama kukule meno kushaka kwa matashe, vrema na unakwaka jene, senye meno wako iko kuna itashitanshe, tunakaribisha msupermarché ziba charcoale, iko pale jua kuelimine matashe za kumeno, inarandre akavile meno propre, romu na jua maefe ya makala, makala iko pale jua kurandre propre ya kueklersire kitu. Alor kakona rese na hii dawa ziba charcoale itakuofrire.

0: haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema na zilitokana na mikrobe. Kama unakuwaka na probleme ya vile, fata jisaidia kuwa mikrobe ndani ya kinywa yako, unakamata ile dawa ya meno ziba, ye inatengenezwa na mimea, ile itasaidia. Na haiko kusema
1: wafadhili wako na nye jamaa mnakuyaona na muna gani, wandugu wetu wawili papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa wanagonjwa na walifika mbele wakati na wanganga waliwapokea wakawashurulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamefanya nini? Wamepona. Wamefanya nini? Wamepona. Haiko maneno ya oa mbua mbua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako wanawachunga kunyumba. Deja baende changele bugali kidogo nye washa watarishia kule juu walikuwa washa wakosa sana. Inga? Ndoma na bila kuponda pile, tutapatia mkubwa wa zone de santé yetu ya Katwa, ataweza kuendelesha programe ya kuotorize wenzetu, mama yetu na papa yetu, waweze kurudia mkominote, kisha kupata matibabu, hapa kukituo kia afya, kia sete.

0: Matanda. Karibu sana papa daktari.
1: Asante. Ndio. Tunashukuru kwanza Mungu. Kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba muzon de sante yetu ya Katwa kaya kwanza ilikuwa notifié le 18 mai 2026. Ndio ilikuwa kaya kwanza muzon de sante ya Katwa. Alors leo madone za jana tulikuwa na 1 571 cas. Presque 3 mois, 571 cas. Moi, les 571 cas, kuko 386 décès, qui nous donne un cumul de taux de décès et à 66,6% taux de létalité. Mais ville, depuis Toulianza, kuko aussi, na watu wengine wamepona. Tuko déjà na 115 guéris, mouzon de santé à 4. Ça veut dire, yé, anakuwa wa 100, ça non non anakuwa wa 114 na yeye anakuwa wa 115 guéri. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Na hii magonjwa ya Ebola ni magonjwa makali sana, ni magonjwa yenye inaua, lakini wakati yenye waganga wanapashwa usiku weza kusaidia mgonjwa ni wakati yenye alifika kwa hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote unasikia sasa iko mufaze egi, mufaze chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Phase ya kwanza ni ile phase tunaita phase sèche. Wakati yenyewe mtu angali nasikia kichwa na luma, anasikia hana appetit, anasikia mamiscles zinaluma, anasikia kuchoka. Na ile wakati mtu akishasikia vile mubaya inaomba mara moja akuje kwa hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenyewe tunaita imide. Pale deja alishaanza diare, alishaanza tapika damu, damu inatoka kwa mapua, mezo sina sie wanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilisation mu communauté ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma anakuja mbele ya wakati kwa hospitali purke wanganga nabo waone gisi watamutunza na mgonjwa apone aende fanya témoignage mu communauté. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage vitu yenye tunasikiaka mu communauté na réalité yenye bali vivre huko ku CTE. Alors ma certificat tumezitayarisha. Wakati yenyewe watarudia mu communauté hii certificat ni kuonesha kama alikuwa mgonjwa mena amerudia mu communauté atakuwa sawa sisi wengine wenye tuko mu communauté bila kuwastigmatize. Alors na hii certificat vile vile ni kitu yenyewe napashwa kujustifier absence yake kule kukazi kwenye alikuwa natumika parce que watatulomba document. Alors tunairemettre ma sœur. Masera ataona gisi ya kupatia sasa ndugu na dada na kuwapatia felicitation na courage na kusema wakati wanaenda kunyumba wakasikia kwenye kuna luma wanarudia wanatusaidia wanakuya tunawasaidia. Vile vile hawa watu watatusaidia mu communauté parce que hapo walishapona deja. Watatusaidia mwizi kazi tutapapatia nasi kama wakapenda tu. Watatumika huku kuona koma kutusaidia kuprise en charge, kuona koma kutusaidia kusensibilize wagonjwa kuwatosha mkominote kuwaleta huku kwa hospitali. Asi, tunawashukuru. Kwa majina ni Dr. Papi Mafuta, nikiwa médecin directeur à hôpital général de référence ya Katwa, mais aussi tuko, niko président wa prise en charge mu Ebola dans la zone de santé de Katwa.
0: Tisape vigelegele. Asante sana Dr. Masero hapa kwetu Matanda. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu. Na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana upokee ile certificat. Ikala tu pale Masero anakupatia. Utaweza simama. Simama basi upokee. Ndio, tia telefone pale. Karibu sana. Masero anakupatia ile certificat ya kusema basi umepona. Wende kunyumba wamekutunza hapo. Basi.
2: Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa kuwa dada yetu na mama yetu amepona. Jina lake ni Kahambu Mayele Elda.
0: Tupigie vigelegele sana na pokea certificate kwake.
3: Ndio.
0: Na kaka naye pia anataka pokee.
2: Ndio, na kaka naitwa Muhindo Malilisa. Tunashukuru Mungu.
0: Kaka amepokea certificate kwake. Vigelegele. Sasa foto msimame pale pale, masere pale katikati. Eh, mwoneshe certificat. Docteur anatakuya hapa hivi. Eh, ai bado kwanza. Ah, photo kona na certificat docteur. Photo kona na certificat. Na tutaita wakubwa nao wakuya hapa, docteur akuya hapa. Na docteur Robert atakuya hapa pia representative. Eh, mkuu pale. Ndio. Eh. Eh, ndio. Photo pale. Photo pale na wazee.
3: Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola kunako centre de traitement Ebola, yani CTE ya Matanda.
4: Tunashukuru sana. Eh, tunashukuru tushapona, wametutunza bien. Ndiyo.
5: Nilikuwa
4: bien.
6: Kwanza tufasiria matunzo ni kutana namna gani tangu walipeleka pa kusete Matanda.
4: Bana tunza kabie.
6: Namna gani tufasiria jinsi ya tukukua hapo, tufasiria tu kidogo ndio lazima tuelewe.
4: Bana tunza kabie. Niko hapana dawa kwa wakati, vyote ni sawa kabisa.
5: Umemaliza siku ngapi hapa?
4: Nimefaa 5 shuru.
6: Na baadhi ya sehemu ulikuwa na presenti mashine gani na gani zimekutoa, unasema na inawezekana ni Ebola, ngoni ndio kusema
4: kichwa
6: nini gani na nini nyingine
4: na moto
6: moto kufanya
4: ndio nisha sikia bia ndio.
6: Sasa mzee gani mtoa mkomunote kwa wagonjwa wenye wanaweza kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola lakini wanakataa kujitunza kwenye sete?
4: Wasiogope, wanakuja tu mbele ya wakati watapo.
7: Bon, mimi nashukuru Mungu kwanza. Pia nashukuru wanganga. Alifaa bie kututunya tushapona kabisa.
5: Umemaliza siku.
7: Bon, nimefaa semana. Ikiana kichwa nishaloma. Imoto nishapanda. Na maartikulasyon nazishaloma sana. Bon, kwa neema ya Mungu. Na maeforo za waganga, bo, tushapona.
5: Unaweza ambia nini wale wenye kunaendelea kubakia nyumbani wanaogopa kushirikiza kwenye sekta?
7: Bo, wale wenye kunabakia nyumbani, ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali. Juu, osilo ndake huko nabakia kunyumba, huko nagumandesha siyako ya kukofa.
5: Nasema ulifika kwa nini na hiko
7: kusukuli? Kichwa. Na moto kupanda na maartikulasyon kuluma.
5: Walikupokea vizuri?
7: Ndiyo, ndiyo kabisa.
5: Unakwasha kuwa na message kwa wanganga?
7: Bo, naambia tu wanganga na vangurage waendelee vile. Na wafelicite tu. Ndiyo. Asante.
3: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao, wakiwa wamoja wa jamaa zao, waliweza kufurahi kisha kuona ya kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa hawa kunako centre de traitement Ebola ya Matanda.
8: Grand sœur yake na Elda.
6: Okay, kwa grand sœur yake na Elda.
8: Ndiyo.
6: Unaweza tuambia unajisikia namna gani hivi Elda anapona?
8: Mimi nafurahi sana, mimi nashukuru Mungu na mimi nashukuru wanganga kwa kazi yenye washafanya.
6: Ndiyo. Kwa matunzo walipata hapo, walikuwa wanaona iliendeka namna gani?
8: Gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na vinye nilikuwa nasikia nilikuta kile ni contrary ya vinye niliona. Wanganga biko wasuri wagonjwa bien. Eh,
6: kwa leo anatoka, unaweza kuwa na message gani mko minote wale wanasemaka tete wanafanyaka huko ndani haiku haiwezekani kumganga biazi kumgonjwa, unaweza kuwa na message gani?
8: Mimi naambia watu wasiogope, wakuye tu watunziwe, wanganga biko nafuata watu bien na watu biko napona. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafaa. Ndiyo. Mimi nabashukuru sana, baendelee tu vile kutusaidia. Ndiyo, tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kena chakula na kuya nyuma yetu.
3: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
9: Ndiambuku kunapatikanaka vemarto na ikombrime ke vanapatia vatu njo vakufe vanavatobola na mashindani za chuvi njo vasitoke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile vanganga walijitolea. Tulikuwa naona vile viko natumika viko natunza, na mtu akagonjwa kule asijiachie hiyo, anakuya mbio kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa insemene. Ndio. Tulikuwa na oga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakia pata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatuyaona.
10: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
11: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
12: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
11: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu, na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
12: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Shukrani kwa ufuasi wa Radio Moto. Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Yo, yo, yo, yo, yo, yo.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji, kwa kuwa tuko wengi kufuata vipindi, tumeweza tukangoja ngojea ki ambayo Joel Mungi anatuletea habari ya sai tuweze tukafuata.
1: Msikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa kifupi mchana ya leo, siku ya 3/14 Oktoba. Habari zenyewe, kuna mafrera wawili wa shirika la wa Benediktini wa Mtakatifu Silvestre ambao walitoa nadhiri zao za milele siku ya pili hapo jana kunako monaster ya Mtakatifu Benoit pa Wayene. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo alisoma askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo.
2: Katika maovu yote
3: kwa saine mapadri, mashimashi, watawa na wengine wa Kristu wa namba wa familia wa Do Richard Kakule Maliro na pia wa Do Mikael Mbusa Fisto walikuweko hapa kwenye monasteri kama na hii. Katika meleke mwasha msikuli paluku Melisedeka sikufa jimu la Butembo Beni alifundisha kwamba maisha ya kitawa ni maisha ya kujitolea na kubeba msalaba wa kila mtu mwenyewe. Ndipo alifundisha kwamba maisha haya yanaomba kuwa mashahidi wa Yesu Kristu kwa maisha ya kila mtu, kama vile inasemeka ni kusali na kutumika.
4: Ninawaelekea kwa upekee enyi wateule wa leo, Richard na Fiston, mnaotaka kuacha vyote kwa ajili ya Kristu mfalme wa kweli, ili mpate kumtumikia kwa milele katika jumuiya ya kitawa ya wa monaki. Mnaombwa kuwa mashahidi wa uhusiano, undugu na upendo wa kweli, ili mufanye monastero kuwa jamaa yenu.
3: Kisha umelia mabenediktini Silvestrino wawili kama na hawa walikuwa na kutoa maagano yao haya kwa kiishi usafi wa moyo, maskini pia unyenyekevu, na maagano ambayo alipokelewa na padri Adelar Mate Bibuya akiwa mwakilishi wa mkuu wa shirika kama na hii. Akichukua neno mmoja wale wateule wa siku alikuwa na haya ya kusema, kuhusu kwamba yote yalimalizika kwenye monasteri ya Wayene kwa kubariki jengo nyipya ya kuweza kusaidia kwa makao ya mapadri na mafrera pa Wayene, ambapo yote yalimalizika kwa shambra shambra. Yuko pia wanaomba wa familia ya Do Fisto Mikaele na Do Richard Marilo wote wa kisherehe kwa siku kama na hii.
1: Na kuna ajali ya kazi ambayo ilisababisha kifo kwa mama mmoja kunako kitongoji Miteri kinachokuwa tabakani Mwenyeshe feriani Baswa wilayani Lubero. Jambo litokea majira saa 4 ya siku ya pili 13 Oktoba hapo jana. Kwa mujibu wa duru zetu, ilikuwa wakati baba mmoja ambaye anaendesha kazi za kukata miti alikuwa kikata miti, kwa bahati mbaya kizingiti kimoja kiliweza kuteremuka na kwenda kumustusha Bi Kahindo Katakondo, mama wa watoto 10, ambaye alikuwa akiteka maji kwenye bonde, na kizingiti hiki kilimwangukia na aliweza kufariki. Habari zimehakikishwa na shirika la raia eneo la Mwenye kupitia Kambale Mutano Jeremy, ambaye anaita wale wanaoendesha kazi za kukata miti kuwa makini wakati wanaendesha kazi zao. Na mfanyabiashara mmoja aliuawa kupitia risasi nyuma ya media siku ya pili hapo jana eneo la Biakato, mji mkuu wa sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Yule anayehusika na kifo chake nawezekana ni mwanapolisi ambaye alikuwa akiendesha kazi kwenye nyumba ya kamando wa polisi eneo la Biakato. Kwa mujibu wa habari zetu, muhanga anafahamika kwa jina la Grace na ni mfanyabiashara ambaye ana duka, aliweza kufyatuliwa risasi na huyo mwanapolisi ambaye alikuja kununua pombe energy na aliweka vidonge ndani vya kumlevya. Ni hapo aliweza kumfyatulia risasi, alijaribu kufyatulia wengine raia risasi ila alizuiwa na wakaaji na alijeruhiwa. Kufuatana na mauaji haya, wafanyabiashara wa Biakato wanatoa siku 2 kwa wakuu viongozi kufanya sheria kwa ajili ya mfanyabiashara mwenzao, pasipo hivyo watapitia kwa kiwango cha juu. Habari hizi na zingine kwa urefu mtazipata takapo timu saa 7:30. Tuwatakia ufuasi bora kwa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

Tunasema asante sana kwa kuwa tuko naendelea kufuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tufati sasa na ikipindi Muringa, kampuni Muringa, tukejelekeza kwa espace Mutiri, espace Muringa Mutiri, tuangalie yale ambayo itakuja. Asante.

0: yekuye kapie omukukabye shalasha mwakola kuyo na ukabisa eta shalawo mute tulengo kuyi atakine mulu twabye mushitu konene omuse ukanali shungu kubire kuse bwo mushu ukanali ngoko nero lakini ipo ewa tanwe nero mbeno twa mabetunga ibutwanga natasha tokeria tukali uko akobya akongo ko na ukuse ukashalawo tena ngoko yawire kwa chihunzo
1: Aha, bolo bolo. Amango kwa kasala ya lewa, iri ya kwa chihuto. Ehe. Bolo bolo. Basi, e proteine yengo kunia lazima sana. Kunetukana hambekana shon rwala, okubure rwa, chindu chirebe omu katiko mobili. Endole ya kuhaba mo paf. Kundichi, unawu e proteine. Bo amukati ko mubi e proteine ngoko ikabwe saba miaka sina shitano so rote hile proteine iyo mumubiri wamabita bulikirukere mayai engoko siane mayai wo neruyo munini abiri ukeliyai tukatuka bwatu tichi Tuka mkomko wa mdia kasha vya muivi. Uma noyo siwa mba kasha vya muivi. Iye, akavya alipungukia wa. Alipungukiwa kwa na proteine ya kuku. Wamabia uma nini abili ukeli yae. Kwa wata, ni wambu kwa si uma noyu abulire mwe proteine ayengoko. Omubiri Itaga e proteine ngoko. Nao ebali peribu wao utibwe esho fimbo. Sho ukahikireho mwana utambakasha vya muibi. Ama kunia kana tuhamba msana kupungukiwa oko proteine yoyo. Itwa ikaz. Orwe ngoko nikanduka ke oko tuanganabia tukalia nibia. Oko bulienga. Oko mwesi iwalia ine. Baba wa masangala. Yehe, wamabitunga sichirembo sible. Wamabitunga asho, sichirembo sible tu ukandukari asho. Rengoko, si wangata shabwa hundi mkika lomombi ita, mkaso he rengoko yungu nyumbu. Yehe, kumbe normalema, mameni ya watu, yono, mtu wali rengoko yungu kwanza. Wangabiaho, wangatendibiaho, kumbe. Ye mama wa hiki rengoko. Ehe, baba matenga ni omutwe. Ni wangu, amabie yengo kuya abri kerua. Ini luma. Kome nevi ya baba. Yehe. Engoko, ini kanyama kake. Oko, ituenga bazazi. Isi tuwa tukikali rengoko, tuka sohayo, usana reke rengoko. Yehe. Itukala nerotwa soha musane ngoko. Tahye situkandekera kakoko ketu. Wamabye ini aberekerayo. Ese uriho isuwas ukandi wautichi. Ye mama wa bana iwa hiki ni aberekerengo kweli mu nyumba. Makabulira wemboke, makabula itula. Nerune uwa hiki ni amabekerengo ko. Ukandi wa utichi, abosha kuluwa kandere pondere kwecho. Ukandi wa utichi, baba. Mama vye mama abreke rakako kwa kari mwenyumbu. Wakunungulo kuchibakuli uwe mwere mboka yengoko.
2: Abome mwere yetu, esu tuletwe ila kumofundishu ano, upewu wa uti, omutu wa abre tanda.
1: Aha, wamania ye mama ini abre kereng koko, aku kedu abre san. Watrahi, volo volo. Aku tu wa mama abre san, koko. Aka kanduka ke, baba nana siaku.
0: Wamami ini abre kerayo. Mbo, abandu ni mbali mbali lakini. Uke uti mbakuonere kusangwa mwekangirela, isheta kulaga. Ne lakini akoba ndoba na tungire ukalua utipo sawo na ngatari o kombongo wayo.
3: Masi. Walobolo. Ukati utia konere. Oro wa mawe tungengoko. Nemborte ka. Ye mama anapashu ne wataka. Emboka ya mabula ni hili yaka kwa kako mtsungu. Kwa kwaka naenda chikuwa racho musoko na kako kukoka nekati. Esu wa sisiruke nyamayo mchichungu. Nebiyo mikato kekana, hii unatungire. Hii unatungire. Esa unatungire suwa ngutabu chidimusire kuseji. Esike ekururu tukana soherayo. Ekururu tushina mwenifayara sohere kururu. Tuchinyo mwenifayara sohere kururu. Iti kalo mwenyumba, nerotu wa sohere kururu. Ambe kururu erase toka nkerai. Ebya bechene. Vene, ye batahe tutunge. Hanesho nyamange ngeye. Esho tutetu wangatoka, alisha wabuka andutukika la, nero baba, basa tukande kere kururu. Hanesho mboka, esho muzazi, kumbi yuwa newane, yi mama, ine wate mboka ya mabula, nga kere kururu wei. Kuse mboka ya mabula, nga kere ngoku wei. Nene kanyamaka ake, alinga mbino ayo mamati anga yetuwa, erisu kukombe ene. Embe ene. Kwa mabia mamene abere kera yombinu kendi butine mutsweka. Kusye ngombe. Kusye ngombe, kusye ngulubi. Meka bisa okohe ndi nyama hiyo heke heke. Apana, isi tuwa shikalatu kasoherabi wana vetu. Ye, nebio mikawa hikamilika betia, iuli ya tunga. Esawa abere tunga, tu mikawa yule eleta automatiki. Automatiki. Tuyika sekutibu, eriko lobutu ngeobo. Tuma bilangiresho faida mbalimbali, eshe shongoko. Nerio, omukati ke shongoko, halie mihande isatu, eshe shongoko. Halie ngoko yetu, ya kaira. Halie ngoko yetu, ya kaira. Ningoko, enikaji debriye, umumaisha wai. Ikaji debriye, mukache biro byosi kabuka ekayarora chereria ebiro byoshi mukache karema kusudi banechi echeriro monda chekareka iwalangira konako sikangatabya kumubere akakoko munyi kundi biro byoshi ngokubya nacho ko butuku vukacha ekarema kandi ikarema. Ikarema, ikaya ronda kari, oho yetarema. Chikareka, uoka langirasho, isha pia seka hera. Ukawe tunga kakoko, akechira. Nerio, kakaka mivero mnyumba, utuwache kurirako, sika ngasha subula. Nerua utu mukaritie mwabiribi ya barahi, iyesi baremo. Echinene, echine uko kako kwako, ne eriaronda kario kakaenda luando luri nerio ikanda kakakwesa na ochindu kaika nero kaika hare kakaronda nero bukiri rakweyo kakaka iwa kataka kakeba keba omwirimi ni abrebi ahesi ikingiro mu nyumba ni nyumba kangingiro mu Kristu ikahabukira kakashabuka munja chwa zungako kama bingiroko yukurengo mbuye ngoko basi ibya mahorereyo. Ako kako koketu, aka kaira. Kaliomo maisha awe tabu sana. Kunde, ukana nekane mringa mekusa. Kama uwa kateka kasa, kakasha tola toloko mekusa hebyo. Tuka iratuti. Tuka katemetia kutuwa usanga kukukwa mabwe. Oro, kana utedua ya reri ya nako, kumbe kari. Ako sekako kukuketu kakaira. Ihabia engoko yetu kahulamo engoko ye ibride kutse engoko ye misasibiri engoko ye misasibiri eyo ningoko eyo
1: si wanga kola kuyoko kazi eringa yoka kola yokoka kukoka kaira. Kunde kakukoka kaira kari e kazi nene, e umutu nchi wako wakakola kuko. Yere chengure rako mwasubui kakabuka, nere chengure rako mwolo kakengiri. Eyo kazi nene, eyo mtu nji, awa ngokuwa kaira, akakola kuyo. Itu wa shawa kongo kwa yaka awere, eye ibride. Eiso siri akaira. Engo kwa hiyo siri bia trete, nga kaira, yehe, wa mawuti kabisa, wanziri wa kwa manane ngo kwa hiyo ndreke, watungayo makondisio auwene. Tuka hulamo kuku ya damu mbili au kuku ya mayai. Engo kuminye tuka hulamo kuku ya damu mbili au kuku ya mayai. Engo kwa hiyo mame tungayo ndreke, ikakuha amayai kabiri okochiro. Ikataga kabiri okochiro. Omwasubui no muon. Alakini, e uria hayo nayo ndreke. E presipe ya ye, yengo kwa ye, umbe na ingande kuha. Isu kabutika ndeka kundi abiri sukerita gamaine rukendile kiraniai. Unaipatia nayo nakupatia. Kundi wamabilisha yo muhanda, tuika nika kweli yele umoko chiro. Kuse iya sotenge chiro, isi itakuwa niliyai. Ndia kapo kuketuka kaira hakana mihesa ya mabia heti. Ika tagamu no hiri, ika shasote chende chiro. Ni probleme ya kario. Engo kwe tuwe ibride ni defua. Oko chiro. Omwasubui ni umuolo. Ya kuhachi ama yai. Nerengo kwa mwenyewe, iyo, ikali ukobyo shibe tukalia. Anebi yada speciali ebe shongoko. Alakini ukobyo yada speciali ebyo, ikali ya kutibu ebete. Engo kwa ya kairi, ebride, ikali ya kutibu ebete. Nebisa kirio ebetule sakayo mnyumba. Nerio malgiri ya rili ya kutibu ebete, kuti ebyali ebetule sakayo mnyumba, kumbe ipu wa hirao nebyali ebyo speciali. Kundi ebyali ebyo speciali, ebyo bekareka, engo kwa mwenye iya enda luba luba. Iya enda luba luba ya tebeta. Oko kurasase yae. Wamabe tungayo ndeke, ya nganasomesha na wakoroba ukumeyai. Asipuziki uwele shongo kosengante, eshe misasibiri esho. Oko mulichiro, iu kanduka iramai ya ngahe. Iu kanduka iramai isa. Nerweseyo, suwa ngata. Luka, ariso mesha mwama wana. Njengo kuyo ni nye. Rafiki ya isan. Engo kwe ibri. Ide. Ni rafiki wangu wa karibu. Kusangu njena soma. Masomo oko mayai omulu abantu ba FAO eba katu distribuere shongo nero wamabi tungayo ndreke omu makondisyo uwene kandisi ikala kari yata wamabi ira omu makondisyo uwene awengo kwa ito lere ya biyamu eriwa lua minyango ko ukanduka bia na mayai okubu ndambi omonyumba. No mwana imwaira orano omonyumba abandi baminyambo leo ni siku kupija mayai. Iwe abiri uka mayai ese angasha ya lubanza. Kuse fimbo kuse mehai. Kundishi kunduna uta kushwe. Engoko iye ibride. Tutiyo ikai rakari okoye special. Iye alena kutsevu oko vete. Ikari ya katreve pursa evete. Mwure nibi hatiruli hatabio biebe rewa kwa tukutisayabio tu. Biebe holoke uhabi ya liyabio. Kama ni mchele tuta sakayao mwenyumba. Kama ni ebio shiwe tukari ya na ikari ya kuhuyo. yaliyo chosi changareka lakini iwa hayo sasa hiyari hiyo special. Na mwanga hayo hiyo ya mbili utayakari ya kohege. Na luwa luwa. Kundi wite biyari ya biyayo ebe kareka ya kula kula. Wite biyari ya biyayo ebe kareka ya kula kula. Kundi omosiku makumine na tanu wame uru ndirengo kwe rere e ukandirengo kwe. Karansenge shuru. Akapie epie henge yo muna musungo muvile mwiyo kaulia. Neruwa heka kuwa ulako. Ka ukandia wana kwa vipo makumine na tanu. Iwa liyo ya mabiyango kuhiko tire. Kundichi kundri unamuhayo ebyalia ebe torere. Itwa hika akungoko ayotu kwa hulamo engoko eye misasibiri. No engoko ye eye share eye nyama. Aba Franza batambuyo pulede share. Aba nebakana nziba hulamo buyo betente. Waka hulamo obri mundu waka hulayo akaya lina leo. Elina okuwa tanana mbiruwa yungo koche kaya tuwala. Engo kwe hii. Iyo sirio mumaisha wetabu hii. Maisha wayo ni maisha wa raha sana. Iyo si angata hii kuhakuhira. Iyo si angata liokomisa ikirio vyo mnyumba. Iyo si angata iyo ekale tu ebyari ya special. Kundi okongo koye ya maye ya munga wante hali ebyari ya nganari okomio tukalia. Neruwa sha ungezira ebyari ya special. Me eye pule de share eye bla. Iyo yikalia vyalia special. Isi wabu taha nerutuwa masa chemele ibuwa nerungaya hai ngoko ache si yanga pima ikasa marabio yeti yale kabi haa nerungaya tuwebeti nga ayo shongoko iyo ni kuku nyitajiri sana ikakulomu vyalia special visa visa nayo omusiku makumi nne na tano. Engo kweyo, iya mabibia, yeri hirahayi, omotungu. Neryo, abantu nende bakana vya dekuraje, hii wamboha, ebe koko mwenyesi, nangari ya kubyo, kuse usira chinachi, tibi wene. Nisho ngoko, nga yende ngoko ya kaira yetu wasi. Kundi chinga wane tia akaira kali akakavya kati akufatana na maisha okaremo naho eshongo kwa shituka hilo makondisho uwene engo kwenye kali ya. Iya enda isi angata enda distasa nyiri. Ngabi bandisi kumakumi ine na tano. Karansengi juru. Karansengi juru weyo. Engoko isi wa hirayo mulute hiko kuhidisi. Isi wa hirayo mchumba chenga nana chenu. Kupi wabi haya. Iya alia iya luhoka. Iya alia iya luhoka. Kundichi wamabi ute. Ibuwe wabike. Mchumba chenga nana munu. Sekaseka nyanyaire. Isi nemu kolesporo. Nerasasika kolesporo setia. Isi nemu punguze kilo. Mesa yekaria. Wabili leo teshongo kohe no. Ngasha hukaya. Ngasha kerasho oku mariaje wakambale. Mariaje ngata irisa. Eshongo kohe no oku mariaje wakambale. Kwa mfano mulini ngoko vente. Mulini disi. Uteshisi kasha liba oku mariaje wakambale. Nario wamita irisha utia. Sasa. Okomwisho, iwa wamitarisha joo utea kutongo okomariaje, neruwa tungirasho omochumba chenga nacha namu. Iwa tungirasho omochumba chenga namu. Esa hiyo, sisi ndi kudokomiru webio, kundesi namu kolachi, espor. Sinamu periemilo. Ni hiko kuhidisi. Na hiyo iwatungira hiyo munga nana munwe. Ika alia, ika shalwe, ika shalwe, ika shalwe, ika rakata. Apana, kumbu watungira chomo chumba cheke. Kumbengo kuhi alia, hiyanywa, iyaluka ubuzerere ndera sana yihi yabya tomo esho wiro tishinisha program kubwa tungirasho ahake na kwenene umusiku makumine na tanu ukande sungachi emboka ukande kero kosi kuku ya kabari tuanama honekerani siku makumine na tanu nere abantu banene bakabya dekuraje batabuha bikoko mwenyewe bikakulu mu maprodui nini na nini yehe sisi rekulu mu maprodui sikakula omokali okotukanalia

0: Ese unishatoka mutungi. Ese wangata tokavo. Nerukuka kutambusu wite bahati ya retrunga. Hasi ni wite bahati ya mutungi. Singu wite bahati ya mutungi. Ache. Kwa manana kanuni. Ako mutungi. Mutungi. Akanuni ka kwanza. Kumbe. Ewa iraote. Iwa hilo busafi. Wohoa ale mutungi wawo. Obusafi. Yali akanuni kakabere. Kumbe. Iwa hanyama yao. Yakario. Akanatorere. Na ikane safi. Onyama yao zera kumbe habia ya ni obusafi. Echa kabere. Kumbe. Iwa nalangira. Akario. Oko nyama yao yangari. Yangakaneko obusafi. Kwa mfano. Abatu nchime shongulubu. Ukala ngiro mundu nye lushe vire wabye mori. Uwalua hikiri yabye mozungu. Nero evire wa amaese ine vya kuwa wabulanga nibiyeri vire asandere wa omobi. Yale vya ngulube wabulanga nichi. Evyale vya sibiri kubusafi. Tutikumbe akari oke nyama. Na kuikabika neko busafi. Enyama nayo inatolera iya li akari oka neko busafi. Enu kutaya kasatru. Enyama inatolere nayo iya tunzwa iwa tunzayo donge iwa biane kuraje eruka tunza kandri isu wasenzimire dawa hanenga mundu babwambu enyama eno kandi tunzayo utye ine langira te dawa kaya onone hike ine akahayo hike hike puruke hike kobero ebya matunzo wahi eye itwa tunza ndreke. Enukta ya kani na hiyo ya mwisho esuivi. Ere kwa merera, kufatelelea. Esuivi. Wamawi ile nyama yao. Ewa trunga. Hakuna suivi, kufatelelea. Mwolene shongo kwa wabirena tasho mwenyumba. Oho watre kasho. Shiwa singa siyama bie fulia seti. Shama waho mwese misibiri. Suwa shinga shama rososa seti. Ukale rashi washate kasho moku. Mure ule baba iwatekashi washira sho mama. Eye hecho si chitolere. Kumbu unafatelelea. Iwa kwa merera. Wamami uli okipe kutibu. Ukana samarirashi omochiro. Iwa servire sho mochire. Uwa samarirana hewa ya sho nga zereseti. Umwasubui. Iwa vire langira utunge wawo. Ngavole vutu. Me suva tukare treche nduche retunga mwene lape mwili nichi uikiri achaho. Nereo mama mabisha tomene. Nabana mama mabisha tomene. Nabama mama kaire mibiri mine nekutibu. Anganabi nana tomene nebia alakini emibiri yeyo iareka. Eni ataluka arekwa merera. Eni ataluka. Ewe wabiri yendo kumubiri. Iwa kuluka, uwa hikiro mosalo, uka kwa meradio ya onyesa. Ejehe, kwa meradio, iwa namu kwa mene vili mwenyumbu. Obutu nge namu ni kazi yuwane kutsebu, tuwa mame kwa mabo, okobutu ndrekerere. Wasincha. Alinga na mabibu wanga, ngangaba heba kabuwisi halimaulizo, ngaba hakele katambika kie, ngaba katambika kie, mwangato kerivu ulia. Kundia miase menene toka kwa mayo omokarase. Okometu wa matabu webio mubulaye.
1: O asate. Njengate kerivu ulia mwako. Ngata kerevu erivu ria kwa mfano oko matunzo noko byalie abiwa ngalia kwanza suvanga ngakali ya byalia everybody wamutikali ya kwanza wamataka nikoye misasi mbili utaekali

chaud. Et... Avec la somme. Mayai, si on garde la conserve, si on garde la tunzaïo, madekre mbalimbali hakayo madekre mbalimbali au matunzo au kulisha au nyama ukana lisa nyama engo kwenoga lisa yayo kusangwa ngande bya mukomersa wa shongoko yo si wangana tunga hiyo ngo no ngo wa mongo yukarunda mayai. Mfano ina wanti kandibia mwelever awe shongoko ngani anga ulie shongoko na kumbe ngoko si abu loho wawo aho kandi tunge shongoko shekara nsenge juru akako kukuli lusomo vile mwerea kwa $3 kuse $3.5 iwaya ulie komo kara nsenge juru uko $10 kundi aho ya $10 ningo kutukari ayo. Na sasa ukabia mtu njua shongoko, kumbe kwa hiyo kubuli kategori ke shongoko. Isu wa ukarokoshe vente nyisanyisa, $20. Kuche shokenze nyisanyisa, kumbe awole mtu ine vya mezira awole ya ngoko. Esu wabia mtu nji. Mulieka kule ama kuli huru mweni, sao monivoyewe anganaito kere $10. Kumbe nere uwa banengo kwe $10. Murie nani ye masika akakola yo ama kuri ho mumweni omoni voyu ana uta capacity ke dolengo kwa $15 kumbe ni ya hotels kabe kabe abete ama buru tu ubye mtu njengo kabe kabe abete ndi wero ko buri category ake ngoko omo karansenge jour wo kandi bya mukomersa we ngoko kumbe ukatungokoche karansenge jour apre karansenge jour we isha asika dela rekota me omukiria isha bula ho ngoko ni kulai Thank you.

0: makolio mukwe. Esa wa makolio mukwe. Wanganate ayo kwe. Ama hikamu, aka hikamu no uire. Aka pula. Ewa tebe romachi suchiko uwa yata angwari. Ipa nana mtuwa lokonda ndiyo kwe. Meche ndachereho. Ndiyo ushenwe ya nabiyo mushitu. Ya? Ewa ushenwe ya nabiyo mushitu we. Tuananda tukari eshonyama mbali mbali shenoe. Omo mishitu mwenue mokando kando mweye. Ye chere yo? Se chere? Kumbi tuwa tuunga. Na mwanama samarilango kwa amakoni alimuhika makoni mbali mbali. Situ wa shinga kase ramu chomo hai. Hane ngomukoni omulerenu. Ambuha alinga wakaba nikakosho nyama serebe na rio mundu hivi na hivi ndele no kwanza witu wa nisharile sho nyama esi kasi romosho eshe mosumori esi teko suivi esi teko matunzo wabiti tuwa nishash ngaku hao mufano awe lape obuli nyama ayotu katu ngeno inawite eche andacha icho mumushitu tunashe echo obuli nyama ayotu katu nga inawite eche handa chayo chomo mushitu. Sikalwe yo tukasha adaptation oko makondisyo weno. Inawite eche handa chomo mushitu. Neri ongako wa mufano owe lape. Iwa uwa tunge lape. Iwa ulie mo mushitu mwerie. Wama kwa meru wachi awe lape. Wama kwa meru awe lape. Ameruwe lape wami kwao, ukaya techite oche lape. Kundi obuli nyamari nge kera jimete ere yae. Obuli nyamari kera jimete ere yae. Ukaya tea elape. Elape, inawite obukoni obu ikakua. Eba tuwa nisha mbukumba setuali yae. Inawite obukoni obu ikakua, omusasi inasira, omu ulipati yoshi ene kwe chuna. Omusasini asiromo omo ulipati yoshi anie chuna. Nenyame iwa kalu wakumurambu ese wanata pimeriri ayo. Nero asipozeke iwa yatea. Iwa yatea nyame iyo. Iya biri iya. Si, wasu wangata pinyama alama. Wayo. Esa ikandu lusha omusasini okumu ulipati yoshi mwichuna. Nero suwa yake nyame iyo. Iwa yatea iwa leta nyama iyo mwenyu. Emwariayi. Olola ngire makosekase wakanda serai. Okoba tujibe lape. Elape ya uyamabi ya serako. Okobu lipatia eriko chuna. Yamabi ya serako musasi. Iso wali nyameyo. Obo ni bukuniwe hatari. Di. Neyo. Esho nyamashi mwori wakatu wanisayashu kundichi. Sisi tribia kwa suivi. Sisi riko matunzo. Na wazira wakatu mze nyama. Na makoni wanga bere hatari yoko mundu. Makoni wanga bere hatari. Akabi ni anemu, ini anemu ya elimini ni anemu huwa. Shekale kiba wambo, tutungesho, na tuto kerifanya kusho kochi kwe suivi. Sisi tulete maambukizo. Ndiju. Sawa, nende ulizo.
1: Gatake.
0: Okay, ile mikroti yoko buno baba.
1: Gatake ribu lialetia. Gichengia, chwaba langrake. Engo kue chira sirpeze kusangwa eka. Eka yandalu, yandalu nani katu mikakasi nani. Neto tomabi. Tomabi rae mua ndi ma kondisyo. Ito vetu kaha yobie, ito eleve yunge. Ngenge hybrid eske nayo twangana nayo omo 45 jours nayo twangana liyayo iswali ya kabere ngatakiribulia ngokukwevutire hanebyalia every special ebyashongoko ama kusandre eske we etake specialiste mutalamu eske hanie formile itovia tuka fabrike ma makofor o maholevyo tumianga elema fulani itwa kukuti avyo ulie ritisha twalelare yeria bo kute amebe ni meproduwa kalo owa vasungu ndiho to mabetisha tajirisha vasungu eske se hali formile lokal itwa tuka kukuti ama ama kusantria yo wo lokale ma oke okay, wasinja
0: sawa sio ko okoma buluayo okongambo ya malisho akakokoka kayira nako twamabira ko mu ma kondisio owe shongo kuibire shonga biulesho na ikande byangoko ene bie ekande byangoko aine bie ndongi apeze endeka alawa iwa irayo mu makondisio awanuen iwa irayo mu nyumba iwa haya kalio itashale ndara kosebu tu ikandilo mu hali yoyere mweyo ikaluamo si impossible okongambo ye ya kalio la se sawa ebyo nibyo mu katika masomo ndi sawa ebinene tukakwamira byo mu masomo donge hane ebyo tute kwa manana byo hano oko mitambo bikabya etura kola nabyo mu karasi ndi amaulizo amahwa
2: fanya kitu
3: ya kufanya kitu lakini mimi nataka nikumbushe kama hiyo wakati kulikuwa nani nchi sita ya Afrika zilikuwa Congo kulikuwa

0: 25.7 moins. Ndio.
1: Merci beaucoup.
0: Ndio, merci sana.
1: Ni hayo ambayo tuliweza kuhatarishia kwa siku ya leo, tukiwazungumzia kwamba kulikuwa pia mchezo wa kandanda, tukimalizia kwa mchezo wa kandanda ambayo unahusu wale vijana wa chini ya miaka 12, yani chini ya event ambao waliweza kucheza pamoja na wale vijana wa Gabon. Ilikuwa siku ya kwanza tarehe 12 huko Yaounde, na ilikuwa siku ya kwanza kuhusu matarisho ya tournoi ya UNIFAC. Na ni kwamba wote walitoka sare ya kutofungana, manake zero pande zote wale vijana wa chini ya miaka 12. Ni hayo wangu, msikilizaji. Tunakushukuru sana kwani uliweza kufata kipindi Carte Sportive kwa makini. Uniruhusu kabisa niweze kuachia hapo kipindi. Habari zingine tutawezaga tena kurudi tukiwaambia kama mambo inaendelea je kuhusu hiyo ujumbe ambayo inaonekana huko Kinshasa kwa kujitayarisha kuja huko Butembo na kuanza kazi za kujenga kiwanja cha Ngolwe. Haitakuwa tu cha kandanda, kutakuwa hata na hiyo nafasi ya volleyball, kutakuwa hiyo basket na hiyo mambo ya karate. Inajua kwa maana wanaita stade omnisport, manake michezo mbalimbali. Asante sana basi kwa kuonana.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Taratibu kabisa. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi na kwanza ni kwa ufupi ni mafrera wawili kutoka shirika ya wa Benedictino Silvestre, Dom Richard Kakule Marilo na Dom Mikael Mbusa Fisto walitoa naziri za milele siku ya pili hapo jana kuna monasteri ya Mtakatifu Benedicto ya Wayene. Yote alifanyika chini ya mwashamu akina baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedek hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii na kuundwa kwa lile kundi la Fropula Refondation National FRN kwa fupi naye Joseph Kabila huzua mambo mengi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa hasa katika sekta ya filosofia Edgar Katembo Mateso naye ana mtazamo gani kulingana kwamba kuna mikataba ya Doha na Washington. Hayo yote ni katika undani wa taarifa hii. Kule Mombasa mkoani Ituri mfanyabiashara mmoja awao kwa kupigwa risasi pabi ya Kato na mwanapolisi asikuwa na nidhamu. Mfanyabiashara wa mambo kuongozwa wa kiserikali kuangalia kile cha kufanya katika kipindi cha masaa 14 na 8 la sivyo atachukua mipango mbalimbali mbali. Kuna hayo bila shaka za michezo na zile zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa siku ya tatu leo. Karibu. Arsene Kabisa Rikadona anaongoza ufundi. Tunje na habari hizi za mama kanisa. Kuna mafrera wawili kutoka shirika la Benedictini Silvestre ambalo tuna ziri zao za milele siku ya pili hapo jana Oktoba 13 kunako monasteri ya Mtakatifu Benedicto ya Wayene. Yote yalifanyika chini ya usimamizi wa akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek Kakule Mweusi anatuambia zaidi.
4: Katika maovu yote
5: kwa saine mapadri, mashimashi, watawa na wengine wa Kristu wa namba wa familia wa Do Richard Kakule Maliro na pia wa Do Mikael Mbusa Fisto walikuweko hapa kwenye monasteri kama na hii katika meleke mwasha msikuli Paluku Melisedeki asikufa jimu la kutema mbeni. Alifundisha kwamba maisha ya kitao ni maisha ya kuzitolea na kubeba msalaba wa kila mtu mwenyewe. Ndipo alifundisha kwamba maisha haya yanaomba kuwa mashahidi wa Yesu Kristu kwa maisha ya kila mtu kama vile inasemeka ni kusali na kutumika.
6: Ninawaelekea kwa upekee enyi wateule wa leo Richard na Fiston, mnaotaka kuacha vyote kwa ajili ya Kristo mfalme wa kweli ili mpate kumtumikia kwa milele katika jumuiya ya kitawa ya wa monaki. Mnaombwa kuwa mashahidi wa uhusiano, undugu na upendo wa kweli ili mufanye monastero kuwa jamaa yenu.
5: Kisha umilia mabenediktini Silvestrini wawili kama na hawa walikuwa na kutoa maagano yao haya kwa kiishi usafi wa moyo, maskini pia unyenyekevu na maagano ambayo alipokelewa na padri Adelar Mate Bibuya kwa mwakilishi wa mkuu wa shirika kama na hii. Akichukua neno mmoja wale wateule wa siku alikuwa na haya kusema kuhusu kwamba yote yalimalizika kwenye monasteri ya Wayene kwa kubariki jengo nyipya ya kuweza kusaidia kwa makao ya mapadri na mafrera pa Wayene, ambapo yote yalimalizika kwa shambra shambra yuko pia wanaomba wa familia ya Do Fisto Mikaele na Do Richard Marilo wote wakishiriki kwa siku kama na hii.
2: Zile za afya zinaangazia namna gani kupambana na kirusi cha Ebola kwenye masomo. Kuna matatizo mengi ambayo bado yanaonekana katika mji wa Butembo na pembezoni. Ni kwa mfano kunako uwanja au masomo ya Tsakatsaka, Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari siku ya pili hapo jana kuangalia jinsi mambo yanavyoendelea huko. Kuna ukosefu wa maji kwani pamoja na mabomba ya maji kwenye masomo haya ya Tsakatsaka na Butembo site, maji hayatiririki. Tulipozungumza na wakusimamizi wa masomo haya walisema kwamba Regideso nayo hayawasukumie maji upande kama na huo. Mwanafunzi mmoja wa masomo ya Tsakatsaka alituambia,
7: tuko na nani mikono kutumia maji na sabuni, tunakosa maji, tunaomba autorite watujenge foraji.
2: Autorite wajenge foraji, Regideso sinivyosema hayasukumi huko maji. Mwalimu mmoja wa masomo ya Tsakatsaka na nakumbusha kwamba ngilikuwa heri kuangalia namna gani au wanafunzi na walimu wote kwa pamoja wasimame imara katika lengo la kuzuia mwenezo wa ugonjwa wa Ebola.
8: Kana ni difficulty ya mai, na gisi tunajua vizuri maji imekuwa na probleme sana, tunakosewa maji. Kosewa maji, tunaomba sasa kama ni source ya maji kuwe hapa, yetu tunaita forage, kumbe nakuwa hapa. Kifupi tunaomba usaidizi, yani forage, kumbe nakuwa hapa kumasomo Tsakatsaka Butembo site mater ecclesia e. Kwani tuko wengi, naweza ambukizwa na magonjwa mengi sana, tuko na bezo ya maji.
2: Maji yanahitajika kuna kwa masomo ya Tsakatsaka na Butembo usite tangkuanzishu na mwaka masomo 2016-2017. Kuna masomo mengi ambayo hayana malavabo, hakuna matermo flash katika lengo la kujizuia na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Kwa hiyo ndipo wanaomba kuongozwa nyuma mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. Zaidi ya watu 10 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola, na hicho katika kipindi cha wiki mbili, juma mbili, mtaani Mangina katika mtaa wa afya wa Mabalaku wilayani Beni. Na kulingana na hali hii tatanishi, mmoja wa makapita upande huo Fredi Mbayahi amemwambia gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini kuhusu matatizo ya kilojistiki, huku mkuu msomizo Mangina akiomba pia wakaaji kuendelea kuheshimu mbiko ya kiafya. Katika barua aliyotumia gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka huu, notable Fredi Mbayahi anasema kwamba hali ni mbaya, kulingana kwamba kuna wagonjwa, hasa kuna wale waganga wameshindwa kuwahudumia, wale wanaofariki wanaolazimisha warudishwe manyumbani kwenye familia zao, na hiyo hasa ni hatari katika jamii. Kwa mujibu wa mwenyekiti mtoa Mangina Nicholas Kikuku, amesema kwamba jambo hili wamekuwa kilifuatilia kwa karibu, akiomba raia kuwa macho, hasa wote kwa pamoja kupambana na ugonjwa huo hatari. Nicholas, mwenyekiti wa mtoa Mangina.
9: Katika mtawe zaidi sana hapo Mangina, tunazania kwamba ni sisi tungeelewa wa kwanza na kusadiki na kujua mambo ya haya magonjwa. Kwa sasa imehakikishwa kwamba ile virusi vya Ebola vimekuwa, na dawa ya ile ni kuchunga ile mamezir barrier.
2: Ni sauti yake Chikuku Nicholas, akiwa mwenyekiti wa mtaa wa Mangina, na pia mikiwa kiomba wale manesi waganga maeneo ya Mangina, Bingo, Mbalako, kantini, watu kwa pamoja kushirikiana na raia katika lengo la kukabiliana na ugonjwa kama na huu. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama navyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali, unatufuata mbashara wazi wazi kupitia 102 na 104 mita bendi. Ni habari zetu leo mchana. Masomo ya sekondari ya Kambaila ya Musimba siku ya pili hapo jana ilipata usaidizi wa vyombo vya ujenzi. Kuna DPT Obed Simisi alituma mifuko 100 ya simenti katika lengo la kuangalia namna gani kukarabati upya masomo haya. Daktari Kambale Chihokolo Shirak ndiye alimwakilisha na alisema kwamba ni katika lengo la maendeleo.
10: Honorable Muindo Simisi, tunajua kwa gizi yeye anakuwa kijana, kijana wa mkakamavu, na anakuwa na slogan ambayo nasema sisi vijana tujenge kwetu. Ndiyo, wakati alipata malalamiko ya besoin ya kujenga kuma conditions za mzuri masomo ya Institut Kambaila, wakati waongozi walimufikia, akaona ni muhimu ajibu, afanye empty geste kwa ajili ya kusaidia kwa majengo ya masal de classe kwa Institut Kambaila. Ndiyo mana honorable alitoa poche ya sima 100
2: magunia mifuko 100 ya simenti. Alipokabidhiwa mzigo huyo au usaidizi huo, prefe mwenyekiti wa Institut Kambaila alikuwa na kicheko mdomoni, umbere katava matumaini.
11: L'honorable Simisi wa mu territoire de Lubero ametuletea mchango yake ya kabambi kutetea sima kusudi tuweze kuameliore majengo ya masomo yetu. Tunahitaji vitu mingi, tunahitaji tujenge kwanza batima za brike, tuko na za mbao, tutapenda tuziremplace, na wakati molelea tuko na masomo zenye hazishiripiwe amu ndani. Masomo iko na lazima sana ijengewe upya, paske mabatima zenye ziko kwa hapa za mbao zote ziko na nja oza.
2: Zote zinanja oza, masomo ya mbao. Alipanda jukani na kusema kwa jina la raia. Kasirika Chana Mwangaza ni mwenyekiti wa shirika la wananchi kitengo cha Musimba Chambo Weteta, naye hiyo hapa sauti yake.
12: Andukasi tadanganya hali za masomo muantite Musimba Chambo Weteta, hali ni mbaya sana, paske hakuna masomo ambayo najengewa adiri. Masomo zote zinajengewa na mbao, hata na zingine nani zinajengewa na potopoto. Tunatoa mwito kwa guvernema yetu, ikiangalia hali ya masomo mwa hii eneo yetu, ajapo populasyo ni wengi sana na hawana masomo. Wote wanafukia mugini Butembo kuenda soma na hatuna vilalo. Aloro muvika nyeshi, watoto habaendai kumasomo juu na habana kwa kuvuka.
2: Siti Kambaila ya Musimba ni moja ya masomo ambazo zinapatikana mpande kama na huu, na zinazotayarisha tawi mbalimbali hasa za kiufundi, zikiwemo hiyo tawi la kuwafunza wanafunzi namna gani kuwatunza wanyama, veterinaire, mlimo, iko pamoja na malisho, na ni masomo ambayo yanaongozwa na Kanisa Katoliki. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuundwa kwa chama cha FRN ambacho ni Front pour la Refondation Nationale kwa ufupi, na Joseph Kabila. Edgar Katembo Mateso na mtazamo gani kuhusu jambo kama na hili? Yamesema kwamba hicho ndicho kilichojiri kule Sudan, huku akihofia kwamba mambo huenda yakaenda mbaya. Kwa mtazamo wake, mchambuzi wa maswala na mtafiti katika mambo hasa ya filosofia ya kisiasa, anasema kwamba hiyo ni hatari. Kuundwa kwa chama kama na hiki kinaleta hali ya sintofahamu. Na je, mapatano yaliyofikiwa kule Doha na Washington yatazaa matunda mazuri? Na ule ujumbe wa Umoja wa Afrika uliofika Goma nao umekuwa na ziara ipi? Akiangazia pia kule msukosuko, hasa kule mkasa wa ndege wa kule Kenge uliopelekea majaji wawili wa koti ya kijeshi kufariki, pasana kusahau mauaji yanayozaniwa kufanywa na wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF. Kulingana na vitisho kama na hivi, Edgar Katembo Mateso anazani kwamba serikali iliyeko madarakani kule Kinshasa ingelikuwa macho na kuangalia namna gani kuokoa Goma na maeneo mengineyo yanayoongozwa na kundi la FCM23. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Mtu hawezi kusema kwamba atajenga amani, na kwa upande mwingine anatumia mtutu wa bunduki. Ni mtazamo uliotolewa na Vital Kamerhe, spika wa zamani wa baraza la wanabunge na mkuu mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha Union pour la Nation Congolaise ENC Kamere alisema haya huku kupitia waandishi wenza Voice of Congo siku ya tatu leo Oktoba 14. Katika hotuba yake Kamere aliweza kufahamu kwamba habari zimewekwa mali popote kuhusu undaji wa Front pour la Refondation de la Nation Ferenel kwa fupi ambaye anaongozwa na Joseph Kabila huku akishikamana na wakuu wengine wa FC M23. Kamere anazani kwamba hilo naonyesha wazi wazi kwamba Joseph Kabila likuwa katika mambo mengine ambayo hayawezi kasaidia inji. Cha msingi yeye anafikiri kwamba mazungumzo ngilikuwa jambo nzuri katika lengo la kuepuka misukosuko kati ya wamoja na wengine.
13: Ina faida gani kushika silaha leo na kumalizia kwenye meza ya mazungumzo? Ingawa mazungumzo ingezuia watu kufariki. Naita viongozi wa vuguvugu hilo wakane njia ambayo wameishika na warudi kwenye mazungumzo. Tofauti zetu na malengo yetu, hakuna lolote litatusukuma kukamata silaha kupigana na nchi yetu. Kuna shida ya kutoa tena na maisha ya watu wengi. Inchi inahitaji ya mabundugu na maendeleo yake.
2: Hata hivyo Vital Kamerhe amesema kwamba anashikamana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Chilombo katika lengo la kutafuta usalama na amani humo nchini, na anaomba watu kushikamana katika lengo la kupambana na vita huu mwenjini. Kuna ajali ya kazi iliyoripotiwa na kupelekea mwanamke mmoja kupoteza maisha katika kijiji cha Mucheri kilichoko katika grupema mwenye usultani wa Baswa wilayani Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ilikuwa mwendo wa saa 4 siku ya pili hapo jana. Tunazo habari zinatangaza kwamba wale wanaotumia mashini ya kukata miti walikuwa katika harakati zao za kufanya kazi, kumbe bahati mbaya huyo Kahindo Kitakondo, mama mzazi wa watoto 10, mtu kamaangukia na kufariki katika mazingira kama na haya. Alifariki hapo hapo. Habari hii imehakikishwa na wakusimamizi wa shirika la wananchi pamwenye Kambale Mtamu Jeremy, mratibu wa shirika hili la kiraia. Mtuweza kumsikiza katika habari zetu zinazofuata akiomba wale wanaotumia mashini kuwa macho, akikumbusha kwamba kuna ajali nyingine kama na hii ambayo ilitangaziwa siku zilizopita na kusababisha kifo cha director wa Epe Kahire, ilikuwa mwezi hasa uliopita kuna kubarabara Butembo Mangorejipa. RMBB Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea.
14: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimushwa zaidi na radio moto.
2: Hakika maelimushwa zaidi na radio moto Butembo Beni. Kuna mfanya biashara mmoja aliyeuawa kwa kupigwa risasi mchana wa siku ya pili hapo jana Oktoba 13 mwaka huu pa Biakato, makao makuu ya shifiria ya Babila Babambi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Huyo aliwawa na mtu mmoja anayezaniwa kuwa mwenye mwanapolisi namba anafanya ulinzi wa kamanda mwenyekiti upande kama na huo, huku muungano wa makada wafanyabiashara katika usultani huo wamepana saa 48 ili waongozi walete mwangaza zaidi kuhusu kupigwa masasi kwa mfanyabiashara huyo pale Biakato. Si mwingine ni Gras, na huyu alikuwa kimiliki iduka katika mazingira kama ana haya katika hotuba iliyotolewa na wafanyabiashara jioni ya siku ya pili hapo jana na kusahihishwa na Shadrack Kambale. Muungano huo wafanyabiashara wamesema kwamba wanasikitishwa sana kuona mwenzio anapigwa risasi katika hali kama na hii, ndiposa wameomba kwa serikali kwanza wafanye uchunguzi wa ndani, sherehe za mazishi wazigaramie, na pia wanapolisi aliyehusika na kisa kama na hiki afikishwe mbele ya mahakamani. Hadi sasa uongozi hawajaeleza chochote. Na kukula imekuwa jambo ngumu katika jiji la Goma na katika wilaya jirani ya Nyiragongo, ambapo familia siku hizi wamekuwa na ugumu wa kuishi. Chakula imekosekana tangu hasa mwezi wa 9 uliopita. Wale wafanyabiashara rejareja na ambao wanauzisha hasa vyakula, ni kwa mfano hapa tuangazie huo mfuko wa viazi vya kizungu pomletel. Hapo mbeleni ilikuwa 20,000 francs congolais na 40,000 francs congolais. Siku hizi ni dola 110 sadi dola za Amerika. Hiyo bei ya kilogramu moja maharagwe hapo mbeleni ilikuwa 1,200 francs, lakini siku hizi ni 3,000 au 4,000 francs. Jambo ambalo linasikitisha hasa wachuruzi katika upande huo wa Goma. Tuwasikilize.
15: Samaki shakuwa 25 dolare, toya 2500, vrema tushashini. Bale tuambia kuleko tunaranguliaka kwa vita, jo samaki zinapanda bei. Tunasema tujitupe na zanyaka koma vichumbi, nako ni vile tu.
16: Biraibi napanda sana, juu masisi biraia bikomare sana, juu ya jua, kulima ba mingi basha kimbia.
17: Hii mwezi ya kenda, malagia kutoka Masisi, naranguliaka birere. Kwa tarungari 3500. Mwingine anakuambia 3600. Kisha unakosa kama mimi ndavirusha mungapi?
2: Ni wachuruzi kwingineko. Maisha yamekuwa magumu, kukula chakula imekuwa swala sugu. Ndipo sasa jamaa wameangalia pengine kutumia hali ya mchele inaweza kuwasaidia kwa njia moja au nyingine, kwani njaa si jambo rahisi.
18: Baemea maragi murongo ni 4000. Omo ni kuye kulegimu. Kwa utenda uzile maragi ya 4000 au ya tia birai. Semu kule birai na maragi 4000.
19: Lepu maragi kuipandie sika uzamie maragi tena. Na uza manchegeli. Na uza kile kipande kia 2000 francs wakio kitavimba sana kushinda maragi.
2: Hiyo ndiyo hali. Bimi panda. Tuangazi pia hai. Kilogramu 5 ambazo hapo mbeleni ilikuwa 10,000 francs. Siku hizi ni 30,000 francs congolais. Kuhusu hizo onyo, na pia kuna basi ni ya hiyo onyo ambayo imeenda hadi 50,000 francs congolais. Taarifa tunazo zimetangaza kwamba kuna bei pia ya viazi vya viazi vitamu, maharagwe, bila maharagwe, mchele angalau ndio bei inavyoendelea kadri inavyohitajika. Kwa seti za mhogo nazo pia bei kilogramu moja hapo mbeleni ilikuwa 1000 safra na 1000 safra. Siku hizi jinsi alivyotuambia mwandishi mwenza aliko pande kama na huo. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
20: Habari za michezo kwenye
2: RMBB michezo ni pamoja na mashindano ya michezo ya Olimpiki mwaka 2028. Mara tena kina dada hawa Leopard Dam Senior wa DR Congo walitandikwa na zile tembo wa kina dada wa Cote d'Ivoire siku ya pili hapo jana Oktoba 13 kwa magoli 3-2. Mechi ilipigwa kuna kuwanja Felix Hafuet Bonyi pale Abidjan katika njia ya Cote d'Ivoire. Hapo mbeleni mara tena hawa wa Congo waliweza kubuka ushindi magoli 4-1 pale Lubumbashi, na walishindwa hasa mbele ya wachezaji ya kinada wa Ivory Coast. Kwingineko kuhusu katika bara la Afrika ni Leopard event. Hizi chui za DR Congo zinazokuwa na chini ya umri wa miaka 20 nazo zilishindwa kuingia katika mashindano ya Umoja wa Mashirikisho ya Kandanda ya Afrika ya Kati, INIFAC kwa ufupi, pale walipotoka uwanjani bila kufungana na wachezaji wa Gabon. Ilikuwa siku ya kwanza Oktoba 12 mapema wiki hii katika jiji la Yaounde nchini Cameroon. Mwisho wa habari zetu mchana wa siku ya tatu hii leo. Hivi karibuni ni habari zilizoandikwa magazetini. Karibu mara tena msikilizaji katika habari zetu zilizoandikwa katika magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo, Oktoba 14. Magazeti mengi hasa yameangazia kuundwa kwa hiyo chama ya Front pour la Refondation de la Nation, FRN kwa ufupi, na ambayo inaongozwa na Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chama cha kisiasa na cha kijeshi. Hapa naona gazeti Africa News ikiandika, je, mambo yanaendeleaje humu nchini, Kabila kuwa mwasi kiwango kama ana ahiki, na ijapokuwa alikuwa rais mstaafu wa taifa hili, huu ni ungwana. Observateur na imeandika katika ukurasa kama na huo, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na seneta wa maisha, namna gani amefunga macho katika lengo la kutafuta amani humo nchini na kuunda chama kama na hiki cha kisiasa na cha wasi, huku pembeni yake akiweko Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa, huandika gazeti L'Observateur. Kwingineko, Sama Lukonde akiwa mwenyekiti wa baraza la seneti, naye ameandika akisema kwamba historia kweli kweli na mambo yanaonekanaje, yule ambaye alikuwa rais wa jamhuri anaunda chama kama na hiki. Hiyo sio tamaa ya kutawala inji, na huku hasa inaonyesha waziwazi kwamba yeye ndiye aliunda kundi la FC M23, hujiuliza Sama Lukonde, huku likimkariri gazeti L'Observateur. Kwingineko, mwito unatolewa kuunga mkono jeshi la serikali, huendelea kusema Sama Lukonde. FO27 Actualité PCD Eco News, magazeti haya yote yanaangazia jambo hili la kuona kwamba rais Joseph Kabila, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huunda chama cha kisiasa na cha kijeshi, huku akisema kwamba ni uchu wa madaraka chama hicho cha kijeshi na cha uasi cha Front pour la Refondation de la Nation, FRN kwa fupi. Gizi habari zilizotolewa kutoka kule Goma. Hicho ndicho kirefu na kifupi ambacho magazeti yaliyochapishwa jini Kinshasa yaliyowekwa magazetini. Ni kushukuru sana msikilizaji, tukutane baadaye katika vipindi vingine.

0: Asante sana ndugu msikilizaji tukufu wa vipindi kwa redio moto butimu benu umefata habari ya za mchana na nguza mpasa. Tuwezi tukaangalia maneno ambayo tumesikia huku na huku na inaombewa isimiki na muna gani rebu wa woko wono ni chendichi tukatuka idamiano di masanduku wahiwe tuyeyo
1: LDK. L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Fuka ndele ya rebaho luke ngeru walu nyubahu likiriba chini mbacho moto vute mbone beni. Omamo luka nishema vihinda shundambishe saha munane. Yeri nyuma, yeri toliwa shongo uluwe shutu mabiluwa ukowa. Wahu likiriba tubanzwa chini mbacho moto vute mbone beni. Aka tichasike lichirako tiyo mpela share dunda. Yono tumave langiraka ndi muna ndele ya retu kwa manda kenda kenda kenda kumbu unabe retu kwa ma. Omamo nishema vihinda saha munane nyete. Kukaku kwa maka ndeche ndeche ya rebu habu. Kwa bono, nilibu wako bichakule vili ya batunga. Nilibu wako bichakule vili. Ne, vyo utashiko. Aweka titrake ya tuwa kama vihika kandiyo kwa mbebo yera. Diyo moto putembo. Beni tuwa mawe seko kwa tarabu uirebu ya chini mbachetu. Nga abate merakundu. Omamu ulumuka tukunga yako. Muna temire kutsebo tsebo. Kandamu kwa wa ebehende mena mena. Wekala wako chini mbachetu cheno. Na ni obo Moise. Eriluwa elugotu, mkabi mune mtu kunjako ndeke ndeke. Yesele maloba, eriluwa omomi simbamu ayo. Mkabi mune mtu kunjako ndeke ndeke, kande mune mtu handekira jishonza kano shikashi masiteno wasinja cherunga manabotwa. Imyo mkabi tulabira ya miate mena mena mberere mberere okochi nbache tuchomoto obutembune beni. Tukasima abanduwa balingo Rodrike Molenda, nabo nebanyalugotu bakatu kwa mandeke ndeke. Ezekiel. Ritasha soka meseria ukatu kwa meriluwa ebeni mobutili mweyo tukaba simaba tunga naba ndibu waba hulikiriba ndibu shi haba kabiba natukuwa mire haba ndola walo bebe haba nubuneba nje masereka haba tusatu wangasha tondola mena wabo bakatu kwa meriluwa ebwera naba nibakatu kwa meriluwa echelong ewa mohendo masanduku na nyinasi omalukanga na lina ako huwe riziki oko oko kabin modeleste ya ho mbumobunje robwe soko haluja habye bafle ikalu ya rahab hende bye tru abi okushunda bishe samnane veno na bende bende ndio kwa ho bye chiro che poso bye ba honorable bye bali chetu tru na butse mebunje kunu tukaba ko chakande kunde omomo wolo ukahorekerero mundu batunga ukabi umwanzire na rutikale kina bashime musi sho mutima waye nyitino omukugwe ngo kwa maonyesha eno nantro pursa ngoko inanyiru hulikirio kukatambika ano ngaba shima kundi sinya shiri na riavole mondo sinya shina mpulhobole mondo wale alakini cherecho kufatana nesimu yonga ndarangereva haa kukatambika hati hati ya kano bas tukendeva nera mbolerana kando muka nyahandikire shonza kano muka nyahandikire shonza kano na ena tseme na tsema nga somasho kuse ngalangirango kwa tunakuwa mena ngebe na vimabyo mosaha. Basi ba ulikiriba ye, tulioko 09-97-09-36-08. Ewa ye simu ya reambolera nako kukatambika hatia hatia, kukatambika unesaa nama hindoko chinbache tuchomoto obute mbune beni. Kwa shundambishe samunane heno, cheche hendeche nyetiche ya rebu habu ho okobono, nongereba kanguli minyo. Ye, George Makeo wa yakaka watu kusema sema. Buwa buwa, buwa buwa. Mdoka buwa buwa angu waliko mbinga. Buwa buwa buwa. Unashi, buwa buwa. Ni chindichinywa, chiritafauti na kusema sema. Nongi, buwa buwa. Wakana kwa siderengo mundo, oyu wabira heruwa ni hakili na iwa buwa buwa, iwa buwa buwa, kwa buwa kochiri, iwa buwa kochiri. Esi ningendu wakana takere kuberekera mwana mushiri. Aori ya mbeno mtu wakende tanda. Mwana marangere hatal eri uma definisio ichinyo chetu cha rebu habu hokovu no na ribu hokovu chakule bile kuhuma na vio utashiku. Mwamiasi ya yerenge yo, yongave sondeka niriwa anyetino kumbi nabu uisha. Definisio ichinyo chetu, wasinja George Makeo, wasinja Seneca Pisa, ngaba sima kutsevo tsevo. Chikachi eche irisima, sinanga nirisimie Filipe Makomera, sinanga nirisima abandibosi, abakananyi. Akumbanye bakanyeleta kwa chende cheno, daze ituni, eho si osie yo, neo mawapote mbomu ayo, na makura mucha. Na ngabu anyetino, aba ndivo si, chahanda chaye, chyo si dekule, ahojitu kwa ona wabrivera, erebia uka eriradio ya hihia, mamu ulwa bakriendi, wabane mwasaba kasha uloko inite kwa honga wante. Nga shimabo shiabo, kundena wabake wanamu shota kwa vinyo kwa ho, ewe kala bukuradio moto butembo beni. Batunga erebo habu hokovu no, neribu hokovu itakueleke ye kutsevi utashiko. Chiche ndi chetu chema hiko kwa radio kukatambika no. Tukaba sima kutsevo tseno base, erisimane rinjikunu. Wasi,
Nerobata au ndo erisimane baba ye directeur ye Moise Kalemberia oyunga shimabulvale twaberetse makutsebutse obokata heruka waye abape bosya ba assumption bo kigoma abandi businga kumbukira abo bebuya Delvoldre yuhusi busunga yoni yo na tuketu namu kukumbuka Delvoldre amamo utuke ikoma kumbaka ukano amamo utuka na ihunga yamu mo abya ukayatwa muno Delvoldre wetu na ututuketu nawo mana umuchirimu aba ndi berisima babokomeriko hano bakaendelea rehorekerera bipindi byetu boskoti handa ngakukumbukira bebuya kuma na abasha kulubosi abali omushubiro mena somo sekretaria ye merimu aho tukaba kangatiranda kende keno kwa affairs sociale ko halia mukaye muna mutu kwa manda kende kikobehende byetu nyino kyende kye kyarevu habu hokobuno neribu okubita kule biri nebyo utashiko akindi cha munabwire ngenderengeta sha basoberero mu myatsi aye namutu timba koreno emyatsi aye namu yenda ha umana ruholo lwabere bya kandi ngo lukakanyerero mu byasomena mena emyatsi aye nabere ngo koyikagende kayitya ubandwa sahaba kayarera emyatsi yo muna nababuro mu kindi kindi ntino abantu bakamutesana abantu bagali yatangirana bakalwe yobokerero abantu bawambo bakayazika abantu yo mu makondisiyo mbalimbali na ruwasunga byabiri bya madiskisiyo ambo abantu basokulawa abantu bale bibawe ngo bakine ku bitsuko byoshya abantu kandi hari yo tukayishimo yeno basaye okobero beno no chikali kina bako chande kendeke ni ilu na mapata ngazira lero embereshe wakati namba yiku wa ye ika wa yetino 09 97 09 36 08. Inje Damiano mapendo kasereka masanduku batu nginje ngabala vile chende cheno tukende kwa manamoya kwa moya omobekango evi kende tuhana kandi chinyoche umeche ukendi yowiramo watoka yare tungacho omona ni omo kati kwa mtima wawo.

Osinja wa hulikiri watu vanzu hama vuhu wa bekanguwa bevere. Kote mumeimishu wa bevere nye na mbabu ila akumi itule ya vandu. Haza hidi sana omachi ndechende yata shasubiramu chomo ndakende ke. Muna mbabu ila nyetino tuwe ilioli. Esa tuwete yoko maisha wakoche woche no. Tuwete ko ndambinge. Shundambisho kochi wone nge batu unganerio. Yesu wa lingu merera yonga anga mbabu ila nyetino. Washe tulako wa hikapisa. Washe tulako wa hejorje. Kutsiba kakubwa uko mbuchi. Sao kabu kwa mkaritie kawo. Esa wakayo koche kwanza. Jorje sao kaya lumbako mbana wandiba lumbi. Baka kukomande kwa mbuchi. Ama komandere na manjoko bandu. Ama komandere hania bandu wa mercenari amboyo kabisa mavi ya loroko chitaka shikalu shunguma. Oyo amavi wambu amavi hikahari ya walome na riwaka usamangume ishunguma. Oyo ni wambu basi ya uti hekili nene ya karasi shikalu shunguma. Oyo mwona vavura nyitibo evyo si kwa bekabia endi na sheri wa okunachi woche no. Evyo si ne mwangairi titre yiri wambu eno ore mundu owele sangarera okani. Emia tu ikalu ya vya ine na bore. Muna wabula choma chisanyi teno. Echiwa cheno nilevyo mutima wawo. No muhenjichi wawo. Oyawo iketer. Niruwa musuburiri ya kadiri ya saha. Ukakola emia tu kutse mainisiative wa kocho wache no. Enyuma shiruwa sha wa mamobere. Kumbi mainisiative ayo. Ishungu makutse isha hawele raho kwa. Ishungu hawele raho. Ini ungu mini enda la iwa haba kwa mbu. Watee fulani kwa yu watu leta hege tsehenu. Watee fulani kwa yu watu kolele chendo chenu. Watee fulani kwa yu watu yoro mabu wa mabu unwa male kena kwa la mwati fulani. Watee fulani wetu, watee fulani wetu. Na majenerasyo waba na wawo ebe na muende kande kendeke. Mule keno ngaba tulirewo. Echiro che uma wakaka holamo kabe robero. Akabe robero ne kanyama akare kwa weya obulinga shindani nario. Iko kakaka langire danje. Ikalu shobwe yobobo mona ni omomoviri kimani yabo. Nariyo ekatobongola omu adversere wako. Na chilo che uuma eshimba. Eshimba ya masharia. Ehelole ehyo nani ehyo. Ehyo banaba kabiro bilo kangalire. Nariyo eshimba nani ya kabiro bilo kama hetana. Katitu ngaye weshimba ngaya luanayo. Nariyo kabiro bilo wako kama vika niyo manzera. Kama hindana yembwa wambwa. Njewo wambwa kweta ya wama ende unatoro mene uleru uwe tiri. Ukaya hayikuwe njewa kabiro bilo katino. Erionga yeluwa na shimba. Nga yeluwa na shimba tuwa kundambishu wa manda ngera kwa heno. Nga yeluwa na shimba. Bas embwa ya mayuhulia na maseka yetu. Ukaya luwa na ngundu severio mshifu de la fori. Ukaya luwa na mwame. Kwa menengu kwa ngane luwa hano. Ariseni kapisa kutse otu. Erionga ya yehandu kumerde vile tu. Nga luwa na mkowa aka ngungu kakumu kukumeriko halia. Merde vile militer na ruwa utukaya luwa na ayo. Ama nubwa levi ambu kwa rizu kapisa. Ama vya mshiri. Kama endaka kaitega kwa nkanyamaka nyohonyohwe. Ehe. Mata hua ndambi nyeri kata hinda nene shimba. Nje wako. Nje wa shimba. Kuti kwe. Kati nyonyo nyoko kwe. Wa shimba maangwa kasa angalati. Maluana. Ati nari nje waka kati ni maluana nebya hui hui hui hui. Atina lole haba na bayuli ya yali za huge. Erionga kubuhamu. Washimba makarevia. Ati akawulubia kai kashingo koni nja chef de la fore wakono. Watu nga mule vaye. Ehe. Moha ta wandambi amalota wenzire. Amaloka kirikakiri. Kakaluka shahulucha. Esho shinga shomo. Shoko mwere waku wako. Nesho shindani nyesho. Narito vula mesowe shimba. Neshimba regalagalo kochetaka. Neshimba riluya ya yevulangwa ishaera yetu. Kakabu homo filimbi katino mwase mule baye chama beba nikahanu. Bakia ya akabiro bero kama vera kate. Eka mabiti nda wa shimba. Wauli kiliba tubanzo erebu habu hokobu. Nasi chonga anga babu era nyetino. Kana kango kukakana hana nyinya wako. Naka ukana ya langira kandu wakaonera. Wakawaka wambuka kie kula hurikukiria kumutafu. Enani esaha ukabia okoche ocheno, iwala ngirango uli mpatro, iwala ngirango uli mwenye cheo, iwala ngirango uti ya kagala. Kakabia kanduka nyohonyuwa kakie kuchinda batunga. Kakabia kanduka nyohonyuwa kakie lakiba kula ngirambo. Engulubi hiji, kwesi kwa yere yetia. Iwa biyango mundu, oyuka hiko kwa hotele, echindichiro ama verekera. Atino batahe iwewe kwa resepsio ya hotele, na mabihikako uno, unyiro ndri yoma na mtu. Ehe, wakabiri kire nimero yoma na mtu wako hotele. Averi ya shasa. Iyo nomare wewe. Neri ule baba wa man. Neri watasha kule tisamu. Mwebi hiko mchumba. Indi yoyo kabebele kiro. Yoyo wa mabia yuli teyeri. Mwa mundu wakaya mkwa kukakia watunga. Ereye gamba seririmo mamlaka.
okostrofe ya kabiri nonga takereva urati oye wazere kagala oye wazere vutreke oye wazere hakiri ebyushine bol ebyushine sawa na bole vatunga mama langira kabiro beloku kakalu kayeli ali asiko de minute kama vitinda wachimba talibya na vamata kutsobongola kwa meso mubanga wa mbutu wa cheho mubanga wa mbulichi checheho chenu nari ukesha bwa utina o aho kuwa matasha bya wande ebisebise bya ukali yakwa byo so angashalangira mo angala makande eshimba mo ya holi bwa batunga nario acho chigirikira checho cho ngabe babura konyitino acho chimwe ro buha buha ko buru niri buko bitse kule birie ne byo utra shiko momo mebere yere bya tukayi tapa tukayi gamba omulusa tukoi shoko chi wosole yigamba abantu bo bakakugamba abantu bo bakakwenwa na mashima abo mama waye ave isale bulambo akiro cyo mumuna na yire yoko umuhindano na mana biye yoko rihindana abake kuluva masa ba masa ba masa abake kuluva masa iba biri wa murenge wa Damian ngo kwa biri kya bulambo bwisale ba masa ba mashahuri kira abantu bakawatoko matema na abantu bakawatsangula meso na abantu bakanyusule iminywa nare nyungutira matema na mabundi kwa roba ke kuluva tichi na bari na sharebia akwasendengendo Omoma ama shanyo watomovial ama mba musengi mili frako ngolati. Atibaba, atituwe tuwe viliku kwa lukandu watiyo Damiano wetuwe, atituwe tuwe unemu shatrubana. Kwenye nabiha mabuhi imizi tisi sindiche ikumisa revolambu. Watu nga olwanzolo rengolo na uwe yo wandeke, uwa subulo manzeru unatemire. Ni munemu, dongi olwanzo oluke himbeche huolo olone ruwa ya uwe yeyo wa mwembolewa. Nga wawera oko chikango cha kabereche no. Watu nga tuwege, erikorela nebebuya, inge, situ esho politike, sherebya tuka lusanie kwe vipupa, iwo buwa kwa mundu kwa chitia chitia, iwo buwa kwa mundu kwe vitra hike hikene, iwo mufonde kwe vinyua, ebi anganareka avikalani vimi ya mawe, kutsi eche handachue cha mupona, kutsi umukashi iwe ba mupona, kutsi ba mutre vitrako mubu nyumba abuwe, nario, ebi kwanzisha, ebi yehi watu nga. Tukaendelea ne chende chino tu tukahana na amawazo mkuu na ya mkatu berikira tutuli ko 09 97 09 36 08

beria muno nta sunga abantu ebasokokerero babihikomo byaswa nario eba arenge babere bwirabwa mbuye ambweno irya baloyi ewange wotwe ebabiriye kwa mbweno irya baloyi ambuswa natalero mochero mweno ewa mabetengwa enge nario babere babihikayo twama twawe eritro mundu ashiya mahiri lusha homa ashiya mahiri lusha homa na mitokeri ruba bunula yongo bakatse beta wako batunga mona sangala nario abamitiyalite baye babiri hukabyalia abamiti yalite bamasangala byali byamangarara kwa butala wa malangirisho sinyane bibido abantu ese bamabe yenda batunga nario habere nabuliririe ko sinyenye tibwa berebeti kwe batahe hano byali abanyabutembo aba bamaluba shiye byali ambo ambo ndebabo murongo eno yobanalwa lakini yirilwa murongo eno abanyabutembo aba byali abakayate bombo murongo eno yabiri shiye baloyi na karo ambo nari bakabura abambo ese mwana tarahaye murongo Nelusi baluba shiye byali amokwe basi bamashya labaka bakasangala Echinge chona shalo lako mwalendende kuulia bate chos cherekonde kendeke erbo habo ko buno turyo tukana bera emwas abantu babere ikasa babiri hukahetsere embo abantu bakibye babilwe kabuli ebali hetserie Muna sungire bakalubute plastike wa mutsere mo hwa ambose kole nyama batunga ambo mutsere se kole nyama Dongi mwalumu asomachero emone na kolere ndekendeke imwe wereriye plastike yo mutsere wahese owali abanikiro ko hambe hambe na ina maeba bura hanonyit everol nongo ko beri batunga ari yo mochiro ne yali ari yaziko ko mundu kutseni yali ayo nyama kutseni ni era yo tut echo na chomo chenyi sangali shiri abantu akandi abakalu har har na masangala nyit emyatsi eyutwo mo hikamo yeyo wangaholi ewo butukaye tunomo byalia Neriba wambu haa akwa murongo nukulia baloi ebyali akandibi shishi ya laho. Ebi ya gangarara. Wangahoria abandwe vasa na mwote maweri wambu bakasha ziko kwa mundu wawu. Kandu iwa shalangera ibabi wambu haa ebyali ya biyabe no siku lipilao. Ambu siku na buhoti. Siku na nyama. Enyama ina utaririma kwe batu unga. Nje muna sangaliria chindua cherenge echo. Muna kwira na ngezi. Muna iliolirie nyitibwa. Tukibia tuwa tukaholia itua tutawote ndeko na wicho. Iruwe utawote nechere uso kumbukuri. Na tukendi hiko omohatoa yereye tenu. Watu ngeche nengache owoche owo na chusichi weno kuche hoo. Wamabu wa utina ukaya ewa mundu. Kuche ukaya ewa inje ukabu utukaya runda yumihali. Achana. Iwo luwa rae kanda kenda eke. Na wakumbuke chende chero. Omundu wa maholo mobi ya swabi ya wetu. Eche handa chavo. Obole mwana wamu anauti wa mutoka. Na baba wamu anauti ya metoka. Alekini. Hoba nga yiromo omorenyo yiri wambubwa ama iti ya tuka safiri sao tute elishe hikiawe masereka. Ibo baka ya ya omorenyo ya yo baka luramo miandu, baka luramo na vetaka, baka kanyambobo. Koto mabulikita tuka sunga nechiru che muna wire, ibo tubwe okobi ya chitaka chewe. Tubwe ama iti banemu anemu ongomera muna shina chikecho tulemo na banduba mawe orerana. Ndiyo munduona lulini ya tombo katino. Ama iti ayoba imiti elite yo mukaritie, akari ya oreramo. Okoba mawe mwole soko ya maha. Mungu wa mabisha kori ya no ya muto kawo kwa hivotiri henyo ini ngati mayahe. Esike yo mwabu ya mabe hiku yu nenyo. Tu ili oraye, tu ulevaye, mungu wa kaipeze. Esa uka hongoka, omu maolo kuwa uka ya. Ayijiri ya bandi siritu. Omabu ya soa ebi titra ebi ya ringa buliobo. Kumbu wanahikayo na mwote mawawu. Iwa nahikayo na erilevia. Chahe ngochocha ngakoreka. Iwa nahikayo unemulevia utino vataa. Ebi echi wone venene, lakini echa mucho echi nene, riere yikete rautino. Nina ute, omu hanjichi ukuwaye, nina ute uyunyi irireho, nina ute omundu na oyuka nyilandako, na kandiyavari mbe chiri muchi uyirire, echiri mwecho chikana nyi urajiti. Aha wama kwa lekosa, inge, esa ukalu wa sumbe plastike, kutuwa ya romo bandima mute ma, awa ritulire plastike, yomutere ya esinario, esha mkushali ya tangira ute kundese kule nyama, Ewo nyuwa mengu kali esho nyama nyisa nyisa. Esa tumwa vike wa vacherero. Wakabu wambu ala kambanyi pade suwe. Aba fende shabuba shomachi oyu. Esa wama vicheru kwa kadre mako umwa. Isu wendishe ye ishi ngomwa. Kuzi esa wama vike wage. Isu wawa za utinjenga ishi nga awe. Uwa endro kwa mibeko ayonge ndiye. Eyo ukendiye yomwae. Erbu habu hako mnubo tunga. Mwemu wanyamu katuhande kireshon za kano. Na echehendeko tuwa mabu wacho tuti ya base. Mkuwa na ya kusebutsebu. Wasinja Senika Pisa. Wasinja George Makeo. Kwa mwa watino, nga hula wa mudamiano mapendo kasereka masanduku ya ilo chitsoku. Iba waspera wa yokunda. Kwa mwa watino, chao chao.

0: tufata kwa kipindi Comprendre la Constitution, kipindi chako, kipindi chetu, tujue katiba yetu ya Kongo, tujue katiba yetu ya Kongo, na kujia kunako radio ambayo unafata, radio kubwa, radio nzuri, radio yako, radio ambayo kila mtu anafata na nasikiliza, na anapenda na anafurahia hata, na isi tunatoka kuambia, tunashukuru watu wote ambao wanatufata. Butamu ya kipindi naambia kila siku, na wakati tunapoona mtu anakuambia sasa nina kufataka. Mimi nafataka emission, mimi nafataka kipindi Comprendre la Constitution. Unafaa mzuri kutufungula akili, unafaa mzuri kutuedike, unafaa mzuri kutusomesha, unafaa mzuri kutuadibisha. Donge ile njoo raha ya kipindi. Sangurage mes chers amis. Wakati tunaona watu wanakuelezea hivi na hivi na hivi na hivi, inangurage. Na sisi tunajitahidi ili tuwafundishe kabisa katiba yetu ya Kongo kama inasema nini. Lakini mbele tuendelee na mada, tutarudia nyuma kidogo. Tutarudia nyuma kabisa. Tunajua kwa nini tunaweza tukasema turudie nyuma kidogo. Ila watu kabisa, mbele ya yote tutawaambia kwamba wakati watu wanaenda funga ndoa, wanaenda funga ndoa kama kawaida, kuna ndoa karibu tatu hivi. Kuna ndoa ya jamaa, kuna kuwa ndoa ya serikali, kuna kuwa pia ndoa ya dini. Yaani mariage religieux, mariage coutumier na mariage civil. Watu wengine wanajiuliza, ya wapi njoo kubwa kuingine? Civil njoo ya maana, religieux njoo ya maana, coutumier njoo ya maana. Lakini deba hiyo ni deba mrefu, hatutaweza tukawaambia humu wapi na kule na kule. Hapana. Ile ni mambo kabisa ambayo ni mambo marefu. Kwetu sisi binafsi zote ni za maana. Ukafaa mariage religieux, haufai, hauna mariage civil, haina maana. Tunasipoze ke unafaa religieux na ushafana, unafaa religie na civil kutime na njoo lianja. Jumbele ile mariage zikuwe kontrakte, mambuzi zinakuwa nazisha enda. Peleka mambuzi njoo manitaka mariage kutime. Donke, kutime imekuruhusu ule amekuwa mke wako, mumeleta ndoa. Sasa njoo mwanzo. Ya pili munapasha mkafaa civil. Ya tatu munafaa nini? Religie. Si possible d'ailleurs le même jour. Lakini ukafaa mariage civil na haufai mariage religieux. Oui, wale wako ni wengi, wengine wanafaa vile. Lakini mbele ya serikali umejulikana ni mariage civil. Serikali imekujua. Serikali imejua gizi wewe ni mume wa na ule ni mke wa. Lakini mbele ya kanisa, mbele ya Mungu. Mungu ndiye ali yeye ndio chanzo cha ndoa. Yeye ndio alianzisha ndoa. Yeye ndio alifunganisha ndoa mara kwanza. Alifunganisha kutimie. Awose njo alikulaha mambuzi, je m'imagine entre guillemets. Akafaa civil, akakuwa officier de l'état civil, tena akakuwa pasteur wala padri pale pale. Yenjo aliunganishaka. Piske yeye ni Mungu. Alikulaha dote, akafaa civil, akakuwa officier de l'état civil, akafaa nini? Akakuwa tena padri wala pasteur. Yeye njo aliunganishaka mariage. Yenjo mwanzo. Yenjo origine ya mariage. Alors, moi, selon moi, wakati unapa fasi mariage civil, unasema religie haiko, bon, ok. Kuna kuwa mbele, wengine hizi kwa haiko nakuwa lakini tena, mbele, wengine wanafaa hata mariage nini religie, wanaacha mariage civil. Mbele ya serikali, haina maana. Ule na haiko mke wako, hajulikane. Na kwa nini serikali walileta mariage civil? Mariage civil ni wakati una mke wako mbele. Wakati masiku za zamani, mume akifariki, mwanamke mara moja anamkimbiza anarudia kwao. Hata kama mwanamke amekuwa miaka karibu 15, 16, wanamkimbiza anarudia kwao, anaenda na hana kitu. Alors mariage civil ilikuwa kashwa ku protéger les droits ya wanawake surtout na watoto. Hiyo kabisa ilikuwa ku protéger nini? Mwanamke. si tu mwanamke mbele mwanamke mwanaume akishafariki alo shi. Funga vitu rudi kwenu. Alors mwisho na mwisho emancipation kuya, droit de la femme ilikuya, watu walifikiria sheria ilikuya, ase no no kameme. Mtu alifunga ndoa na mpendwa wake. Sasa le fait que yule amefariki, oui. Kifo, le mariage nini la mort, mais faire un mariage, oui, ça c'est vrai. Lakini ile haiwezi kuambesha mwanamke wana mnyima maki za kwake. Ile njeli achaka nini zinakuya. Ile ma nini? Nini mariage civil waliprone toujours kwa avantage ya wanawake. Na sheria inasema meme na kwa watoto piske mwanaume akisha fariki kama mama alikuwa na mimba mtoto uko ndani ya tumbo ya mama ule mtoto uko parmi les héritiers atahérité kumali ya baba yake ule mwenye haya za leo njoo maana unasikia sema mwanaume mwanamke haweze kaolewa 300 jours kama haisha bwanake akisha fariki on veut voir est-ce que mtumbo mkubakia kitu. C'est juste pour protéger la femme et les enfants. Alors, kuko ce qu'on appelle ma régime. Wakati mnaenda funga ndoa, kunako état civil, kuko ma régime tatu, zenye watu wanachagua, communauté universelle de bien, communauté réduite aux acquis, na nini? Na séparation de bien. Séparation de bien ni wakati mnafunga ndoa, kila mtu mali yake katika ndoa yenu. Kila mtu mali yake ni yake. Gari yangu ni yangu, gari ya mke ni ya mke. Nikataenda mgari yake telefoni na mlomba ruhusa mimi na negotiate. Kama tauza nyumba ni yake, mimi siko kwayo. Kama tauza kila kitu ni chake. Mali ile ni yake manita separation de bien. Wakati haiko tutaenda mbio. Lakini bwana ndio chef de la famille. Le chef du ménage ni bwana. Bwana ndiye kichwa cha nyumba. Hata kama mke separation de bien mke haiko kusema sema mara moja yeye ndio anakuwa mkubwa pana. Hapana. Bwana ndiye chanjo nini chef de ménage. Yeye ndio mkubwa wa nyumba tu hata kama mali ni mbalimbali. Kitu yake ni yake na changu ni changu alo. Lakini bwana hata kosa kupana dawa atapana chakula ile sasa ni devoir ya bwana. Me ile mali kama bibi atavoyage anaenda Washington hata kulaga sempaze problem. Ele isha kuya, isha kuya. Mbele mtu mwanamke anaomba autorisation, okay, hatutaingia kule mbele safari, mbele leo huko ilifuata reforme. Bon, tuende ku regime ya communauté universelle de bien, tunaenda miombio muda wetu ni kidogo. Communauté universelle de bien ni kutia mali fasi moja. Mali fasi moja, mali ambayo mtapata katika ndoa yenu, yote ni yenu mnachangia fasi moja. Na hiyo mariage civil hii ndio wakati inaenda proteger wanawake pale. Hata wanaume mwanamke anaweza kuwa na mali mingi kushinda mwanamke na mwanaume naye ana benefits mais la plupart wanaume ndio wanatafuta mali mingi la redito zake nje ya wapi redito zake ni wakati mnapofunga ndoa mali yenye mtapata mkishafunga ndoa nje itakuwa sasa yenu yenye kila mtu alipata mbele mfunge ndoa kila ile ni yake kule kwabo. Kama lunga na musika iko na galeri wala iko na shambre kugra route wala iko na nyumba fasi ile ni mali yake kule kwabo. Wewe bwanaume huko kwao wakati mshalunga bwana kama iko na galeri kama iko na nyumba kama iko na kitu gani kama iko na nini mbele mlunge ile ni yake wewe huko kwao mali yenye mtapata ensemble mkishikana njoo banitare bito zake surtout hii inakuwa wakati watu walipata shida mume alifariki au mwanamke alifariki bibi alifariki wakati mwingine anakuja anaingia mwele katika ile unyumba inakuwa kana ni kuprotege watoto wale wa zamani kwa mali yao kwa urithi yao kwa urithi ya mama wao ambao alibaki sasa wale wenyewe watazalikana katika ifu wala bibi mwenyewe anakuja tena atakuwa sasa kumali yenyewe imefanya nini wataanja wakatapata. Mimi huko kwetu sana tunazoea communauté universelle de bien. Kenya tunazoea sana. Basi ilikuwa kabisa kuwatia nifundisho kabisa tuwafundishe juu ni kuwatia mbeko article karande ambao tunataka soma. Ninajua kwa nini nasema hivyo. Alors watu wengi wanajuza mariage ya bien njoo ya wapi? mariage civil, religieux, coutumier. Hey, mtu anaweza kufaa civil anawaza na maliza. Sasa mbele ya Mungu naye atakwambia nini? Mungu naye atakuuliza nini? Si Mungu ni lazima mbele ndoa ipite katika kanisani. Ifungwe, kwa celebrate katika kanisani. Mungu naye atakuuliza, unaweza kumaliza mbele ya serikali? Nimemaliza mariage civil. Sasa religion. Kuna wandugu wetu kunako kwa makanisa sitataja jina, mnawajua. Wao wana prone tu civil, asa religion haiko problem. Oui, c'est leur doctrine. Mais soma Biblia vizuri. Nani mwenye aliunganisha ndoa? Haiko Mungu yeye pekee. Nimewaambia Mungu yeye pekee ndio aliunganisha ndoa. Ya Adamu na Eva alikulaka mali, akaenjwa alikula dote, j'imagine. J'imagine aussi akakuwa etade akakuwa officier de l'état civil ndio alibalungisha tena akakuwa pasteur padiri tena ndio alibalungisha. Alors, ça c'est à résumer. Kebe data waonesha gizi Mungu alifanya ka processus yote procedure yote alimalizaka. Mamaria zote tatu. Alors, kwa siku wa leo tunasoma article 40 ya kwamba tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. La famille, c'est l'une des bases de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité, sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics. Kwa muda ambao inabakilia ni hiyo kabisa nje yenyewe tuta pima commander kwa isaa. Ni kipengele 40. Alinea ya 3 unasema le souhait et l'éducation a donné aux enfants constitue pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics. Alinea 4 nasema les enfants ont le devoir d'assister leurs parents. La loi fixe les règles sur le mariage et organisation de la famille. Danja kwa alinea ya mwisho ya tatu plutôt. Inasema les enfants ont le devoir d'assister leurs parents. Donc watoto wako na devoir ya kusaidia wazazi. Ni constitution. C'est la loi. Unaweza kupatia mtoto wako kitu pesa nini anatumika sasa nyuma anaenda kuacha. Utenda resoulevé article. Na partir ya article anapasha kafunguse mtoto haiko nanisaidia. Donc watoto tuko na devoir. Hata kama ni Biblia, mimi tuko na devoir ya kufanya nini? Ya kusaidia wazazi. Tuko na devoir. Banasema le souhait et l'éducation a donné aux enfants constitue pour les parents un droit naturel. Il y a devoir qui exerce sous la surveillance. Donc, na wazazi wako na devoir ya kuassister watoto wao, ya kuwasaidia, ya kuwalinda, ya kuwalea, ya kuwatunza, ya kuwavika, ya kuwakulisha. C'est la constitution. Hapa siko nasoma Biblia. Niko nasema sheria, article 40 ya constitution. Wakati officier de l'état civil anafungisha mariage, anasoma code de la famille. Mais na article 40 il doit se référer à ça. C'est la constitution, la loi suprême, la loi fondamentale. Constitution koyulu ya code de la famille. Alors hii makode zinatokaka code la famille ko basé sur l'article 40 kama 40 pale. Sasa wanaenda tosha ma article za mingi me la loi fondamentale na nile. L'article fondamental na nile. Alors alinea kwanza anasema tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Banasema kila mtu, kila mkongomani juu ni kosti yetu, iko na droit ya kufunga na mtu mwenye alipenda, mtu wa shwa yake. Muzazi usipendea mtoto, sela lua isi. Ha, unaenda hawa mtoto wa fulani. Ha, ifo unaolewa na mtoto wa fulani, ele ni makosa makubwa. Vile vinakuwa, petetri binancha isha hizi siku haviko tena. Muzazi hawezi kuomboze ukiana wako sasa ataenda oa mtoto wa fulani. Na we muzazi hawezi kuomboze mtoto wako sasa ataoa na mtoto wa fulani. Sene papo sipi sasa pase fare kwa sasa. Ilikuwa nakuwa mbele. Mbele wakose habikuwa tena. Akose habiko tena. Paske shwani ya mtu sheria nasema ifo mtu anajichaguliwa. Anajichagulia plito. Muzazi anaweza kapropose. Muzazi anaweza kapropose aseme bo. Mwala wala msika wangu je propose. Eske wale basiku unabonana muna gani? Hawezi yoku wale watoto wa fulani angalia kwanja tabia zao. Ah, wala. Il peut proposer. Paraneza propose. Mia pana kuimboze. Wala muzazi anambia msika wake, ah wale bagasoba pale viko kalme, viko poze, ana propose me apana kuimboze. Magumu wakati tatokelea, shida takuwa. Daire misu kupendaka, wazazi njoba nitumaka kuwe. Sheria nasema hawezi kuimboze mtoto wako, aolewe wala wawe fasi fulani. Ni shwa yake. Ifo mtu anakuwa na shwa yake. Kama tenda teseka na nasa, okay. Me, muzazi naye, akikukataza lakini kitu, na we tena, ifo muna regularize. Muzazi anaweza kukataza sasa mimi sipendi ule musika usioolewa na ule musika usioe ule musika wala muzazi anakuambia mimi sipendi ule kiana usioolewa na ule kiana naona sasa no shwa ni yangu shwa sheria nasema kila mtu kuna libre ya kushazile mtu partenere wake muzazi naye kukataza kitu hata kama ni droit yako wi c'est votre droit haizi akakuemboze. Lakini naye mate ya muzazi inafikaka, inaluma sana. Muzazi anakuambia, lakini unalunga na ule, mimi sitaki. Alo, tutafute piste de solution. La piste de solution ni question tu ya kupropose, bana kupropose we kiana. Na we kiana usikatale tena kupita cha wazazi. Njo man, ava upeleke dote, ava mupendane. Piste de solution, inaombaka, unasema ata unambia wazazi. Na hambo ya pendano, mtu anaweza kuwa fasi fulani. Eske muna wana na muna gani? Ele kupiste de solusia kwanza. Ya pili, tipe venir avec la fille kwenu, wala we garso na ukia na mungu. We fille, unapeleka garso kwenu, bana kuliza ule nani? Usea, no, nasena, misemble, tu alikia jo hapa hivi, bore, tu bore, alitembele hapa. A partir ya pale, bata mukritike. A partir ya pale, kutakuwa makomandere. A partir ya pale, bata kuongoza. Me, apana kuleta mtu, etape ninafika kumushu. Ile njo piste de solution. Alors, wakati sheria nasema, aseme, tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix. De sexe opposé, il de fonder une famille. Sheria yetu inasema, il faut nalunga na mtu mwenyiko na sexe, yenyiko opposé na yako. Musika donge nalunga na kiana nalunga na musika. Sheria yetu mpa pale hawaya itika mtu mwanaume kulunga na mwanaume, na mwanamke kulunga na mwanamke hapana. Wa homosexuale njoo mwanaume kulunga na mwanaume. Sheria yetu inakataa za ile. Na musika kulunga na musika wanaitaka ba lesbian. Na ba lesbian nabo sheria yetu inafanya nini? Inakataza. Pa pale sheria yetu nasema mgarso analunga na mfie na mfie analunga na nini? Na mgarso. Alors, katika nchi zingine au wa garso wameoana, wa homosexuale, wa lesbian wanawake wanaoana wao kwa wao. Vile vimepitika katika nchi zingine, lakini kwetu sheria haikuwa. Sheria haiko na haitakuwa bo. Itadependra kama wenyewe wanavota kalua ni badepite. Badepite bakaenda vote vile azee vipite, basi na vinapita. Badepite bakawe katala, oho na havitakuwa.
1: Maître chinois, merci beaucoup pour les mafundisho. Constitution yetu article 40 tumesikia. Alors tuna pitia kwa kujua kukula vizuri. Unakula vizuri na unajitunjisha vizuri, unajiepusha na magonjwa, yale yote ni umalisho bora. Asante, tufate.

0: Asante wa ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu kipendelevu kwa alisho mwora. Tumetoka kusema kama siku iliyopita tuliongea kuhusu kufunga, na hatukumaliza, tulisema tutaongea kuhusu machakula ya kufuga nini ndogo ndogo, manyama ndogo ndogo. Tusizarau, soko inakuwa magumu, soko inakuwa matata, mboga inakuwa matata, na kitu kinachotukulisha mboga sana ni bugali. Na kuko watu wa mingi wenye bana abaweze kukula kukosa kukula bugali. Inakuwa saa kizila, kama ukule bugali magharibi hautakuwa bie. Haiko mzuri, haiko vile. Unaweza fanya juma mzima wewe kulaka bugali, haina ta problem. Ambo tunaoya shida ya bugali, watu wa mingi wamekuwa ba diabetiki, watu wa mingi wamekuwa bimekuwa naleta shida mingi mingi, inakuwa na aside mingi. Hatukule tena bunga inayotengenezewa kwa kawaida. Tutasema bunga ya mzuri ni bunga yenyewe na robeki waka mumai. Bunga mzuri haiko ile tu inanada, inakuwa bie, inakotana, au inakuwa kama jone. Lakini bunga mzuri ni bunga ambayo iko ya mai. Tunashukuru sana bote wenye wanatutengenezea kabunga mai. Munakuwa kana mko na tuepusha kwa magonjwa mwamoya yenye inatokana na sumu ya muhogo. Iko sawa sombe. Sombe tunasema sombe kuna aside, bunga inakuwa na aside, maharage inakuwa na aside. Lakini yote ni lazima kwa afya yetu. Naomba tu tunaitumika mzuri kusudi kuwe chakula dawa kwa afya yetu. Maisha inakuwa magumu sana. Maharage 1200, maharage 1000 francs, maharage 900 ya kuhoza 900 yenye haivyaki. Inaweza kumalizia na saki mzima ya saki mzima makala. Na hauna kupata kuni na kwa nguvu, kupata makala na kwa nguvu, kila kitu inakuwa complicated. Na ndio maana tulisema kama huko na kakuku wako kunyumba kachunge mzuri, kakuwe na kutagia mayai. Tuseme kwa mfano unagonjwa. Magonjwa hayo haisulizi hata sema huko kuko maisha na muna gani, hapana. Magonjwa kisha kuya nisha kuya. Mutangulizi wangu amesema Maître Shino anasema tunao tu kwa mikono bila hata kuongea ongea mingi. Wengi kitu kisha fika na ilisha fika, lakini inaomba tena kwanza tunasikia. Tunaona gisi ya kujisaidia kwa ile njambo ambayo imetufikia. Tumekuwa mbali ya ile. Nilisemaka siku ile tumekuwa na mamboka mvile. Kuangalia hivi mzuri na hautauza. Kila samaki, nyama, manyama za kuku, nyama ya bie, kuku ya bie, ina njamu 35,000 francs. Kupanda maka 30,000 francs. Sasa unapokea ka 23,000 francs par mois. Utakulaka kuku siku gani? Samaki ya mzuri. Samaki yenye inaitwa samaki ya butamu. 30,000 francs kupanda. Hauna. Utafaa nini? Lakini ukatafuta na ya 5,000 francs na ya 3,000 francs iko. Lakini unajiuliza mengi niko nakula ile samaki. Niko nakula pa samaki au niko nakula nini? Makuku ziko, mugulu wa kuku 2500 francs. 5,000 unakula migulu mbili ya kuku. Ata 6,000, ata 10,000. Meha ukule kuku ya sawa mwenye alikula kuku ya 30,000. Hapana. Zote lakini ni makuku. Lakini nomba kujiulizo na kula kuku nuko na jiuliza. Niko nakula hapa nini? Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. 082-96-79-775. 79 700 75. Nayasoma message zinanjafika. Tunashukuru sana mama ya Kristele paka sasa, naye apendake kukosea kipindi. Siku tunafika kwako tunachinja tu kumakuku na madendo. Hii tuko na zungumzia yenye tunaweza kula. Hata ujishake. Fuga tu kuku yako ya kukula na kupokea mgeni yako. Hata kama upendi sawa watasema ninakuwa na ufuga kuku, nimekuwa niko na namna gani? Hapana. Tunasema ufuge tu yenye watoto yako wanaweza kula. Mtoto anakamata mnufu anasikia bie. Mama Kristele wakasa sana sema hivi, mama jambo, ni bie. Merci kufika uko orienté bien, kuna t'orienté bien mumaisha yetu. Merci. Nasi na mimi nashukuru sana. Wakati unatuma message vile, unakuwa unashukuru sana kwa ajili ya wengine wote. Mwenye nasema bonjour. Bo. Hakusema kama natoka wapi. Nomba unasema kama uko ufasi gani. Unauliza kutokea wapi. Tatusaidia sana. Na siku ingine nishaka sema. Mutu hafugake kitu kusudi tuwa ujishe. Na siye peki kunyumba tunakosa tumboka. Bila ta kupeleka msoko, lakini siye peke tunateseka mafikiri watoto watakula nini. Kisha kwa sai. Kwanza watu wa mingi hapiko nanifata tana sai. Imekua saa kumi, imekua saa kumi na moe, imekua. Mama banatokaka muvile na saa kumi na saa moe ya busiku, jutu wa ujishe wapate kitu gani watoto watakula. Na bababa siye piko nangaika unikopeshe ntakulipa kesho. Na yu ataka atatosha na franga wapi. Lakini wakati unamuita mutao, unasema kama ubarikiwe mimi naona tu ile kuku yenyeko pale tuichinje tuikule mwe de jour. Unaona nafika kunyumba hapata mgonga na gari juu ya mafikiri. Watu wamingi wanawagongaka na magari huku na shtuku gari kuna kwa kufungia kofruki kwa na bahati. Ukikuwa na bahati mbaya fusonje na kubeba. Juu ya nini hautaona tena na gari unarudia kunyumba mafikiri ni ya mingi. Lakini wakati unakuwa na kaufugo wako kidogo, hata kama kuku ni ya kidogo, unaona kia kubarikia utaingia mudeni, unaita kupale, sema mere ona ile kakuku kenye kiko pale tukachinji, au karibata, au akalape, huku habichangi, hatukupata kitu. Mere na anachinja kabisa kuna imba mzuri, sema vya mesemu. Na batoto wanakuwa naenda fika kumafika, maana kipale utabatuma na mai mbio mbio basha aleta. Jusu kwile batakula kamboka kenye kiko mzuri kenye mama yepe kalichinja ayue kama minaki anatengeneza bie na raha yote. Na njue nye susi yetu tufanye ufugo yetu kunyumba, tufuge itu idogo idogo. Tulisemaka kobaye, tulisemaka kuku, kanga, dendo, nini. Aha. Ukachinja dendo kwako siku ya fete wageni banakuwe. Watu wa mingi haba kulaka kudendo. Lakini kwako unasema renyo ya famiye dendo itatoshi. Hau tena kuangaika kumabusheri, kuuza kumadao, nyama zenya uye kama zilikufa asanga, pinasa gani, nanamuna gani. Tunafika wakati ya kuandika, leo hatutaongea mingi, lakini tutaandika tu chakula nje tunaweza kuwa napatia samu wa makuku. Kufatana na mapato ya kila mtu. Lakini mavolai za mingi zinakula mayani. Zinakula mayani sana. Ukipata shuu, unakia nayo, unakatakata kidogo kidogo. Sasa tunakataka shuu ya kupiga. Unaipatia niko mbichi. Unaitilia kubase, utaona makuku zitakuya zinakula sana. Hata kama ukupata mihindi na vitu vingine, utaona gisi iko na kula mzuri sana. Unapata sukuma wiki. Tunasemaka sukuma wiki juu basi kutonongezaka ndani mabishu shabi na kula. Unapata ile mayani au uko naye kushamba, unakata kidogo kidogo, sagi su tunakataka bishu sha. Unatia kubase, unaizoisha makuku zinakula. Tomate kuku inakula tomate ya mzuri sana, unapenda na kuku niko nakula tomate. Na kadiru kwa nekurisha vile unaona inaendelea mzuri na magonjwa inaita gonjwa sana. Juu ya nini utakuwa naipatia kitu kenye kiko safi na uko na control, utajua saga niligonjwa na saga ni unaweza ipatia dawa. juu ufugo tunasema hautaiachilia watu, hautaiachilia watoto. Inaomba wewe sasa unashindikiza watoto kwa kuyua kitu gani uko nafaa. Wakati hauko baneza ku baneza saidia, lakini naona kama wewe njoo unaanjaka mbele ya ufugo. Unaoza unaonesha gisi unashirikiana na iko na faida. Ufugo iko na faida ya kukua wewe peke unakuwa boss. Ikikufa kuna wenye takuuliza. Ishi utapata franga. Hapa tumeingiza watoto kwa masomo. Hatu kama tutawalipia nini. Lakini mtu mwenye iko na ufugo atakamata tu kuku anapeleka kwa masomo, anakamata kuku anapeleka kusoko, watoto wanasoma. Iko na faida ya mingi sana, na nyingine sitaitaya na watu wanaijua. Mgeni anaweza kuya hautahangaika. Leo kilo nyama ni ngapi? Oh, niende kubusherio. Kuoni uko unaendea kubusherio, mgeni anasema wakati yangu imeisha, unakia na nyama yako hata ikula na umeingia mudepas. Lakini wakati uko na kuku wako pale unamkamatia saa. Hivi unataka rudia basi uende kula na watoto fasi moja. Hautaregretejwa nini makuku ziko pale? Kweli makuku zinagonjwaka. Lakini makuku za mingi zinagonjwaka, zinatoshaka magonjwa inje. Zinatosha magonjwa inje wakati ziko naangaika. Inakuwa kaulizo ya mingi sana. Kufatana na maparsele zenye tuko ndani, bengine wanasema hatuna nafasi. Bengine wanasema hatuna malupango. Hatuna maevi la kufa malupango. Lakini unaweza fa kaje. Kaje kana kuzalia lupango. Kaje kanaweza kuzalia lupango. Unaweza zizungurisha kwa tama yani. Bora tuku kusipite. Unaona. Na siku ile nilionesha hapa shene mwa ya banye wanatengeneza kama mabitu vya kukulia ndani, gisi ya kukulisha makuku. Bonita idea. Wenye wengine basha ipata. Nisiku kami kumugugle kami kuwapi. Lakini ukaitafuta mtelefone yako, utaipata tu. Na muna batu basha keendelea kufatana kose na maisha. Hayombo na ikala ya mina ngoya, guvernema, itakeka tuletia makuku, tunazifuga, kisa tunakuwa nazirudisha. Iko nini ile? Wewe uko banja na kuku moya, inatotola bifaranga 10, umeanja kapital, na umemaliza. Mayai ya kuku leo kumwenye na ujisha ni 1000 francs, mwenye na ujisha ni 1000 sengsa. Huku na kuku inatagaka mayai 10. Kuku kisha anja taga. Inatagaka ta mayai 12. Unapata maramua mbegeti ya mihindi. Na bingine bingine vya kuchanga ndani. Inazalisha na zengine. Unanja kuwa na mayai ya kuku ya lokale ya mzuri. Na inakutupia mayai. Ayo peke mayai inakuwa na kulisha makuku na iko na kukulisha vile vile. Iko tu kitu mwaki ya kurezone sana. Na kujisikia kama unapashwa kuwa na kazi yako binafsi kunyumba. Hapana kusema jeloneri. Ba jeloneri zitaka ishi. Tunaweza kamata kartasi na Bic. Mwenyeko na telefone anaweza karegistre. Unaweza kuaregistre wenji utajua. Kama una telefone usikilize tu. Lakini kuku inakula karibu kitu chochote, inakula mayani yote. Ukipata mayani, ukipata mayani ya mugomba unaipatia, unapata maronga unaipatia, mayani ni mayani unaipatia peluzi. Mayani yote volai inaikula na unaona afya ya volai inakuwa bie. Na kila mtu anakuwa anakia kuuliza sema iko na munaga. Tusaidiane kumaishi. Hapana kusema iliko kazi hapa hapa, iliko kazi ya mama, hapana. Iliko kazi ya watoto, hapana. Maisha konaendea pabaya. Maisha konaendea pabaya. Magonjwa ikuye, njala ikuye, maneno mengine ikuye, mafikiri ikuye. Maave sasa hazitatuache. Tusiwazake kama maave sina kuyaka tu siku moja. Inakuyaka kadiri uko na waza. Kadiri uko na regrete, mshipi na katika mkicho. Tunalomba fundi dakika kidogo tu kusudi wasikilizaji wote kila mtu akamate kalamu yake aandike. Tulisema tutaendelesha chakula kwa siku ya leo.
1: Okobunune somo. Aha, tuko cheyo ya nanzira.

Na muko na tafuta vikaratasi na tuko na soma bile wenye wametutumia. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. Uye anasema hivi: merci ku vyote. Sasa kuku ya kizungu yenye mutu alijifugia vile iko tu mubaya kwa afya? Apana, haiko mubaya. Kuku unauza vile, unauza pusia tropo senki muvile. Unendo naifuga mukonso zetu za lokale. Utaona tu itakuwa utafauti na kuku yenye ilifungiwa munyumbe na kulishua busiku na mchana. Inafugiwa munyumba haikulake na mayani. Iko tu utafauti. Na wakati utaichinja, utaona gisi iko tu inapishana. Yengine itakuwa na mafuta ya mingi sana, na yengine inakuwa tu ya kawaida sawa zetu. Na kama huko na parcela ya kabambi, unakuwa naipandia peluzu, unapanda maua ndani, unakuwa na kulele maua, inapishana kabisa na kuku yenye ilifungiwa. Nadhani utafauti tu njoo ile. Lakini zile makuku nazo tu ni zabie kama unazifuga sawa zetu, na tusipoteze makuku zetu za original. Hapana. Ju mayai yake tu inapishana. Mayai ya kuku ya kizungu ni ya kabambi sana, na mayai ile yetu ya zamani inakuwa kasa ya kidogo kidogo. Me tunangoa tunapenda ile mayai yetu ya zamani kwa sababu utakuwa umepata makuku za kulali. Za kulali ile mayai ya kuku ya kizungu, na itatotola azo tu bie, unapata makuku tu za mzuri. Zenye zinakula chakula yenye iko adapte kumakuku zetu za zamani. Ya haiko kabisa mbaya. Ata ile madeshere ile yenye anakuwa ka bla bla ile. Watu wa mingi wanaichukia kajua nini, inafaka sama mwezi mbili watu wanaiujisha. Mwezi moya imekuwa na 5 kilo. 5 kilo taenda chinja inakuwa kweli kuku, me mafuta inakuwa ya kilo sana kupita ya munofu. Na inomba tunakuwa na tafautisha. Asante kwa ulizo. Unafaa mzuri kuuliza. Mambo watu wa mingi wanasemaka bile vikuku, bile vikuku hapana. Ukakiuza unakita kwa mfano huko mujarde, huko umupori. Unakiachilia kinakula mayani sana sana. Na kama uko na peluza kinaimaliza kwa kuonesha gisi inakula kabisa chakula ya inapenda chakula, mapenda mayani. Lakini ukaiuza na iko mukaji, inafaka inakuwa tu na kulia mukaji na kunya mukaji na chakula yote ni mule, utaona tu utafauti wewe peke. Lakini kwa tuna munofu ya mzuri kama inakomala mzuri, inafaa si mwa, inafanya aina nne, inakuwa tu ni kuku tu ya bie sawa makuku zetu. Utafauti tu inaweza kuwa haitalalia saa moya ile vitoto vingine. Huyu anasema hivi: okay sawa, nimefuata. Nashukuru, asante. Ni ule wa mbele. Nashukuru nimepata jibu. Asante. Umepata jibu. Ukakulisha tu zile makuku zenye tunauzaka tu msoko. Sasa makuku zetu za zamani haziko kabisa mbaya, na utaona tu utafauti wakati utaichinja. Lakini kuwa makuku zenye tuko nakula zenye hatujue. Hatujue. Asante kwa kipindi mama. Mina maliza mwaka nasia kulaka kuku. Anamaliza mwaka ya kulaka kuku. Basi tufeni. Wa ufuge tu. Kifuga utakula kuku yote kinyo napenda. Ile ni ulizo. Tunasema chakula ya makuku. Kama ulifaa kuku inatotola vitoto disi, yetu unaitaka vifaranga. Vikuwe vya dendo, vikuwe vya bata, vikuwe vya kanga, vikuwe vya

unabitia kumoto mukarto, unaweza tia mukarto hata ka chakula ka, ka marchandise unaweza tia mukarto ka moto unaweza tia mukarto, unaweza kreye na karto mpaka tunakuwa na raisonner kubya kukreye ni haiko vyote nje vya frank bora tu kukwe tu kifukutu unaipatia mu 48 heures tuseme mu 2 jours mai ya sukari. Kisha mai ya sukari uzasema nilipitia ndani juzi biko na kunya tu mai na kifukutu ya tala yetu ya zamani hapana ya panu. Juu hatuna na kura ya mzuri na na pano kumakuku ni kuangazia tu lakini haiko haiko kushofe makuku. Kura ya mzuri ni anka. Anka huko wakati sana sana inakata. Lakini petrole utaweza kuwa na surveye, unaweza tia reservoir, journée mzima magharibi na vérifier. Unatia tena ingine petrole, unatia ndani ya ya ile tala tena unayacha pale, unaona makuku ziko tu muraha, ziko mkakifukutu mwaka mzuri. Après 3 semaines unaweza tia mukaji na zimejifunika tu sasa muvile. Sasa zenye tunakutaka pale mu mubukafu. Ubie fasi yengine. Tuna tu makuku zinarekipere. Tunapotezaka vifalanga kwa sababu tunaziachaka makuku. Zinaangaika angaika nazo. Mvue na nyesha. Zinaenda kula vitu vyenye visiyowezekana. Unaona makuku maramwa zinakusha mabao. Au kama ulizifungia. Unanja zipatia maramwa mchele. Kama unapenda urekipere vitoto wako ni bidisi. Unakadirisha sema bide vitabikulisha. Na wheat njo yako. Unaangalia kalikili. Hakuna franga zenye zitakuweka bila kupoteza zingine. Franga zinaita franga zingine. Sikuwa nasema mimi sina bahati ya kuku, lakini hao yapendeka kuelewa kuku au dendo kama nini au kama inakuwa namna gani. Uko na dendo inatupaka tupaka mayai unakuwa naziacha kule. Kisha unasema hauna bahati ya dendo. Unaona kuku dendo kwenye unaenda atagia mayai unafuatilia. Unaenda tisha mayai unaitia hata kuplaket. Siku italalia, unatafutia fasi ya kulalia, inalalia mayai disi na disi yote natoka ndani. Chakula ya kisha karantwiter. Kisha sukari. Kisha ipatia sukari. Unakamata de kilo ya mihindi. Unakamata kalanga, 360 gram. Nomba kutafuta bu digitale kama uye kukalikile ile ma 360 gram. Ambu ma makilo wa digitali na kwa kumaklinike veterinere na kwa kanazo. Na busamaki wa busamaki usambaza. 340 gram. Unabufa. Inafaa karibu demwa na iko na ikula. Ni chakula ya mingi kuku kumi ukaichangia kitu kidogo kidogo. Itafanya masiku na iko na vikula tena utaona kisi makuku. Ziko naendelea. Inomba zikose mai pembeni. Inanja nenepa kisha mwezi mbili. Kisha mwezi mbili unaipatia kilo mo, unaipatia kilo tatu ya mihindi. Unapima kilo tatu ya mihindi. Na kilo moja ya bunga ya muhogo yenye tunasongaka. Na turto demi kilo. Na damu ya ngombe damu ya ngombe demi kilo na tena busamaki unapunguze na kwa kar ile tunatafuta kuku inenepe kusudi tuaje tayarisha kuitagisha mayai. Kuitagisha mayai tutaanza tena formule mukatre mwe demi ubie mwe 5 mois. Ata kienda mpaka si mwa, itafatana kwa gisi kuna ikulisha. Mihindi 3 kilo edmi. Tunakamata mutama. Hapa nitataya vitu karibu vitatu. Utakamata tu kenye kita kuraisisha. Mutama, bulezi, ngano, mchele. Nakamata kuhi vitatu, yenye ni metaya hapa vine karibu. Nakamata kimoya e kilo. E kilogram. Nakamata busamaki e kilogram.
Nakamata soja demi kilo. Yenye nakalangiwa, apana ya mubichi. Nakamata turto. Turto e demi kilo. Unakamata damu ya ngombe demi kilo. Demi kilogram. Na mifupa ya ngombe, ya masamaki, ya ngombe, unakamata every kill 25. Tuseme presque car. Kisha unakamata lupao moya chuvi, chuvi. Yenye tunakulaka. Yenye tunatiaka ndani ya machakula. Kisha unabichanga, kitu atama kisionekane ndani kama ni nini. Unaonaka tu sura ya mihindi peke. Inaregea bien, usijue kama, watajua kama nini. Kisha na legime kidogo pembeni ya ile ma kuku zenyuko natayarisha itage mayai. Au kama hivi vitakushinda, kama hivi vitakushinda, unaweza kamata uko mbali au uko karibu au kuna vitarisha pole pole. Hauna nini, unakamata 6 kilogram ya muhindi. Ile ni ya kutagisha mayai. 6 kilogram ya muhindi na demi kilo ya mifupa na demi kilo ya KBC au demi kilo ya kofor yenye tutapata. Unaitia fasi moya kidogo tu musikilo. Utaona makuku wako juma mbili inaanza tupa mayai. Kama uko na mayai, kama uko na makuku 10 utajua gisi ya ku multiply ma nombre de kilo, na utaona kila siku utakuwa nalogotesha mayai 10 kila siku. Atiko dendo, atiko bata, atiko biote, vinye binarukaka, binaposha kula kwae. Ata malape, biote, unavipatia, kondisio utie pembeni, mai. Na legime sa unapata mashu, mashu fler, ma pastek, unazipatia kwazo. Kuna kula pastek, unabeba mayani, unazikatia katia kidogo kidogo, unakupatia matunda mazuri. Kila mtu kuna lamika bafaso yake. Kenda muso kuna re. Lakini kama tunasiporte kufuga, akosi neza tusaidia tena kidogo kututuliza mafikiri. Ambu batu wa mingi tutapata matasio juu ya kukula. Hali ya maisha, hali ya mazingira inakuwa ngufu. Na wakati kunaona hivi asubuhi unaya sema ndalamusha macho wangu kudendu wangu, kukuku wangu. Unda kuta maneno ingine, iko unatengenea tu ndani ya kichwa pole pole na roho. Mtoto batamrudisha, hautakuwa tena na shida mingi. Unasema, antuka mina peleka iku kumusoko, atanipa ve dolare, mina peleka kwanza tuku masomo. Ambu alire nye iko, watu wa mingi kusomi itakuwa ngufu. Lire nye iko, chakula kwanza yopeke, iteza acha watu wa mingi awasome masomo. Ayiku sikusema, watu wote lakini. Lakini kila mtu kuna nivo yake ya maisha. Nadhani tumeweza kuandika ma message zetu, ma chakula zetu zenye tunaweza patia makuku zetu. Kama ukusikia mzuri, unaweza kanitafutia tu kwa ile namba ambayo nimeleta na vijana kuiandika, wataiandika kusudi tuweze kuonana, tuweze kuongozana. Mboki inakuwa ngufu. Legime inakuwa ngufu. Mboka nje tunaitaka nyama. Legime inakuwa ngufu. Kila kitu inakuwa ngufu. Madesu inakuwa ngufu. Jenye watu walikuwa nasema madesu ya yombe inatoka, inakosa munyumba. Sasa nje itakuwa nakosa munyumba. Kama ulikuwa nauza sahani 10 inakuwa 5. Lenga 10,000 fra. Nje utakula lenga. Vishu shanjo useme tena. Ile ni mimaeni na uyatia kitu ndani. Tujisaidie kwa kupata mboka yetu ya mzuri yenye tuko nayo siri.
na yenye itatutuliza na itatutunza vile na kuwa tu chakula dawa kwa afya yetu. Na mna biku natuambia tu, na kumikono, tufae nini, tutimize kwanza yenye biku natuambia, tusikuwe na bishana bishana bure. Kuna kumikono kwanza kutangia zamani, aksanti kwa sababu watu wanajuu. Kitia ubishi sema au kukushiki mkongo wa masi kwenye lipitaka. Lakini, mtu mwenye alishiki ile maneno, basi, tunasema tu pole sana kwa siye bote, juu ni mafamie zetu njozi njozi kuna enda. Tuko napoteza watu ya lazima sana sana. Namba tu, tukue watifu kwa wakubwa wetu. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. Kwa vitu vya kukulia, kwa mandege zote, siri ni moya, iku tusa mutu, usafi. Unakuwa na sukula vitu vyenye unakushia kama manyama zako. Mwisho. Iko tu saa mtu, hawezi kuwa nakula bila kusukula mkono, utapata amibe na tifoide. Kichwa inakuwa na kugonga saa yote kipenda tobola na matumbutumbu. Na manyama tu ni vile. Wakati uko unachangia mayani, mayani muko ma antibiotike, muko ma vitamine, muko ma vitu vya mingi mingi vyenye viko ndani ya mayani. Na njoo maana wanasema volai yote inaombaka ikuwe tu nakula tu mayani na kusudi itunze magonjwa ingine enye inakutaka ndani ya chakula na ndani ya mayi enye inakuwaka na kunyii. Lakini enye inachaka tunapoteza sana ni ukosefu wa usafi kwa manyama zetu. Njua enye natukoseaka. Na tunazaa kama tu inomba tu kuenda uza vitu muvile, vya kukulishia mumakuku, vya kufaa nini. Na zile mabido zetu zote ni vyetu vya kupatilia mumakuku. Lakini inomba njo tunavitunza njo tu bie. Gisi tunatunza kama sahani zetu, mabegeti zetu za kunawia. Na vya manyama tu ni vile. Lakini ntasema kwa mfano watu wa malape. Sijui kama watu wa malape venye wanakulishia kalapiko bie. Na kurekipere la pe maisha ya mulapiko mzuri. Lakini musandre vile. Kama unakuwa tunauza tubi mayani vya la pe kila siku. Hautia koi makosandre unarisikia kupoteza franga zako bure. Ambu kama unakuwa nauza kwa mfano bimayani vya 1000 fra par jour. Donge la pe ayopeke nakula 30,000 fra par mois. Sijui kama utazitosha kandani. Tutachunguza tu pole pole ya wapi neza tusaidia mbio na wapi neza tuzaraisisha kwa kupata mboga ya kupatia watoto na kutusaidia kwa maisha yetu kufatana na hali ya dunia. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapirisha kipindi. Namba yangu tu ni ile ukanitafuta utanipata. Kanitafutu tanipata, hatupendake watu na viko nakamata tu kumachafu. Sile bote hapa, hatupendake machafu, tuku nakamata kumachafu saa yote. Mugeni nasema, niko nakuyo nasema, si kwae. Na huku hata, atakuambia, niko nakuyo kumena shafika kumulangu, nasema hauko, anakia ingia kunyumba kwa sina huko ndani. Unakia sikia haya. Maaya mama tukwe nazitosha kufata na makazi. Sieba mama tuko nashindia matelefone vyote viko tandani ya matelefone vya mingi sana. Tusikwe nashindia matelefone kwa kutafuta tu franga za bure ndani ya matelefone. Zimeingiza watu ndani ya maproblem. O kuko kikundi kinasema tulete makuta tutakuwa napata franga za bure na tuko nekala. Bongo Mungu alisema tufanye kazi. Tutakula kwa jasho. Jasho yako ni musalo. Ni mutelefon. Si mama fanya kazi na wakati utafanya kazi itakusaidia kumwili yako. Utatosha jasho na diabete inakimbia. Na umafikiri ya mingi inakimbia. Nimetoka kusema hapa wakati mwingine kwa muvile unaita sema kama ubarikiwe mie nimechinja tu hapa kobayu bie lape moya. Kuya tu pole pole tutakula tu ile mangaribi. Atatoka muvile iko na raha. Hayo kusema atatoka mvile kuna tashisha mfika yule sema watoto watakula nini. Hapana. Itakuwa tu nimekusaidia. Itakuwa nimesaidia nyumba mzima. Tushikazia kufuga. Watu wengine washaka shikalia tu kufuga lakini siye tungali nasema hatuna kitu, hatuna kitu,
Hakuna makuta bila kupoteza makuta zengine. Unaweza weka $50 yako mposhe, itafaka mwana mwaka na haya zali yaka mposhe yako. Lakini ukaitumikisha na hakima na hakili itakuwa $100. Ni wenu Mama Christine Zawadi ambaye anapeshe kipindi. Mwenye ukamata namba yangu anaweza akaikamata ni 09 huko mwenyewe unasema niko nasema mbio mbio 09 98 38 45 15 08 98 38 45 15 0 82 96 79 775. Tunashukuru sana wote ambao wanatumia message na wakutufata na wenye hatutumia message wote tunawasalimu pahali pote radio tunafika. Tunasema asante, Mungu babariki kila mtu akue na kuku yake na kinyaneza aweza kunyumba. Tusikue nikala kumanyumba bure bila kitu. Hewa ya maisha na fatala. Kama hatujisaidie basi hakuna mwenye tatusaidie. Nomba tujigombanie njia zote. Pana kukula bora ushibe, hapana. Lakini naomba kukula ujitunze vile afya yako kusudi kuwe na nguvu ya kutafuta vingine kwa

0: wataeleza shida zao, afya ya akili itakuwa na tumeipatia place ya mzuri na place ya kwanza ndani ya community. Ndio, accent.
1: Na namna gani mnawazi ile place itaonekana?
0: Ndio, hiyo place itaonekana na ya kwanza ni wakati tutasikiliza wagonjwa. Wakati mgonjwa anakuja na maproblemi zake, mtu yeye peke anajua maisha yake, anajua nini ilimutesa ndani ya maisha yake, na anakuja anaeleza, anaelezea nani, ataelezea wapi, ataeleza na wakati gani. Tunaomba anakuja, anafika kunako sepima, atakuta wa psikologe klinisia, atawaelezea na watamusaidia kwa shida zake. Ya pili ni wakati wagonjwa tusiwastigmatize. Wakati tusiwaonee mgonjwa wa akili, wakati unakuwa na vidonda vya moyo, ile haiko sema madura zako zinaisha. Uko tu na haki yako, uko na haki ya kufaa kazi, uko na haki ya kuongoza watu, uko na haki ya kuolewa, uko na haki ya kuchunga nyumba. Wakati umekuwa na shida ya akili, aiseme unakuwa bila faida fulani. Mtu yuko na shida ya akili, wakati anapona anapasha rudia kunako society, anaendelea makazi zake kama kawaida. Na ingine inaomba wakati kuboresha hii afya ya akili ndani ya community ni wakati tutaintegre, tunatia popote kunako kuwa afya. Kote kunazo kuwa afya, unasikia kichwa inakuluma, unasikia malaria, unasikia magonjwa fulani za mwili, unaweza kuenda huko kunako kituo cha afya na unakuta kule mtu ambao tunaita psikologi, mtu ambao anahusika na afya ya akili na anaweza kukusaidia. Na hiyo ni kwa sababu wakati kunakuwa magonjwa fulani fulani, kunakuwa magonjwa ya stoma, kunakuwa magonjwa ya tasio, inaweza kufikia wakati umekuwa na shida ya kipsikolojia, wakati unakuwa na vidonda vya moyo, wakati unakuwa na mafikiri fulani fulani, ile nayo naweza acha unasikia ya saa stoma. Na wakati utafika kule, ukieleza shida zako, utakuta kule mtu ambao unahusika na magonjwa ya akili, ataweza kukongoza na ile shida itaisha. Na kwa mwisho, wanatuomba tusaidie vituo ambavyo vinahusika na kutunza magonjwa ya akili. Wakati, sababu gani? Ni sababu magonjwa ya akili imekuwa problem, imekuwa shida katika community yetu. Na kwa mwisho wanasema, hawezi faa kazi, akili yako na haiko timamu. Donga wanasema pa de sante sa sante mental. Wakati afya yako imekuwa mzuri na vitu vyote vitaenda mzuri. Ndiyo, asante.

kiribanzo abate ababoya karibu nyobo shimu nyomo na mwa meradi wa moto butembo beni mama beseba kwe batunga eyo eyo buli mundu ale mama beseba eh ninde shikumo mwebwa moti i tunayo tunayo tunayo simu sheyibula yebenje kinonga ne chihende chande ngane chihindichi kino che chihende kinyu chanzwa echihindi kinyu chemwanzire echi kasiru kuduka nyinyu ye mwanzire alimantasho ya katuba chenaba echi kase bane kubwa veningulo numero 14 iyo katuba chenaba abanzire bahulikiriri abatemere atemere bahingania abakomersa aboshi anzirebo abushe bakana wororoho wewe naba nemwa mahuri wate tukendi uri okushombene ne tuwa wanzere ya wororoho katuba chenaba ebyo kandareka ebinyonga bwibi abahika kweyo yo mwana we meberi

oyo ezali na motema na ngai. Na page ya liboso bakomi amour, na lokasa ya mibale bakomi love, na oyo ya misato bakomi bolingo, na ya minende bakomi mapendo, kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso

Le scoutisme catholique à travers le monde. Uskutu wa kikatholiki katika ulimwengu. Uskutu wa kikatholiki katika ulimwengu ni kipindi cha waskuti kwa waskuti wa Bengali na wa Luveto na wasikilizaji kinachopeperushwa kila siku ya tatu na saa 11 na robo hadi saa 12 kosa robo kwa Radio Moto Butembo Beni. Kwa leo tutaleta na wenyu wa kila siku Anyusi Lasie ufundi wake DMRC Kaini chini ya ulinzi wake Padre Kakule Kalembiri ya Moise na Rishi Dantani yake George Makeo.

Tuna salimia wasikilizaji wetu popote mnapotufata. Tungali naendelesha tafakari zetu zinazotoka katika kitabu Politique nationale de gestion des ressources d'adultes dans le scoutisme. Na siku tatu iliyopita tulileta tafakari ya commissariat au programme des jeunes. Tulisema huyu anapasha husika na programme zote katika district nzima. Na anapashwa véhiculer formation fasi yote kwenye eneo yake nafika. Na anapashwa proposer vajene maaktivite ya mondializasyo. Donge usasa waketu. Naye anapashwa organize maka za wajene mweneo yake. Na anapashwa veye hasa ku por de uniforme na kila mtu kuvala isinye inayomustahili. Na anapashwa angalia ile kama inaambatana na programe ya taifa. Yeye anapashwa husika na evaluation. Anapashwa husika na evaluation au uchunguzi wa programe mbali mbali. Ni ile iliyokuwa kwa jumla tafakari ya somo ya siku ya tatu uliopita. Sasa tafakari ya leo tutasimulia kwa commissariat de district au développement communautaire. Donc maendeleo ya kijamii. Ni huyu anayehusika na maproje zote kunivo ya eneo yake. Naye anapashwa tumika na komisere wa finance kusudi hii programe iende kufatana na politika ya taifa ya kazi. Na yenjo anapashwa tafuta wataalamu wenye wanapashwa leta kazi mbalimbali kusudi umaskini uishe kuvejana na kukue alimandasyo ya kese. Na yenjo anapashwa tayarisha simamia mkutano ya maendeleo ya jamii katika eneo yake kusudi hizi proje ziende kwa mustari. Na wanapasha tumika a kolaborasio na komisaria a la gestion d'adulte na komisaria o programme. Yenjo anapasha wanguraje politike ya lite kontre poche vide, donge kumaliza ushomere kwa watu. Yenjo anapasha wanguraje kila mtu akuwe na kazi kusudi usiishi sawa mumaskini. Na yenjo anapashwa kuwa na daftari ya maproje mbalimbali zenye anaprezante kwa waongozi wa eneo yake katika komisaria yake. Na yenjo anapashwa jisimamia. Anapashwa kuwa na umri wa miaka 55.
transenga na napashwa kuwa nalichagulewa na komiser wa district na napashwa kuwa na naikala mu district yake donga mwele eneo anapashwa kuwa na ni mtu ku apresie na ekipe yake anapashwa kuwa na ni mtu anakuwa na esprit d'initiative donga mtu mwenye kwa musuja tunenea sema vele na nayua proje yenye yepeke anamonte na anapashwa kuwa na ni mtu anafurahia vijana. Manda yake ni miaka tatu inapasha rudilia mara mbili nana kwa kanome na komisari de district. Tunaomba frere yetu DMRC atupumzishe na

0: Asante sana. Chef Pelika umefika tu. Tuko na taya kazi mbalimbali za commissaire de district au développement communautaire.
1: Asante niko nakufuata.
0: Pale njoo kwenye tuko. Na tumezitaja. Tumefika sasa ku kazi mbalimbali za ba chef technique de district ba mabrush.
1: Sasa donc, chef, ningepashwa ungegwana nikate kidogo huwa development haiko tu kusema tu development kwa kinywa. Eh? Donge ni wakuleta maendeleo.
0: Ndio.
1: Maendeleo miradi mbalimbali ya maendeleo katika kundi. Juu wakati nye kundi haina maendeleo ile sana nakosa. Juu maendeleo hii haiko kusema tu kusema kukua na watu wengi au kuwa na vitu vingi, lakini yafaa kuendelea na miradi mbalimbali.
0: Ndio.
1: Wakati muko na miradi mbalimbali kama ni kukua na clapier au poulailler au shamba, ni ule njoo napasha kuwa na sababu tutaenda panda miti, tutafanya hivi na hivi na hivi. Development ile njoo hii development.
0: Ndio.
1: Bila kusema sema ha kiko kukua wengi njoo kusema ha inakuwa sasa development, hapana. Kuwa wengi wa watu haitoshi. Haitoshi kuwa wengi, lakini yatosha kuwa kwa hata kama mko wadogo mnaweza kuwa developer kushindia hata wengi.
0: Ndio.
1: Bon, sasa chef Zerboise alitutumia message siku ya tatu iliyopita. Aliweza kushukuru kwanza kwa kipindi cha siku ya tatu iliyopita na kupana pole kwa diocese ya Butembo Beni juu ya kumpoteza padri Etienne Kalekerwa na kwa wasukuti wote waliomjua padri Etienne.
0: Ndio.
1: Ndio ile ilikuwa message yake Zerboise siku ya tatu iliyopita na chewedinari weza kwa

0: zenye zinapashwa patia watu franga. Ndiyo kama kusi. Kama ba mambre viko mubumaskini maana yake na hakufanya kazi yake mzuri.
1: Ndio kusema anapashwa jua kujifunza namna ya kupata namna ya kunenepesha.
0: Ndiyo.
1: Franga nini kesi ya kundi mu maproje mbalimbali. Juu haitoshi kusema sema bo tuko na wakuweka hazina, ule anaweka tu kuweka zikie kukutu, hapana. Inaomba na kuko proje fulani sema hichi kinaweza tumika kwa hichi na hichi kinaweza ingiza hichi kusudi tuweze kupata tena hichi. Juu watu wenye hapana mtu mwenye hana proje fulani mu maisha, ule kutusawa mtu yenye kwa mshamba na haita toaka matunda.
0: Ndiyo.
1: Inaomba mtu reko naleta proje fulani unakuwa tamu maisha yako, sawa wewe mselibatere. Ona sebo inomba siku moja ni kwake na parcel. Eh? Usikuwe na mafikiri kusema inomba siku moja ni kwake locataire, hapana. Inomba mwe siku moja mimi ni kwake na parcel. Ili nakuwa projet njiko mkicho wako. Na inomba unatafuta namna ya kurealize projet yenye ikue ikamilike. Na ni vile wakati yenye uko wa development. Inomba unajifunza sebo hapa tunaweza fanya kitu gani kusudi tuweze kufikia kitu fulani. Tetabu vya kaskuti havionekanake ovyo ovyo. Tutavipataka na muna gani tusipojuana na watu wenyewe kuulaya. Onatafuta njia kama mnaweza wapata na muna gani unasimulia na ule wa komunikasyon na nini asha. Wewa developewa na ule wa komunikasyon na wa finance. Mwanajua kama vitabu wenezi uza ngapi. Na sasa njibi nekuya muna kama tunaweza vitumikisha na muna gani kusudi. Grupe niko nakuwa developi.
0: Ndiyo.
1: Endelesha sasa chef.
0: Nero, mumeme angle, tunataya kazi za ba teknisye sasa ba haba bote. Haba ne ba kolaboratere, ba komisaria de district o programme. Juye njo, anapasha vilgarize nini, ile nini yote. Na haba njo, ba chef dinite, ba district, tunenea sema vele. Donge. Teknisye ala mete, teknisye ala trupe, teknisye au kla, teknisye ala kumbanyi, ne vale venye wanatayewa hapa. Na kila mtu mwinite yake, anapasha vehikile programe ya, donge mpango ya komisaria ya programe de jene. Na anapashwa, anapashwa tumikisha mipango ya programu ya taifa muinite yake gizi tumesema. Donge anavilgarize vile vile na informasyo. Inite yake sikuwe nabakiria nyuma kwa informasyo. Saele na batakondane komisero wa programu de jene na teknisye wa hii inite kunivo ya district.
1: Na huyu wa developema haifai kusema anatenga ye peke, akitenga kama ni ya group, kama ni wa district, akisha sema si tunapashwa, tunapenda tutenge kitu fulani niichi kwa maendeleo ya kundi yetu. Na inaomba anajulisha ngazi za juu.
0: Ndiyo.
1: Ngazi za juu, na ziyo sema, habi kuna mradi fulani. Kusudi, nao kama wanaweza kusaidia kwa kichi hao kile, na wataweza kusaidia.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo. Neni vile, njyo naomba kuchua semi bo, wakati unaya kununajua gisi kuko hii kuni mbalimbali, makomisaria mbalimbali, hii ya komunikasyo, ya development, ya finance. Mwanaomba semi bo, sasa, mukisha ikala pamoja, tunataka tupande kwa mfano mete. Utapata agronome na muna gani. Muna jua mtu gani, mwene nia tafuta agronome kuonana naye na kuweza kumusolisite kwa kazi hii. Na kisha, muna kama nayo naweza kula kuu ya ngapi na munaambia kundi. Na ila saha huyu wa kulomba wa kuweza kusaidia mfadhili kwa mfano, na anajua kufikia mfadhili, sembo basi tuko na hichi, munaweza tusaidia kwa hichi. Ile yote, iko kazi yiko mu developema.
0: Ndiyo.
1: Juhuwezi develope ukiwa we peke, kidole kimoja hakiuwe chawa.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Na njo maana, anapasha asosie wana memba wote, na natafuta wafadhili wengi, kusidi maprojezi kue zengi. Na ame

0: sawasawa hapa. Kila chef d'unité anapashwa tia hii miradi yote muinite yake. Kusudi wanamemba watoke kwa ushomeri na kundi ikuwe na franga za kutosha. Ana umri ya miaka 28 vewita. Anapasha kuwa na naikala mu district a regle de cotisation. Anapashwa kuwa na alifanya training ya wa chef d'unité. Donc would batch. Anapashwa kuwa na nasikia metode na napenda vijana yake. Na napasha kuwa na nasikia programe ya taifa ya unité yake. Hicho kila unité kona programe ya taifa. Anapasha kuwa na napenda kutumika na wengine. Gizi tunazo shema, gizi tuko nasema. Juu kidole kimoya hacho uwe chao. Naomba kuyua kutumika na wengine. Juu mwingine njo mwana kuambia kaseme hapa useme hivi na njo chitasikilikana mzuri. Na njo unafundisha mzuri.
1: Mm-hmm. Naomba kushua kukomunike kwa wakati.
0: Ndiyo.
1: Kupasha habari kwa wakati. Asicheleweshe habari yenye anapaswa panga.
0: Ndiyo.
1: Asicheleweshe, unapana habari kwa wakati na unaweza kukumbusha.
0: Ndiyo.
1: Unaweza kukumbusha sema kuko hichi na hichi na hichi, lakini naomba tunafanya hichi wakati fulani, na unaweza kukumbusha kama na tena unapana muda na ingali kusudi kila mwenye anaweza kujitayarisha ajitayarishe, kama ni kutafuta contribution fulani, kila mtu akona anajitayarisha na yeye kama ata tafuta namna gani.
0: Ndiyo.
1: Na tena naomba kujua kutenga na kufanya kazi, kutenda kazi yenye naonekana na watu wote.
0: Ndiyo.
1: Isiwe kazi ya kunini tena kila mtu anasema basi tulimkatazaka hata. Jua kupata na shauri, kusikia shauri za wengine.
0: Ndiyo.
1: Juu hayo kusema sema kujua kupanga au kukua mkubwa ni kufata vyote bila kufata shauri.
0: Ndiyo.
1: Shauri ni ya lazima kwa kila mtu.
0: Ndiyo.
1: Wakati nyo nafata shauri na unaona chenyunge pasha haribisha, unachitia kwa utaratibu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo maana hata kama ni uongozi wowote, wanasemaka kila uongozi unatoka kwa Mungu, lakini kama haujitia na wako Mungu na kufata mashauri, huwezi weza kuongoza tu.
0: Ndiyo.
1: Huwezi weza kabisa. Juu ila sana unajiongoza we peke. Wanasemaka mbu kama mbae hanamwali ya mpua ya umuami ya kose vile.
0: Ndiyo. Njo maana mwekipe muko beheba na ito behebi kwa mwekipe danimasyo. Valitiaka ile juu ya nini juu. Muto ukue na kilitire ya kutumika na wengine.
1: Mm-hmm.
0: Ile njo maana ya ile nini.
1: Basi huweza kutumika we peke. Na kutumika kazi yoyote. We peke. Inawaka na nikakazi kako, mwenye kenyeha kiko, kenyeka naelekea kundi. Na usitumike kazi kwa jina lako juu ya kundi mzima, apana. Kama ulifanya kitu kwa jina la kundi, sema kundi yote litumika.
0: Ndiyo.
1: Hata kama ulikuwa wewe peke kubona aksion. Ulikuwa wewe peke kubona aksion nyingi pasha tendewa na kundi, haandeko sema kundi yetu ilifanya kazi fulani. Kwa sababu sasa nilifanya kazi fulani kwa jina la kundi fulani, hapana, ile sana ni kazi yako wewe peke.
0: Mimi
1: kama ni kwa kazi ya kundi, nilifanya kazi hii kwa jina la kwa kundi, donge tulifanya kazi, useme nilifanya tulitumika hivi.
0: Tore.
1: Useme
0: nilitumika. Tulishakasema shefu asemake nele. Unasemaka tore fanya.
1: Ndiyo.
0: Yo saa ile na umeasusie venye barakupa kwa mawazo na venye bale kusaidia saa mwako behandeka.
1: Ndiyo.
0: Tunafika kwa kazi za katibu, katibu mtendaji wa district, secretary executive. Huyu anahusika na uongozi pamoja na CDD. Donge iko responsable wa administration, donge kutuma mabaroha na kupokea zingine.
1: Na kuziandika na kuziweka. Donge secretary kitu ulisemaka tena siku nyingine. Huyu ndiye mweka siri ya kundi.
0: Ndiyo.
1: Sekretari, neno sekretari iko katika jina lake hili. Donge siri.
0: Ndiyo.
1: Inaomba kujua kuweka siri ya kundi.
0: Nero, kazi kabambi yenyeba na mulomba, asikuwe mtu wa bere bere.
1: Sindo vile.
0: Ile kusema sema. Kitu yenye, haba kusema acheseme, ye njo wa kwanza kucheleza, apana.
1: Sekretari anasema haka chinyeba le motoma. Kama mkubwa huko wa kazi anasema, sema ichi. Naona chisema, sebo. Hichi mina chisema kwa jina la muongozi.
0: Ndiyo.
1: Anasemaka kwa jina la kiongozi wake. Ndiyo. Hasemaki kwa jina lake.
0: Ndiyo.
1: Anasemaka kwa jina la kiongozi wake. Ana, kama ni barua inaandikiwa, anasoma, kisha anasema iko sinye na kiongozi. Bila kusema sinye par mwameme. No.
0: Anatayarisha mikutano na anatuma maevitasio kwa wakati na oroza siku kwa wakati. Na yenjo anakuwa na malista de presence za marinio zote zezi ilishaka pita.
1: Sasa hii neno ya kutuma ripoti na barua kwa wakati, ile nzenye tunapashwa tema tena juu ya wasekretere wetu.
0: Ndiyo.
1: Wasekretere wetu. Tulisemaka kwanza hapa siku ingine saa tukwana sema juu ya matayarisho ya mikutano. Wewe sekretari, unaangalia sema mkutano utakuwa kwa mwezi wa kwanza. Andika kwanza mara moja mbele, sawa, hii mwezi wa kumi anza kuandikia watu. Kisha mwezi wa kumi na mbili unakumbusha sema mungali nakumbuka vile tutakuwa na renewal kwa mwezi wa kwanza tarehe fulani. Na ile wakati mtajua sasa mse kweli hii wakati ashaka tupatie program. Sawa mkutano yetu waka mo katechezo unakumbuka?
0: Ndiyo.
1: Ile nayo tuko na iko na tayarishwa tena upya kusudi jinsi watu walilaganaka ikuwe hapa sasa hivi kwa miezi nyingi kunakuja.
0: Ndiyo.
1: Lakini wako naanza ngoa ya kwanza, hakikisho kwanza juu tuko nataka ngemu majilio ipite, kisha namu na mwezi wa kwanza pale tunaikala tena na mapadri wengine wa skuti na gisi tuliaganaka wanokia na wale watu walioombwa kufika nao, na tunaikala tena tunajua kusimulia juu wakati watawaambia na watakuwa na wako wanajitayarisha kwa siku ile. Juu wakichelewa ile saa na ni makosa ya nani yao. Na ile tuliona ni heri tuikalake siku ya kazi, kwa kuwa kuikala siku ya Mungu maprogramu ya Dominikozi na kamataka tuwaka wanatunisha tesa mapadri juu ya programu Dominiko, lakini ndombaka tunaikala siku ya kazi kusudi wajue kama ile siku ni siku yao ya kukia ikala. Na hivi sekretari donge inomba kutuma barua mbele ya wakati na kujua kukumbusha kama ni kuomba contribution, tuma mpango mbele ya wakati na ujue sembo itakuwa nalipiwa hivi na hivi na hivi. Na unawa kusema bo, tarehe fulani inomba mtu unanisha lepa zapata hivi. Metu unonaka leo, kutakuwa veye, le 22 Fevrier. Tuko le kandiem, tunisha pita ku Louis Javier deja. Hamu kusemaka semu litarisha Louis Javier, mana sema, sasa le 15 Javier. Le 22 Fevrier, kila mtu talipa $5. Al, $5. Mutafanya kungali renio mbili na le 22 Fevrier nafika. Mtu gani mweta pata zile $5 kama hakuzi, kama haiko mtu wa kazi. Na tena, unajua gisi, mwezi wa kwanza inakimbiaka sana.
0: Ndiyo.
1: Lakini, tunasemaka kambi, programi zote sorti zinatarishwaka, miezi karibu ngapi, karibu sita mbele ya wakati. Kusudi mnafika kule, mwanyali kwa kanaya, napataka ludogo, ya nishafika kumambo ya kontribye. Alor, ile ni makosa ya wanani ya wasekretari. Wasekretari na viongozi wao. Kwa kuwa sekretari nafanya kazi, anafataka kazi ya mwongozi wake. Uwe mwongozi ukianza, ukifanyisha renewal ya mpango wa haraka, trotar, na kazi itaendeka tu na retar. Inomba uwe mwongozi kama ni chef de group, kama ni commissaire de district, kama ni nani, inomba unajua kutayarisha mbele ya wakati, unajua sebo, jisi sawa hizi siku, tuko mwezi wa 12, mwezi wa 10, normalema, matayarisha le 8 Janvier, na le 22 Fevrier, inapasha kuwa, watu walisha ingia mwavi udeja. Eh? Nashengea mwami kwa kuwa masiku za zinakuja kutakuwa sasa ma kuangalia ma preve za wana wale wanayeweza kufanya mashindano kwa kufanya maagano, kunakuwa wale watakao na kutayarisha wale watakaoweza kuagana, kunakuwa kutayarisha kama kutoka veye kama kutoka nini, na ile yote namshaanza andikia wakubwa wakubwa kuzidi siku ile inafika, hakuna tena kuwakumbusha, ni kuwakumbusha tu na mnaona kama kutumisha tukoka na mna gani. Chef Wanyo, naanza tunafikia mwisho wa kipindi chetu.
0: Ndio.
1: Tunasikia Katolika katika ulimwengu. Kwa magharibi ya leo tunafurahia wote leo tufata na ya leo kileletwa na
0: wenye wa kila siku Anyo Silasie.
1: Bwana mimi ni Pelika Sirie, ufundi wake Jean Merci Kageni na rejiga ndani ni yake George Makeo, yote chini ya ulinzi wake Padre Moise. Asante kwa wote leo tusikiliza tunasema kwa

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembobeni kuwa chaguo lako.
3: Habari zetu.
4: Ngunza mapasa.
2: Kuna mengi. Rais mstaafu Joseph Kabila kuliunda kundi la RNL ambalo linaitwa kwa FNL kwa ndio Front pour la Refondation de la Nation. Je, wakaji wana mtazamo gani kuhusu hali kama hii kama kiongozi mstaafu wa taifa hili? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Wilayani Mombasa kule Ituri, mfanyabiashara mmoja awao kwa kupigwa risasi pa Biakato na mwanapolisi. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Habari kamili. Ukosefu wa nafasi zinazotosha kunako masomo mtani Chondo wilayani Vibeni ni jambo ambalo limepelekea hasa wanafunzi wengi kuyahama masomo na kuelekea mahali wanapohisi kwamba mambo yanaenda kuzuri. Mashiriki wananje yanalamikia jambo kama na hili, huku yakisema kwamba wanafunzi wakati wamekuwa wakiondoka katika masomo na kujielekeza mahali penginepo ni tatizo kubwa. Bakuna Maha Yosefu ni mwandishi wetu aliyeko Chondo anatujuza zaidi.
5: Mzazi mpenzi, tungeweza kuandika mtoto wako lakini tuna upungufu wa nafasi hapa na tumeandika watoto wengi, kwa hivyo unaweza kurudi na mtoto wako. Hivyo ndivyo walikuwa kisema baadhi ya wakurugenzi wa shule za msingi katika mji wa Kyondo baada mzazi kuja na mtoto kwa uchelewi tu. Bwana Muhindo Mbuya Justin, mwenyekiti wa shirika la raia katika mji huu, asibitisha kuwa
6: tanja na ku remercier president la republique kwa hiyo mpango ambao alikamata hiyo ya gratuite la senyema de l'école primaire. Tunawaza president la republique mbele atie hiyo mpangilio, hakuwaza gisi masomo zitakuwa na watoto wengi, kwani kila mzazi alipendelea mwanae asome na watoto wanakuwa na mapreference ama wanakuwa wanapenda waende somea fasi. Tunasii president aone namna ya kutia tena vingine vyumba vya kuongeza kwa masomo mbalimbali, hasa na kulipa hivyo vyumba ambavyo havilipiwe, nayo inakuwa kwani mtoto naye hapende asomee kwa masomo ambayo haina condition d'apprentissage ya mzuri. Watoto wanakuwa na mapreference ama wanapendelea waende somea fasi fulani.
5: Muhindo Mbuga anasema kuwa anashangaa sana, hajui kama wale watoto waliokataliwa shuleni kama kweli kabisa walienda kusomea kunako shule nyingine au wameacha.
6: Hao watoto wanapashwa wakaacha masomo na waende wakaingia katika hiyo milolongo ya wale wahuni ambao wanatusumbua ama marebelio, na wengine waende wakue wavuta bangi wa ambao wataendelea kutusumbua kwa siku za kesho, na wengine tena waende somea ndani ya masomo ambazo hawakukua natarajia kusomea, ambayo italeta changamoto wasome mu makondisyon zenye haziko psikolojikima adapte kwa akili yabo. Donc tunapita kwa kufelicite hiyo projet Starest ambayo president la republika alitutumia paka kukue kujenga masomo fulani fulani ndani ya komine yetu na pembezoni.
5: Katika mji wa Kyondo kuna baadhi ya shule ambazo bado zinahitaji ya wanafunzi, lakini mazingira ya shule hizi yanasababisha hata watoto kukata tumaini ya kusoma.
2: Asante Yosefu. Tuangazie hiyo hali ya kupambana na kirusi cha Ebola katika masomo mbalimbali. Kuna matatizo jijini Butembo na pembezoni. Tuangazie masomo ya takataka ambapo Radio Moto Butembobeni ilifunga safari na kuangalia jinsi mambo yanavyoendelea siku ya pili hapo ujana. Maji hayapo, pia kuna vyombo vingine ambavyo vinakosekana, mabomba ya maji. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye alituambia hivi.
3: Tuko na nawa mikono kutumia maji na sabuni. Tunakosa maji, tunaomba autorite watujenge forage.
2: Wanaomba kwa simamizi kuwajengea forage hapa ni Tsaka Tsaka na Butembo City. Radio Moto Butembo Beni haikusali hapa, ilizungumza pia na moja wa walimu wa masomo haya ambaye alisema kwamba kuna tatizo pia la Regideso ambalo halilete maji upande kama huo. Mwalimu huyo naye alisema
7: kana ni difficulty ya mai, na gisi tunajua vizuri maji imekuwa na probleme sana, tunakosewa maji. Kosewa maji, tunaomba sasa kama ni source ya maji kuwe hapa, yetu tunaita forage, kumbe nakuwa hapa. Kifupi tunaomba usaidizi, yani forage kumbe nakuwa hapa kumasomo Tsaka Tsaka Butembo Cité Mater Ecclesia. Kwani tuko wengi, naweza ambukizwa na magonjwa mengi sana, tuko na bezo ya maji.
2: Wanahitaji maji tangu mwaka 2016, 2012, na saba mwaka masomo. Kuna vile vyombo vingi vya kiafya vilivyowekwa katika masomo kaza, lakini kuna masomo nyinginezo ambazo zilipokea thermoflash, iko ni pamoja na lavabo, lakini hadi sasa maji ndio tatizo. Kwingineko katika ukurasa huo, watu 13 waliotangazwa kwamba wamekumbwa na kirusi cha Ebola walitoshwa kituoni ambapo walikuwa kipata matibabu tangu siku ya pili mapema wiki hii pa Biakato, makao makuu ya shefiria Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. Seremonia zilifanyika mbele ya viongozi mbalimbali wa kiafya wa kiserikali na walikuwa wengineo, huku hawa ambao wametoshwa kwenye kituo hicho cha afya cha Ebola walishukuru na kuweza kupongeza hasa uganga kwa kazi waliyoifanya.
8: Niko infirmière raha juni shapona, resultat ishatoka negative, donge hapa niko geri. Njoo niko na furaha, mimi nashukuru sana vanganga kutushurulikia.
2: Huku haya kijiri alipochukua usemi wakati wa seremonia hizi, mwenyekiti wa anaangalia shughuli za kupambana kirusi cha Ebola kunako mtaa wa afya wa Mandima alipana picha jumla jinsi ugonjwa unavyoendelea. Kwa mujibu wake, hadi tarehe 12 Oktoba mwaka huu, zone de santé ya Mandima ilikuwa imeidadisha ugonjwa 258, na huku akiendelea kuomba uongozi wa kiafya na pia kwa wananchi wote kwa pamoja kuangalia namna gani wanaweza kuweka kando kirusi hicho cha Ebola. Na kituo cha afya kinachoitwa Yesu Anaponya kinapatikana kunako quartier Malipizo Selile Kamdita. Hapa tupo mutani Mangina, kilichomwa moto na watu wasiofahamika usiku wa kuamkia Jumatano ile Oktoba 14. Shirika la wananchi pale Mangina limesema kwamba hadi sasa hawafahamu kile kilichopelekea watu hao kufanya kitendo kama hiki. Mwenyekiti wa shirika la wananchi Kakule Bonyatsi Mwongozi anaomba vile vile kuhimizaji tosha ili jamii, uongozi wa serikali, wakuu wa kiafya wote kwa pamoja waangalie namna gani kukabiliana na ugonjwa kama na huu, na yote yanakuja wakati mtaa wa afya wa Mabalako unakadiriwa kuwemo wa zaidi ya ugonjwa 65 wa kirusi cha Ebola. Huku msimamizi wa mtaa huo Kambale Chikuku Nicholas akimiza wananchi wake kushirikiana na waongozi wa kiafya. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambale.
9: Habari zetu zaendelea.
2: Zikiendelea ni pamoja na mfanyabiashara mmoja mbali wao kwa kupigwa risasi siku ya pili hapo jana pa Biakato, makao makuu ya shifiria Babila Babombi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Huyo aliwawa huwa na mwanapolisi mmoja ambaye anafanya ulinzi wa kamanda wa jeshi la polisi upande huo. Kwa hiyo huwa kuwasimamizi muungano hasa wafanya biashara katika shifre hiyo umepana masaa 48 kwa uongozi ile wajibu na kusema wazi kama bwana Grasa amefariki katika mazingira yapi, mmiliki wa duka katika upande kama na huo na yote anakuja wakati wafanya biashara walikuwa kilalamikia hali ya ukosefu wa usalama katika eneo la Babila Babu Mbi. Katika barua yao walioiandika na kuitumia kuongozi ilisaishwa na Shadrack Kambale, muungano wa wafanyabiashara wamesema kwamba uongozi wafanye uchunguzi wa ndani ili huyo Grass azikwe katika mazingira yanayostahili familia yake, pia waangalie namna gani wataigaramia, na huku wakiomba serikali sisalie nyuma hasa chandani ni kufanya uchunguzi wa kina jinsi wakuu wasimamizi wa muungano wa wafanyabiashara kule Biakato walivyo nihandika na mashirika ya wananchi katika sekteri ya Renzori na mitani Bulongo na Lume bila ni Beni kwa msuku mbatandamana siku ya ine kesho Oktoba 15 katika lengo la kuomba haki za binadamu ziheshimishwe hasa hili mpaka kati ya ISSN na Fondasyo Virunga, Virunga Energy, muungano wa mashirika wananchi ya mimbara hii kuzuria maandamano haya kwa undani lakini pasi na tatizo, waandamane kwa amani na ni maandamano ambayo ina itanja panzinga kwenda hadi Mchora, makao makuu ya sekter ya kaskazini mwa mbuga la Virunga, na hapo ndipo kutasomwa memorandum. Kuna ajali ya kazi iliyopelekea mtu mmoja kufariki, akina mama katika kijiji cha Mcheri kilicho katika grupi mama yenye shifria Baswa wilani Lubero hapo mkoa Kivu ya kaskazini. Habari tunazo zimetangaza kwamba kuna wale wa mashinisti ambao walikuwa kikata miti, bahati mbaya akina mama huyo kumbe alikuwa amefikia hapa, alikuwa shambani hasa Kahendo Chetakondo, mama mzazi wa watoto 10 alifariki hapo ambapo walikuwa kifanya kazi za shambani. Habari imehakikishwa na kusimamizi wa mashirika ya wananchi pale mwenyeji Sikambale Jeremy alivyosema. Ni vema kukumbusha kwamba hali ya ukisahihi cha ajali hiyo nakuja baada ya director wa EPE Kahire na kupoteza maisha mwezi huu tu kuna barabara Butembo Mangurijipa pale tu kulipotoka na habari za kusema kwamba rais mtaafu Joseph Kabange ameanzisha chama cha Front pour la Refondation de la Nation FRN. Haya yameweza kuleta yamejuza hasa masimi mengi. Siku ya tatu hii leo Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na wakaji wa hapa nyumbani kama wana mtazamo gani kuhusu hali kama na hii, na walitumbie yafuatayo.
10: Ile mambo ni mambo ambayo inatuzungurusha kwa kichwa sana, inatusumbua, na yote yenyewe nafaa imeacha watu wamegonjwa. Ukiona sana mu hii province yetu ya North Kivu wagonjwa wamekuwa wengi tangia ile mzozo alianza kule Goma, na sasa mambo yake hatuielewe juu sisi tulikuwa nawaza shaka toka mu gouvernement alipatia kiti ule mwenzake, ule rafiki yake wetu wa leo Kisekedi. Sasa tunashangala tena anakuya nje amekuwa mkubwa, hatuelewe mambo, tunamkamata tu saa bandia moya hivi.
11: Bon, kwa ile nye rais anafanya ni kutokukoma. Donc ya komale, anaonesha gisi ya komale, anapenda tu kubakilia mkiti, ole achie wengine. Juu tulikuwa na mheshimia wakati yeye alikuwa senateur en vie.
12: Kama mkaaji wa Kongo, hii tabia yenye president anatatoonesha anakuwa mbaya, ni mtu mawazo wangu nawaza anapenda manipuler population, aoneshe kama yeye iko na roho mzuri ku population, tena anaonesha desire niko kashe mu yeye. Anapenda kwa president, alikuwa ile senya lirateaka, kisha anapenda aoneshe ile desire yenye ilikuwa kashemu yeye, njo anata sema anakamata Goma. Raisi wa Kongo Tshisekedi anapashwa angalia kama anapashwa fa namna gani.
2: Ni miongoni mwakaji wa hapa nyumbani kulingana na barua iliyosoma pale jijini Goma iliangazia waziwazi kwamba Kabila hivi sasa FC haiko tena FC, imekuwa Front pour la Refondation de la Nation FRN kwa ufupi. Kwenye kiti mwongozi ni rais mstaafu Joseph Kabila Kabange, atasaidiwa makamu wake Kone Inanga, Bertrand Bisimwa, kwa pamoja na Sultani Makenga, pasana kumsahau Freddy Kaniki. Lengo kwa mujibu habari tulizonazo ni kuweza kuweka kando kwa yale mateso ya wakaaji kulingana na serikali iliyeko madarakani. Kwingineko huku FRN ya Joseph Kabila, Edgar Mateso ana mtazamo gani kuhusu jambo kama na hili? Yeye anahisi kwamba hiyo ndiyo hali iliyotokea kule Sudan, akizani kwamba rais mstaafu wa nchi hii ilikuwa amechukua mpango kama na huo, ni kuweza kuzalilisha na kutoheshimu mikataba ya Doha na Washington. Ijapokuwa kuna maelezo ambayo yalikuwa kiendelea kati ya Kinshasa na kundi la AFC M23 kulingana hasa na hali ya ukosefu wa usalama na ujiri mashariki mwa DR Congo. Hakusalia hapo, aligusia pia uwepo wa ujumbe wa Umoja wa Afrika uliofika Goma, huko akiangazia pia ule mkasa wa ndege iliyoanguka huku kupelekea majaji wawili wa korti kuu ya kijeshi kupoteza maisha, maafa na mavamizi ya ADF. Kulingana hali kama na hii, mtafiti huyo katika masuala ya filosofia ya kisiasa anasema kwamba serikali ya Kinshasa ingeliangalia sana kile cha kufanya. Vital Kamerhe, spika wa zamani wa bunge la taifa humu nchini, naye ana mtazamo gani kuhusu jambo kama na hili? Na ameeleza mawili matatu uchu wa madaraka. Kamerhe:
13: ina faida gani kushika silaha leo na kumalizia kwenye meza ya mazungumzo, ingawa mazungumzo ingezuia watu kufariki? Naita viongozi wa vuguvugu hilo wakane njia ambayo wameishika na warudi kwenye mazungumzo. Tofauti zetu na malengo yetu, hakuna lolote litatusukuma kukamata silaha kupigana na nchi yetu. Kuna shida ya kutoa tena na maisha ya watu wengi. Inchi inahitaji amani, undugu na maendeleo yake.
2: Inchi inahitaji amani. Mwisho habari zetu. Asante msikilizaji kuungana nasi. Shukrani kwa Kiremia Sifataki aliyeniongoza kiufundi. Habari nyinginezo ni mwendo wa saa 3 za usiku. Ulikuwa nami Ngunza. Kwa heri ya konane.

0: mera kahendo chita kondo waba na haku irikumi habia inianie omuri mwaditashalua na ha mwalwire inia horera aho na ho yeko yono ayeko yo kahendo kita kondo waba na ikumi habia inianie ukulusi habia kataha amagete yo chitika cheno chabia echeka ya mutomerani na mwaburani timu elurini ya holera ahona hausuite sivile ye mwenye kula barakambare muta mujeremi inia hase nouvelle société civile akasaba aba masinistere mulo bakakole mbiri kwa wana bakale vianga bakakola yu vate na vate kusangwa mwabu ndibiro vya vya labire omulikitere we epe kahire na ye kwa nabia huliriacha okonzire ikalo butembo ikalorera emangulio omabeka Abeso sekenene berenge beto mabehula ahegulu hano. Ejumasho mwate owe mfropu la refondasyon de la nasyon. Efere na kabila kendibe kima nira na yabiri segiria yika kombora AFC. Amobi aswa. Ebi ngoma ngokea natanga zawa uriluwa mocha mwale nenga chana chiria. Abikalani wabota mboba na mogu wakumati uyu. Amochoro chino cha mnabu ira chenbe chomoto kutembu beni mchikaba hechinyua. Abikala ni wanji waka niraya kabila ngaka huta huta. Kandu waka niraya nga shata tukirikangania ndeke ndeke. Eche tsumbe abia na chomocho wonga maniruwe chuo kandena muna wirenga msenet. Omobi ya horiwe riusi riyengi la omomurele. Si chata chamo muha kwa mani uwe nga mundu oyobandu banabia basi. Aba umaba umobi kala ni batia.
1: Miasi yo kabila yaka kolegome yo yikandi ya mabetu tesa. Ero. Likalu ya tuletele amakoni, eshotasyo, shio tuwabiri kwa shisa. Kundi akasa, ini mulechi na murero, neshombundu, nero tuatamu, isi tuanga mkombrandri kabisa. Hivya lubia tushishiri ya sana. Nibi shibiana mkulukuba populasyo, tunamulangirashu, ama nyanyesaji. Itu watra humbu, itu watra pikwemetri, eshufimbo. Nero, vina mulubia tutesa sana, erore no tulindi tuwashia munja baku, niba kandia banene, abu ya kini, usanano mundoyi. Situ tasha tukanzeri muwa. Niye, situ angasha holo onde niye kabisa. Oya katutesa tu.
2: Ngukona malangira kabila kima omuyue tuwe goma. Aho akatakana kanganyesura ituweni. Akatakana bia ngwaka manipile population. Akatakana bairamu wa mawazo alimu handa muhanda. Kandeno kwechona malangira kabila ni mundu alimu oburinga bukoni. Mwa regrete oko manda wa laba inatrabia mpresidenti wa akatakana na kanja donge ama deziri wa rikasho muwe akatakana hirao kupopulasyo bati ya kabi ya mkulu wa area. Na hovrema kumbe kabila ya tu watikaya inasobeyo na tu shiro eti huo chetu.
0: Okolande luwe ye Edgar Katembo Mateso wakaga nira ya manunga vangana lore ram iri sudanizasyon wanamu waka nyuwako kabila mwana kahuwa kwa mkera uwele wakatano kwa chirimo echo tuneko chino steam sudanizasyon ni wambo chowe changana gabe kango kwa sudane ya ye gaba Edgar Katembo Mateso wakabu wati ya nyaka subira ya nyuma sharevi ya chitungeche FRN chama butuka na rebuka omoluhandelo matangali wale choche kongwe cha demokratike musundi ya sundi omu filosofia ichi politika na kanduka tungere miate goko ikala wekam enye wate mwate owe FRN yonom yene sovole kongo kusenibia yene AFC M23 nebe umerera ndeke ndeke yate ye kabila kasonda iri ikangania nga niyu nga ngoko niyu wene musa Oyo chinzasa changatu kilikaniana yoribi ya wabuta kanebu angasupomo luande lo matangali uva. Ati aluwa bubabule yoribi choo changana gaba gaba na kandemo hitingu. Hika sunduliwa ne vitunga ebi yabani ye nikari Katembo Mateso. Ate FRNI ya Joseph Kabila ya maluli ya murero kuteni rikalai itaikalu ya kangani angoko. Seba tomeni shonzirai shobuta kane eshe Doha ne Washington. Gokobi ya nabe kakwa mere atakundebi no. Bia bia bika bia katike chenzasa na FC M23 bia mabianga bia makuwa olo. O mwatio yo kande akabianga kaketa kunde aba kulu. Wa presidenti bakera baiba biri ikengoma baka saruko inyo afriken. Ale webi sivi ya mabianga bika bia bia itea tena chende chikaga wari eri risu. Eri ekenge eri aholaya abusi abasusi bakulu bakulu abasubira kabila yo luholo ati bishebyo no bindo byeriye ganda kendeke munabwire ico bure butabale bwo cyo Kongo cyo demokratike mwanga kola ryari tokere minyanga bangaira batse ese bashashiyala umusizi fire eritendu ute shombundu eritele tachi arewe ririte ikania bure sibonda kendeke yabangana tokirishi myangoma na bukafu na bende bya so byusi eba bamventrua bimaya omobero ebya kera na kamere mwekana bwo komatyo yu atase ari ne chike ribambuno omuduni obatakala to buholo na ryo kande inimya abimano bya malwa chakatsuka efita ari abwo momulai wuku wewe akasubiriyo ho nyuma esho mwatse uwo mulaire wa matashabuka enkoma vital kamere atse umukania wanga nabwe myatsi yusi abandu kumbe bamenya erikala derikania risi yebyu si ebiri moment maye kuwabo be bakayi hekera ibangana hira bikalani bo konzuko no mukatikati kaindi myatsi yusi banze babuli kiriri twa maboiraho okunda mbieno nibinyo mukwamira cyembe cyo muto gutembu bini kibulani kitsebo butembo arenga tukata tsukeri luhuche byo mabyo hake mukesha muketa shakwa meridio yihonyimaho hake masinja buholo.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Chama ya mwalimu Kambale Kastoriene wa Epe Mukuna. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyetwa kwa jina la Mumpere Lubi Vigloire. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon siku ya tatu leo, tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao, na saa tatu kamili. Habari fikie jamaa yote inayopatikana pa Butembo, pa Marera. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Kastoriene, ikiwa pa Karimbuche, Wisamhani, pa Marera, pa Isango na pa Karimiri. Walimu wa Epe Mukuna, naifikie Baba Salve Singa akiwa pa Motoanga Site. Habari fikie Mama Filomene anayepatikana pa Bulambairi. Naifikie shama yote ya baba sokoni pamoja na Chame wanapatikana pa Mutanga Nzia Panda. Habari fikie shama ya Mama Charlotte pa Buranga. Dada Fazila Kahindo akiwa pa Kianzaba. Habari fikie jamaa yote ya Mama Kavira Semida Mkwari akiwa pa kwa Mwembo. Naifikie jamaa yote ya Papa Kambale Manei Kiungulu, Papa Kambale Manei Kiungulu, mahali pote anapopatikana. Programu inapangwa hivi: ibada ya mafariji itafanyika kunako baraza ya Isango Marira na saa tatu asubuhi. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Muchiri na saa tatu na nusu na utapelekwa kwa makao ya mwisho pa Kitakandi. Mazishi, wanajulisha kwamba baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Isango kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Shama Kambale Kastoriene Francois ni ameweka sahihi. Alikuwa akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Lubibi Gloire. Tangazo inatumwa na Kabundu toka Biro de Lezo ya Butarangia Marera. Na shama ya Kambale Mayere Mututulu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao aliyetwa kwa jina la Muhindo Sivaringana Jirese. Wanajulisha kwamba Muhindo Sivaringana Jirese alifariki pale Mambasa tarehe 10 Oktoba mwaka huu tunao, na mazishi alifanyika huko tarehe 11 Oktoba mwaka huu. Habari fikie jamaa Kioma pa Mwiri, jamaa ya Mayere Mutaganzwa mahali pote wanapokuwa. Wanajulisha kwamba ibada ya mazishi itafanyika kunako parokia Saint Croix ya Buyiri na saa tatu kamili kesho siku ya ine, na kisha misa ndugu na marafiki ibada ya mafariji itafanyika kesho siku ya ine. Na baada ya ibada ndugu na marafiki watakaa nyumbani pa Batoria kwa Papa Kambale Mayele Mututulu. Mishama ya Kambale Mayele imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Sivaringana Jiresi alifariki pa Mombasa, na mazishi yalifanyika huko Mombasa siku ya Mungu tarehe 11. Mishama ya Ngitsi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu pia mjomba na baba wao aliyeitwa Kambale Mubunga Damien. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa siku nyingi tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao, kufuatana na urefu wa safari. Mwili wake ulifikishwa pa Kampala Uganda siku tarehe 12, yani siku ya kwanza tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao, na leo siku ya tatu asubuhi mwili umefikishwa kwa dada yake Pakasindi. Na wanajulisha kwamba leo tu mwili umefikishwa pa Butembo na umepitiziwa pa Butuhe. Ni kule ambako mazishi tafanyika kesho tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Ngitsi pa Butembo na pa Beni, pa Oicha, pa Mutwanga na mahali pote wanapokuwa. Ifikie wa komisioneri wote wa duani waliofahamu Papa Damie pa Butembo, pa Beni na pa Kasindi.
Habari fikie jamaa yote ya Kalumendo mahali inapopatikana, ifikie jamaa yote ya Ndungo mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya jamaa Thierry na Pierre, ni wao wameweka sahihi wakiwashulisha bara ya kifo cha baba Kambale Mubunga Damie, na wanashulisha kwamba mazishi yake kitafanyika pa Butembo Butuhe kesho siku ya ine. Jamaa ya Biso inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao, aletwa kwa jina la mama Kahindo Kaina, mama Kahindo Kaina Bernardine. Kifo kilimpata Pagoma baada ya ugonjwa, na ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Heshima za mwisho zitafanyika pale Goma tarehe 15 Oktoba mwaka huu tunao, kesho siku ya ine. Pa Butembo jamaa na marafiki watasoma misa kunako sektore Muchiri na saa ine na nusu kesho siku ya ine, na kisha misa jamaa itakaa pa Kiavuiri karibu na kanisa la Frankofone. Ni jamaa ya Biso na Katina wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mama na tate wao Kahindo Kaina Bernardine. Jamaa ya Kamu Habasorene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Kamuha Kibango. Kifo kilimpata tarehe 13 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 11 asubuhi. Habari fikie wa resorti saa wote wa kumine ya Kaina, pia fikie waendeshaji magari kwenda Kipese, pia fikie jamaa yote ya Kamtere inayopatikana pa Kirumba. Habari fikie jamaa yote ya Mbunge pa Butsundo Butembo, jamaa ya Kamundu mahali pote inapopatikana, ndugu Foste pa Mambasa, ndugu Muisa pa Bunya, ndugu Balitenge pa Bikara. Siku ya tatu leo makeshi itafanyika nyumbani, na siku ya ine kesho tangu saa tatu mpaka saa ine mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda. Saa ine mpaka saa sita ibada ya maombolezo itafanyika kunako Sebeka Nzia Panda, na saa sita mpaka saa saba mwili utashindikizwa kunako shamba la jamaa pa Musingiri. Saa saba mpaka saa mnane watazika mwili pale Musingiri. Saa mnane mpaka saa kenda ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Baze karibu na kanisa la Sebe Kanzi ya Panda kuendelea kufarijiana. Kambale siki visama ni yameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Muhindo Kamuha Kibango. Toka biroje lezoa Rwanda, jamaa ya Paluku Muanda Erneste inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao pia tate wao aliyeitwa wanajulisha kwamba alifariki tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka huu tunao, na wanajulisha kwamba alifariki na 2h30 minute. Alikuwa anakaa kwa mtoto wake Muhindo Sebastien Pabuhika. Habari fikie jamaa ya Adrien pa Kananasa. Habari fikie jamaa ya Biaswekera mahali napokuwa. Ifikie jamaa ya Chawete Pabane, na jamaa ya Mujomba kwa Mujomba Kwalire anayepatikana pa Kibunano. Habari ende dada Mari pa Buwenji, dada Mari akiwa pa Bugenzi. Habari fikie pia jamaa yote ya Mikrobe Tramuwiche inayopatikana pa Iringeti. Isikose kuendea jamaa yote ya Kahambu Luiza inayopatikana pa Kasinga. Habari fikie pia wanane wote wa papa Muhindo Sebastien, jamaa papa Mulasta, na ifikie jamaa yote ya Mashauri mahali wanapokuwa. Programu inapangwa hivi: na saa nne na nusu misa itasomwa kunako baraza ya kichanga pale Buhika, na baada ya misa mazishi itafanyika pale Bate Musingiri, na itakuwa kushamba la jamaa. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Sebastien na Kastereka Joni, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba na tate wao. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa Muhindo wana ba Leonari ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki
habari ya kifo cha mwanana wao. Alikuwa mke wa Reginald Kakule Vitwira. Ni wakaaji wa Mahamba. Ni wakaaji wa quartier Mahamba. Yule mwanana aliitwa kwa jina la Kavira Sikiliza Marta. Habari fikie jamaa yote ya wanava inopatikana pa Kasege. Habari fikie jamaa yote pa Bingi, pa Butembo na penginepo. Ifikie jamaa ya Machozi pa Butembo na pa Kirumba na pa Kasege. Etablisma Muhesi Ve Shambio. Wote wanaozisha samaki kunako soko ya Butembo. Wana memba wote wa Irma na wote waliomfahamu Kavira Sikiliza Marta. Kilio kinaendeshwa Pakatia pembeni ya lupango ya Wasweur. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Muhindo Wanava imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mwanana wake mke wa Reginald aliyeitwa kwa jina la Kavira Sikiliza Marta. Na jamaa ya Kavu Weliko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha inawatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Mwasi Janine. Alikuwa mkaaji wa Bubange. Kifo wanajulisha ya kwamba alifariki na 0R pale Mangurejipa. Yani usiku wa kuamkia leo. Habari fikie jamaa yote ya Kabuwe Pakiriria. Habari fikie jamaa yote inayopatikana pa Kiondo. Ifikie pia jamaa yote pale Goma. Ifikie jamaa ya Kabuwe Liko inayopatikana pa Buyinga. Pakambemba pia fikie jamaa ya Stambili mahali inapokuwa. Mazishi wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Liko ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama Kavira Mwasi Janine. Tangazo inatumwa na Silva kwa Kome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kitungu Vaini Edmo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na mjomba wao pia tate wao Kakule Romemba Fumoja. Kifo kilitokea pa Butembo Kaluhiche tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie jamaa yote pa Lubero Kikene pa Butembo na pa Mabuku pa Oicha na Kiondo. Habari fikie papa Cherwako pa Butembo Vungi na papa Bernard Kitungo pa Oicha. Ifikie papa Apolinere Kitungo pa Mabuku na papa Matata Kitungo pa Kilindera. Habari fikie papa Lambere Kitungo pa Kikene na papa Rome Kitungo pa Lubero. Mwili wa marehemu ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya Anglika Butembo na mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali Anglika. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kitungo Baeni imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao na mshomba wao Kakule Rome Mbafu Moja. Tangazo inatumwa na Silver Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. La famille de feu Mulohari Gregoire et qui a qui moi Cécile de Kamusonge annonce le décès de leur fille Mama Kavira Katavu Emeliani, épouse de François Rémy et épouse de papa François Rémy. Que cette triste nouvelle parvienne à tous ses frères et sœurs, aux petits-fils et aux petites-filles, aux amis et connaissances, se trouva à Kiondo, à Butembo et partout ailleurs. Son décès est survenu à Bruxelles où elle vivait depuis longtemps. Le programme des obsèques est prévu pour le lundi 19 octobre 2026 à Bruxelles, à Belgique. Pendant ce temps, une messe de suffrage sera dite au secteur de Cavitero à la même heure, 10h30. Que cette triste nouvelle parvienne aussi à toute la famille de Mulohari Grégoire, se trouva à Kamsonge, à la famille Muhesi de Kamiri Kikiondo, à la famille Cecilia Kiakimwa de Kasitu Kiondo, à la famille Karungo Gabriele à Kitatumba Butembo, à la famille Kombi de Beni, à la famille Kalumbiro à Butembo Meteo, à la famille Pascale et Katsenge, à la famille Karori à Utsundo, à la famille Masinda, à la famille Pari à Lemjele, à la famille Katasohire, à la famille Kalitex à Lemjele. À tous les amis de maman Emeliane Katavu, aux enseignants de l'UCG et de l'ISP Muhangi. Pour la famille
Émile Mutuango, son frère, et Caro Mupandaleon, son neveu, ont signé ce communiqué, annonçant le décès de leur mère, Kavira Katavu Emeliane. Jama ya Ayati, Mulohari Gregoire, na Kiakimwa Cecile Pakamsonge, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Beni, pa Kiondo, pa Butembo na penginepo, habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Katavu Emeliane. Kifo kilimpata pa Ubeljiji, ambako alikuwa akiishi tangu miaka mingi. Ratiba ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya Yenga, tarehe 18 Oktoba mwaka huu tunao jioni, makesha itafanyika pa Kamusonge. Siku ya kwanza, tarehe 19 Oktoba mwaka huu, na saa 4:30 kanisa, wanajulisha kwamba kanisa itasoma, misa maombolezo itasomwa kunako kanisa la Kabicheru. Baada ya misa, ndugu na marafiki watatafakari muda wa mazishi huko Ubeljiji na kugawa maji kwa kuombolezana. Kwa niaba ya Jama, baba Mutuango Emile na Karungo Pandaleo wameweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao, pia mama wa Jama, Kavira Katavu Emeliane. Na Shama ya Papa Kambere Kiruzi Michele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na demai wao aletwa kwa jina la Goreti Nguomeza. Kifo kilitokea hapa Machanda leo kwa saa za mchana. Habari fikie prefe na walimu wote wa College Kambari, walimu wote wa EP Takataka na EP Butembo Cité, walimu wa EP Mater Ecclesiae. Misa ya kushindikiza mwili itafanyika katika nyumba la Mungu la Mahero na saa 3 kamili. Kambere Kiruzi Michele ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mama na demai wao Goret Nguomeza.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsishisme, mtu na mtu wake, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo katika kipindi chetu hiki kinachozungumzia afya yetu ya akili. Kinaletwa na Sandra de Sante Muisa ya Maneno Munga. Kila mara tunapokutana hapa, na leo tumefika msitioni.
1: Psikolog klinisienne Kiaki Mwakaoma Jilite kutoka Sandra de Sante Muisa ya Kipapa Maneno.
2: Psikologe klinisienne kutoka kuiyoere Sukumaliro Stefani.
3: Viviane Munga, psychologue clinicienne au Talk Centre de Santé Moussa Kapa Mani.
4: Merci à Kisali Rebecca pour Toka ku Faculté africaine Baki.
5: Technicien santé mentale Paluku Mukole Hikima pour Toka Kuyem Kato.
0: Na mimi ni Stanley. Kwa kipindi cha leo tunawakaribisha mara tena.
6: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soyegi tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
0: Na kumbushana yale tuliyazungumzia juma iliyopita, Stephanie.
2: Juma yenyewe ilipita tuliongeleaka ku comportement ya mtu. Il ne faut pas juger une personne sans comprendre son comportement. Senye unakamata mtu kumbe unajua uti kumbe mbele ukonglire comportement ya mtu mbele ukonglire uti une mukali ama huyu hasiki yake, kumbe unanjaelewa, unasikiliza mzuri. Njo mercredi passé tulisemeaka kuhusu vyenye tunaweza faa mufamie, musosiete na kumasomo na kopetali. Sie kama wapisikologi kama tunaweza faa nini kwa ile teme ya kukamata nani ya kukomprendre comportement ya mtu après jugement. Donge tusikuwake na konglire comportement na hatua jije. Bine njo vyenye neza kumbusha kuteme yenye. Kuteme enye tulisemaka mercredi passé.
0: Merci Stéphanie, tuweza kudevelope, je crois que bari tufata mde jour, bari kwa naba mesikia, mwele teme enye tulikuwa tunazumuzi yako. Alors, leo Judith?
1: Ndiyo, siku ya leo tunakuwa na mada mapya ambayo yanazungumuzia teme internationale ya siku kuu ulimwenguni ya magonjwa ya akili.

0: Na theme hii inasema kwa mambo wanayosema faire entendre les expériences vécues, na wanatia nukta mbili, des voix réelles, un changement réel. Yani ni muda ya kusikiliza, unasikiliza, faire entendre les expériences vécues. Yani kunakuwa mambo ambayo mtu amepitia. Na yale ambao watu wamepitia ni wale ambao wamepitia magonjwa ya akili. Na tuweze kuwasikiliza, na kuwasikiliza tuone njia nani sauti gani ambao ni ya kweli kusudi waweze kufikia kubadilika ya kweli. Katika Kiswahili wanatuambia nini? Kusikiliza uzoefu wa watu. Sauti za kweli, mabadiliko ya kweli. Sauti ziwe za kweli na mabadiliko yawe ya kweli. Na tulikuwa tumewaambia katika ulimwengu wote kunakuwa masiku kuu mbalimbali, lakini le 10 Oktobre ama tarehe 10 mwezi wa 10 inasherehekewa kwa ajili ya afya ya akili. Na namna gani tutachunga afya yetu ya akili? Tunasema siku hii imewekwa tangu 1992. Na leo tunakuwa katika mwaka wa 34 tangu hiyo siku imewekwa pembeni kuhusudi tuweze kuisherehekea. Na kusudi ya hii siku iliwekwa sababu gani? Tulisema lengo ya kuweka hiyo siku ilikuwa kuhimiza watu, kuhimizana katika jamii, katika familia na mahali kote ambao kunakuwa mtu kuhusu magonjwa ya akili, tuhimizane kuhusu magonjwa ya akili. Yani tunenda sensibilize watu kwamba magonjwa ya akili yako na yanaweza fikia kila mtu ambaye anakuwa na akili. Hiyo kwanza ni lengo ya kwanza. Lengo ya pili ni kuwafundisha. Tufundishane kuhusu magonjwa ya akili, ni kitu ambacho kinakuwa katika mazingira ambayo tunaishi ndani yake. Na tutatambua kwamba mahali ambapo kunakuwa mtu na mtu yeyote anayekuwa na akili anaweza patikana katika magonjwa ya akili. Ndio maana wakatuambia kila mtu anaweza onekana katika magonjwa ya akili, hata mimi mganga. Sio kwamba wale wanaokuwa na magonjwa ya sida wanaosema kila mtu ana magonjwa ya akili sof mie mweniko ninasema, hapana. Ni kila mtu anaweza kuwa na magonjwa ya akili, yule anayekuwa na akili ikiwa atapitia njia mbalimbali. Na katika mada haya sasa natuambia afya ya akili ni nini? Afya ya akili ni sehemu muhimu sana ya afya ya mwanadamu. Unapokuwa na afya bora ya akili, kila kitu kitaenda vizuri. Na kwa mambo mengine walitonesha kwamba bila afya bora ya akili hakuna afya njema ya mwanadamu. Hawezi sema unakuwa na afya bora kama afya yako ya akili inaenda ovyo ovyo. Yani afya ya akili inahusu hali yetu ya kisaikolojia, namna gani unaishi kipsikolojia. Inahusu pia namna yetu ya kihisia. Pia inaweza ita pia namna tunavyofikiri. Unafikiri namna gani? Namna gani tunavyojihisi? Unajisikia namna gani? Namna jishi tunavyokabiliana na matatizo. Yani unapokuwa na problemu mfulani katika jamii, katika jamaa, mahali ambako unaishi, katika mazingira unayoishi ndani yake, unapokuwa na shida, unapopitia jambo fulani lisiloendeka, namna gani unakabiliana na ile hali? Hiyo ndiyo inaeleza kuhusu afya ya akili. Yani unapokuwa na afya bora, unaishi na wengine namna gani mzuri ama namna gani, unakuwa na shida, unaitatua namna gani, hiyo ndio watasema afya yako ya akili inakuwa vizuri. Na kila mwaka tulishasema tunasherehekea siku hii. Na sasa wametupatia ile mada makuu ni namna gani tutaweza kuwasikiliza watu. Tuwasikilize watu ambao wamepitia hiyo hali ya magonjwa ya akili. Hautajua mtu anakuwa na jambo gani lalo msumbua wakati hauya msikiliza. Unaweza mtazama hivi tu. na unasema akose huu mtu anakuwa na mambo ambayo hayaendeki, lakini inakubidi sasa umusikilize, uone namna gani anaweza jitetea, na pamoja mtaweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo inamsumbua. Na kuna kuwa mateso fulani ambayo anayapitia yenye hautaweza kuyavumbua, kuyagundua kama haukufanya nini, kama haukumusikiliza. Na mada hii ina maana gani sasa? Wanapokuambia tutaelezea juu ya kusikiliza. Mada hii inatufundisha kwamba tunapashwa kuwasikiliza watu wanaopitia matatizo ya afya ya akili. Watu hawa ni wakusikiliza kabla hauya wafanya nini? Hauya wajije, kama vile mada ya juma ingine ilikuwa ikisema. Na watu hawa tutawasikiliza, tutaheshimu pia uzoefu wao. Wakati hauyaweza kuongea na mtu, hautajua nini inamsumbua. Lakini unapomzoea, ataanza kuelezea. Haitakuwa leo na kesho unafikia mtu na atakuelezea binye binamsumbua. Hapana. Sharti mwanje kuwa na uzoefu fulani wewe naye, na anapotia confiance yake ndani yako, ataweza kukuelezea nini inamsumbua. Na pia natuambia tutapasha chukua hatua ya kuwasaidia. Unapokuwa umeongea na mtu, umemzoea, uone uzoefu wake ni kitu gani kinachokuwa na ile, we utaweza kumsaidia. Kwa mfano, mtu anayesumbuliwa na huzuni, ambayo tunaita anxiety. Anasumbuliwa na hali fulani ambayo tunaita msongo wa mawazo. Anakuwa na wasiwasi. Ule mtu utamsaidia namna gani? Ule mtu wakati utakuwa umemzoea, utaona huyo anakuwa na wasiwasi. Hii wasiwasi inatokana na nini? Msongo wa mawazo anaokuwa nayo inatokana nini? Anahitaji mtu wa kumsaidia, wa kumsikiliza, kusudi uweze kuenda tambua nini inamletea ile msongo wa mawazo na nini inamletea wasiwasi. Hatupashwi kumucheka. Kuna wengine wakati ananja kwamba huyu shashakuwa na nyamaza nyamazo, nakosa kama shakuwa na muna gani. Kumbe kuna kitu ambacho kinamletea kunyamaza hili. Huyu shashakuwa yulu yulu, depi siku fulani na kutaka shakuwa yulu yulu. Olie uanze musikiliza, weye unamujije. Onatuambia hatupashwi kuwacheka, hatupashwi kuwatenga. Kuna kwa wengine munanja hapa, ima tukereba heula ndia na nyumukaba mtu yake ile tawazo chikuwa mochigawa choto liko. Munanja wa marginalize, munanja wa stigmatize. Kitu kienye samu angekuwamo, hatutaweza tena kuwasikiliza wakati tumewatenga vile. Sharti tuwasikilize, tuwapatie nao samini yao, yani tuwapatie valer. Hapana kuwatenga, hapana kuwatia pembeni. Kumusikiliza mtu wa namna hii, ile inapasha muletea sasa akuwe na kofiase na wewe na ajifungue kwako ili uweze kumsaidia. Ni kwa kifupi mada ambayo tutakuwa nao juma mwezi mzima hii wa 10 inakuwa na kifupi hicho. Asante.
1: Asante psikologa Vivian. Juu ya nini kuwasikiliza watu wa namna sawa?
2: Asante. Tunapasha sikiliza wale watu ambao waligonjwa magonjwa ya akili wakisha tukutana kule msosiete, na tunapasha wasikiliza. Ya kwanza inakuwaka saa unasikiliza mtu anakutilia kofiase, anakisi huko namsikiliza, anakutana gisi naye angali kwesi wa maana msosiete na mbele na pale kwenye huko juu. Kamunyamaza atakuwa nasema na ule wa karibu kumie nali ni nyamazaka, ndaweza kufika sasa kwenye wengine namuna gani? Njoba natuambia waseme kusikiliza mtu ni namna kuweshanje, ni kuongea nye watu wambili. Haiko kusema mtu atakuya na kuelezea, unamunyamaza, unaenda. Ukamunyamaza vile atakosa kama ulisikia, kama haukuchomana benyali kuambia, kama amejisema ako, na njoi naombaka anakuambia, anakuelezea kitu, na we unamusikiliza kisha unamuoriente kubimoya vimoya vyenye unapasha weza. Hapana kumunyamaza kubiyote vyenye anasema. na ingine wanatuambia seme ile wakati unasikiliza mtu unawaka na huko namsaidia kupunguza ile ile haya yenye inakuwa kanaisha kuwa mumutu juu haikuwake mara moja fasile mtu mwenye alitokaka kunyumba ameanza aonesha maalama fulani fulani akishafika huko kusante mantale anakia fanya kwa namna 2 mois 3 mois ndio senya anendaka ji anenda retrouver tena memoire connaissance ndio anaanza sema ndafika kule msociete na muna gani eske batu habiko habiko nakumbuka tena zile maalama zenye nilikuwa kanazo anakuwa mtu mwenye iko deja na haya na senyu kuna msikiliza una reduire muyeye ile haya anasema aseme gisi huyu ananisikiliza pale ningali tena mzuri na inamsaidia kupunguza yenye tunaitaka ile amo stigmatisation lio problème de santé mentale juu mtu anapitaka waseme ule na aligonjwa kana na waka na jifa 5 eske ashaka pona kweli kweli manake kofiasa inakuwa kama inapunguka mule mtu anakuwa na jikilpabilize ndio sana kukutana inomba unaongea naye mzuri unamuonesha gisi magonjwa ya akili haiko nje mwisho ya haiko nje nyineza acha anashindwa tena kukia jieserete na msociete jo aendeleshe ma activite zake na ingine inakuwa wanatuambia waseme sasa kuna na nasikiliza mtu na wakana huko namsaidia ku anaweza kuexprime vile ma souffrances zake vitu vyenye viko namsumbua na ma projet zake zenye iko napangilia anaweza pima kueleza aseme gisi nilikuwa kwa mfano nilikuwa kama mwalimu eske ni possible tena niende fundisha watoto ndaweza kujitenire mbele yao na unaweza kumuongoza useme utakuwa ukishamaliza ma programme na waganga kule dawa ikishapunguka hapo peke watakuongoza utaweza kwenda fika kwenye wanafunzi na ukishajisikia hivi unapumzika juu ile stigmatisation nayo ipunguke basi kwa nasema ha njo ule hayakapona unakuwa napita wanakuwa nakuonesha unamuongoza mzuri gisi vinapasha kuwa na wengine wanatuambia waseme sasa uko nasikiliza mtu unaweka na uko namsaidia ku comprendre mzuri kuelewa mzuri mabezwe zake na ma difficulté zake senye mtu iko na ma difficulté na mabezwe fulani hana mwenye anaweza elezea mwenye anaweza tokea anakuwa kanajikuta hana tena maana na vineza acha tena anarishite anarudia tena mwili hali ya magonjo mesa unamsikiliza anaweza kuelewa aseme ah kwesi nilipitia kamuichi kweli ni changufu na ndaweza tena kujiadapte ku maisha yenyewe inakuwa mbele na wengine wanatuambia waseme sasa uko namsikiliza inamsaidia ina kutafuta vile na masolisio zenye zitakuwa adapte ku ma situation zenye ziko na ku ma probleme mbalimbali haiko kusema kisi unatoka ku hospitali mara moja utenda kutana vyenye vili kusumbuaka unaenda vikutana vyote vishaka patikana ku masolisio kama uligonjwaka unaongea mu depression juu kwa mfano ulikutana watu basha ikala mshamba wako wanabeba mavitu wako haiko kusema utatoka ku hospitali utakutana basaka kudedomaje swate basaka kuachia shamba basaka aenda unaweza toka ku hospitali unabakutana kule maile sasa uko naongea na mwingine atakuonesha gisi kwa mfano shamba basaka vizisha swate wale watu basaka bakiliamu anakuonesha gisi unaweza ishi maisha fasi kwingine mbali na pale kwenye ulikuwa na unategemea anakusaidia una develop mwenye tunaitaka mu resilience unaitika wenyewe vinakuwa kama vinakuwa nguvu kuwewe vinakushinda na wengine nakuwa kuankuraje famille na kule fasi kwenye unakuwaka komunote yote juba weze kukusaidia kubitu bimoya bimoya vyenye vinakuwa nguvu na kumwisho wanatuambia waseme kusikiliza mtu mwenye iko na mwenye iko mdifficulté haiko kusema waseme umeresoudre normal necessairement ma probleme zake zote zenye ziko irja na zenye iko na tayarisha sawa kunasikiliza mtu wanatuambia waseme ile ni pa ya kwanza yenye namsaidia kujiretablir na kuweza kujiadapte mu société na kumaisha yenye itakuya mbele na usiwaze useme sawa kwa probleme utatokea mtu mara moja atakusaidia vyote vitakuwa mzuri anakusaidia juu uweze tena kuenda kumaisha ya mpya yenye inakuya asante
1: merci beaucoup alors mu famille na mu communauté watu wanapaswa fanya nini Rebecca?
3: Asante. Tutaanza na famille kama nafasi ya familia
2: kusaidia watu wenye wanapresente ma trouble fulani fulani, kama tutaweza wasaidia namna gani. Familia ni fasi kwa kwanza kwenye mtu anakuwaka na nazania kwamba tapata affection fulani. Donge mtu anakuwaka na naishi na nategemea familia. Junjo bazi, njoko tunakomali. Alafu siye kome wazazi, tuko na shukumu ya kukua nasikiliza watoto. Unasikiliza mtoto kama analaga kunini. Unaona mtoto saa mianja, par exemple mianja jekarte na bengine, hakule kawaida. Ilfuna kuwa na wakati ya kwenda msikiliza, akuambie chenye achiendeki. Mezosi na wazazi nabo wanapendaka kumbe nabo wanasikiliziwa. Familia haiko tu wazazi na watoto, familia large nayo. Kuteza tokea mtu mwenye anakuya, anasaidia mtu, anakusikiliza. Mezosi wanasema tuoneshe upendo kwa watoto, ile nayo ni namna usia kumusikiliza. Mtoto anawaka naye na anapenda ajikute ke anapendewa. Asiende jikuta ke vremaha mchomani. Muna mutupilia. Mezosia pare familia kuko shule masomo kwenye watoto wanendaka somea. Na tunajua kule shule ni wanakutaka yu walimu. Walimu wanakuwa kasabe nye wanakuwa wazazi yabo kule. Walimu tuko nasie na kazi ya kusikiliza watoto. Kuangalia ma attitude zenye watoto wamekamata kule. Inafikiaka par example mutoto ananja jitosha kuwengine. Unendo na rekreasyo inafika, lakini mtoto atajekarte kuwengine. Ile dejina waka sinye ke, kuko biebiko na musumbua njo, siye etake walimu, tujifunze kubasikiliza. Asante.
1: Merci Rebecca. Kwenye makanisa na mahali pengine, Hekima?
3: Yo, kuna kukanisa tunaweza pata watu ambao wiko na hizi madifikilte. Yafaa nao tunawakosideresa watu wengine. Kuna wala ambao wanakuyaga na madifikiteza kuto kusameheana. Nao vele inapashwa tunawakosideresa watu wengine, tunawasikiliza na tusipoteze imani yao. Ifa kumbe nana shikuta ke na iko na imani. Japo kuna wale ambao wanaonaka kama mtu akisha kuwa munani, akisha kuwa maladi mandala, akisha pongekua kihakili, anafataona kama yoyote ambayo anasemaka inakuwa na iko ndoro ya imani. Hapana, haiko vile. Yafaa nao tunawasikiliza na tunawakosideregi zina wiko na imani. Mu community yafaa tunangurage wale ambao wiko na bezoa kwenda elezea wa waganga wataalamu wa akili wana psychology. Ndiyo.
1: Merci beaucoup. Hekima, tukimalizia na kufunga kabisa teme, Stephanie.
4: Journée mondiale de la santé mentale, yani le 10-10 ya chaque année. Ya hii mwaka inatukumbusha gizi, kila mtu anastahili kusikiliziwa, kuheshimiwa na kukua akumbanye. Shanjima itanjaka senye tutaitikaka kusikia ma experience za bengine, kuelewa mateso ya bengine, na kuajire le moya. Sisi wote, siye bote, tuko koserne kusante mantale. Batu ba mingi bashaka kwa nawaza kusante mantale ni yaba psikologe, ni yaba neuropsikiatre, ni yaba teknisia sante mantale, ama ni yaba tutuba kutumika kusepima sepasa. Sante mantale ni yetu siye bote. Na sante mandale kukwa yetu siye bote, kumbe tunaitika vekia vale ba malade mandale, kisha tunatransforme vyenye banaishi amo maksio kongre. Mena explique ichemo mfano. Mutu senye kwa mfano alikuwa na gonjwa, kumbe tunaitika vekia yake aligonjwa kashu ya nini. Ikuwa mparsele, ikuwa msosiete, ikuwa kumasomo, ikuwa mfaniye. Tukisha itika kama aligonjwa kaju ya nini, donge tukisha ripare. Kisha ile temwanyaje yake, ile gumu yake, nyile chaka anagonjwa, tunaitransforme amo aksyo konkre. Donge mwenye alikuwa kwa mfano na alikuwa kana anagonjwa kwa mfano jua pombe, alikunya kwa mfano hana kazi. Kisha, tukisha ikala mfamie, sositena kisha angalia, anapata kazi. Kisha mwenye na anakunyaka pombe, tunatransforme ile alkoholismi yake amo aksyo konkre, anakuwa mresponsable. Ile njoo maana hichi chenye nimetoka kusema. na niko nenda na niko namalizia sante mandale inatuhusu sisi wote na gisi inatuhusu sie bote. Inaomba tunajifunza kujije mwe. Tukue na jije vya kidogo. Tukue na sikiliza sana. Na tukue watu wa kusaidiana. Tukeweza vile na tutapata maelewano bora, heshima na maespoari. Mina explique hichi mufano. Kila mtu anapendaka akwe persibye. Leo watu huku ni waizi, wengine ni washegi, wengine washafata bakilia na maladi mandale juu ya perception ya watu. Una perservare mtu ama mgonjwa, unamkamata ama mgonjwa, anafataka bakia ama mgonjwa. Lakini mwenye alikuwa na gonjwa, ukamkamata ama mtu wa kawaida, anapashwa pona. Ule muizi, ukamkamata ama mtu wa kawaida, donge kisha jije mwe, unaekute mie, anezaacha wizi. Ule mshegi, tukamkamata mtu mtu wa kawaida, anezaacha mshegi. Me leo bote wanabakilia kakule juu. Ndako na mtu juu aliiba kwa mfano kelke shoze mkazi. Mara mwa mtu oyabrebe amufrapere situ angadu atuzi fata mwangaji. Neru nakuta wana mwa muna jije mtu na hamu ya musikiliza. Muna fata bloke na maede kumutu. Neru nuna tu mtu mara mwa na mikuwa mvua yu. Kumfano ya saya mgonjwa. Mgonjwa ni mtu mwenye anagonjwa kaju aliteseka. Anakuwa kana nalaga kuelewa, kuelewa, kumuelewa na kumuheshimia. Na kumu construire espoir sabe yenye wametoka kusema hapa yenye mtu anaweza faa ile njoo yenye ndeza sema ku conclusion ya journée mondiale ya santé mentale ni yetu sisi wote si ya wa psychologue peke ni ya watu wote.
1: Ala très bon ni wa mbutu te momkara busonu eri 10 kondene wa bunya so bo bwenge omatse munene rere bitwanga na sugendambi ayare horekerera hasa kutsebu abalwala etwa bahorekerera sirere bahorekerera tututukwa bawatikaya twangana bahorekerera nabo bakatuwa ticha kondo babarela bamubyo tami anganabya mukabwa mutembino abereburirayo aliwe anganale terihano ririgwa tino batanje munaye ndoko dawa busana nabya ngafutero umuntu amafuto koroho na ukesha ndoko dawa oyo angatungacho nyakende tungacho noyo angabata oyo tuli mushire ine akende laba ukesha sunginya byana mushire kumurenga cyicyo bakabwo mamukerono tubahurekerere tubahe amatwi kundi byo bakatubwira mwangana bebe kende bendula ecitunga cyo tulemo ne tututwanga twari mu makuni itwa tashatwera mu kundi mtu kabo wibo banaute experience bibukoni yenye ngo ko busosira umuntu shari la mereuma mwanamu wa Stephanie ngo kwa kabua ngo ko tukapokera abakalwa ko dawa tukaba watikaya erelama kutsitwa ba waticha eretasha troha kurenga tumabi muko chande ketuka mungiro mochi tungamo ndakini abyanga mundu ngo kwa nabye embere akalama trifasilmo tumabi tsukeria tukaba ta oyo tu niliwele oyo ni mushire echiro chuma akisha kerano mundu ni wata nje ni mushire mwabulanga mwere mute donc c'est un peu ça echo tukandi reflechire koma musi uwo si ubuswire uri 10 wakakana ya oko bunyagasa obo bwenge.
0: Asante sana, tumesikia fundisho ambayo inatuonesha namna gani tunapaswa wasaidia wale ambao wamepitia magonjwa ya akili kwa kuwasikiliza, sio kuwahukumu. Tunapowasikiliza ni kama vile tunapana matemo anyaje gisi wengine wanashimamaka mkanisa ati ah mimi nilipitia kaiki nilikuwa mwizi Yesu ameniokoa na njoo yenye sasa wanatuomba hapa kuwasikiliza ni wakati yao watatupatia yale ambao waliishi na kupitia ile maveki yao gisi journalist amesema unaweza sema huyu aliniambia kaka chichira chaka naingia muhali ya magonjwa ni hiki nionge na mape tambukira hanwe ningai ranite ningai alwala na kwa hivyo ukiwa umetusikiliza utunaza tukuta katika vituo hivi ambavyo tunakuwa navyo hapa mjini Butembo sisi ni Centre de Santé Muisa yake papa maneno tunapatikana mu quartier Kalemire barabara ya Mutsanga ukishavuka kilalo ya Sengandener unapoendea Mutsanga apene 6 metre utatukuta ngambo ya chini tuko pale tunapatikana pia mjini Beni ni mu quartier Butili pembeni ya masomo ya wa Assumption na nyumba hiyo imejengwa na mbao na rangi ya nyeupe. Ikiwa unakuwa huko Beni na pembezoni unaweza ingia pale utakuta wa ndugu zetu watakufasiria vilivyo kuhusu afya yako ya akili. tunapatikana pia mujini Kirumba, ni mkartie kaote yulu ya biro ya Sudivizio. Na wale wanaokuwa mbali na hivi vituo wanatusikiliza kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia saa moja na nusu ya magharibi mpaka saa mbili, ni kila siku ya tatu. Na kabisa unakuwa mbali na vituo hivi, wasiliana nasi kwa njia ya simu ni 09 78 93 36 68, 09 78 93 36 68. Ilikuwa wenu psikologi klinisiene Kiaki Mwakaoma Judite kutoka kusantre de sate Muisa yake papa Maniano.
4: Soki Maliro Stefani psikologi klinisiene kutoka kuyori Butembo.
2: Viviane Munga psikologi klinisiene kutoka kusantre de sante Muisa yake papa Maniano.
5: Masi Kiaki Sali Rebecca psikologi klinisiene kutoka kufakiliteza African Baki.
3: Paloko Mukolo Hekima kutoka kuye Mkatwa.
1: Asante na tuonane juma ijayo.
6: Watoto wakulima.

0: Toa mawasibia, wana tubanzwa, na batia babuya vichini mbecho moto utebone beni, akatambika mavihika, akatambiku wene ngako mka kwa mchi hindi chiku wenyu, mwotu chaka satu chine chikale trawa, ne chaganda chobokoya bakulima, chaganda chika sunga sungo bokoyo, mwovya sombali mbali, mwila vrecho chikongo demokratiki, tukakira ya, bakulima bosia, bomuchanza ababu, mubingu, bomuyaviru, bomulukanga, bakulima bosia, bakasungi kwa mulubero, wabusi tukabakira ya, neriba kunjako, tuteka ndi mwasinja, kusangu mwabiri tekani kuru wangana kwa mechende chiku wenyu. Neritongo kama labini filego, njengende vale trechende chucha munawire, na omochuro cha munawire, tukende vale tremiati mbalimbali, eyo tuanabia neriba kumakumera, Mumu ulogulembi mochande chelofi pakubwa na vye voka yomo vya sombali mbali, uwe suvye yaviru, uwe suvye chanzabano, uwe suvye bingo, uko yenge ya vye ya huwere. Ejiwa sungana na bakulema, ukuwe wanganati salivya, mwati, wambangene, na muradi muhia kwa vile vya nerituka, mukatikati ake vya ande vya bakulema, elofi pakubwa, kwa sangine sidipe. Nao, eni muradi, waka hulawa modizira, please. Wakindiwe na rihiri kirirwa nechaganda eche enabel muradi nga onono enakasa nakasuboka muradi wabye na rilumwa okumwaka wotu anabia tulimire na uwe muradi oyo uwe furi nario okuyinge vya huere uvulembia uvukasere kocha ande chilofi pako mungu ya sungana na bakulema vebingo echanza haba kutia ni ya viro wakalivya umuradi nga onono nguangake ndatu kusangweni muradi waka genda na kaya aliva ya emiati mbalimbali kutu akakolo wale nga masomo ene kaka ngira bakulema okwilo kumakuni mbalimbali na makuninga wana nore kato lerena tuka inahiruaho na bakulime vive nevene nario ebalivya hauma na batafitia bakasiro kocha ande chilufi pako nga bangalwa okumakuninga wana no kovat nario embere tukwa emiati ngoko ya lava mukende bianacha kwa mamusha kulu wa Joachim Kamat akakangania abakulema tumuradi ngoko akende koleka nirilevya ngoko emiati yangagenda nibu wambu muradi akaseraha hiyo muradi akende kolwata akende kolona bandu bale bate ngabareka mukwa mejo Joachim Kamat akabakangania ngoko omuradi akende genda
1: nazo kuikala hapa Joani nazo ikala humu juu ya furi. Furi kwa kufupi nasema nini? Moya ya furi kama itichika manisa yake.
2: Furi nasema sio ya kuangalia maji ya kuangalia mazingira.
1: Furi naangalia mazingira ya kukumba mkulema. Mataongeza.
2: Furi na kusaidia uweze kila mtu kwa napanda kukusta na chakula kiki. Onekana kuchia hapa nalipa na mkulema na kusupona mkulema.
1: Furi natufundisha vile matekniki ni masomo inatufundisha namna gani tupande mimea yetu kumashamba zetu. Mataongeza tena
2: tena furi inatufundisha usikosomimbe kumingi.
1: Furi wakati tunatumika na furi tunatumikisha mbegu ya kidogo ndani ya shamba zetu. Naona pale mdo
2: natufundisha namna tunaweza lima na kutumia kule aliona.
1: Tunalima shamba zetu na bila kuharibisha mazingira kwenye tunaishi. Asante kwa majibu haya yote na waza ifuri alenga ya brengere. Mumu wania muka alata majibu haya. Yoyo tuwatu kwa alamu furi. Na nifuri tumetumika nayo ni proje ni muradi. Natumika na lufipako na lufipako na ingia kwa bakulema. Juu batendeshe vile vyanye mametoka kutuambia. Furi amepata ubatizo, amepata jina Desira Please. Kazi zenye tuko nafanya mu Desira Please ni zile kazi tuko nafanya mu Mufuri yenye tulikuwa mondani. Me kutakuwa kazi za kufuatilia sana mukulema. Mufuri tulikuwa naachia kusika sana hile mashamba yetu mwalimu tunaachia pale. Jepo kwa tukwa sama tukame tutume ala msara wa troha na kume ni mihere ende makare uka winyweyo. Atukwa na chikazia sana. Memu hii Desira Please wanasema wakati tumepanda hile shamba yetu mwalimu ilibidi kila mwanamemba naye aende panda kale kakare. Hata panda kale hile parcele yote anaweza panda taka pati imeza. Wakati tunatusha chakwe tukushamba nesa tunafika umu anatoeta na mwana nahera Ringa metre. Muna nalangira hama vya hati. Muna sema mrezida please. Nyuma kufanya kale kashamba mwalimu ketu kapa moya. Tudana tuko hifanya. Me na kila mkulema atafanya kale ka demonstrasyo kwake. Kama mshamba tutumisa mbalawa ya maji kwa mfano. Ama ni ya mafe. Lazima na tumikisha vyote viwili. Unaweza faa sote wewe unafaa kwa kwa kaya mase, sote kwa mbalo ya maji. Kuna tusaidii. Tushabafunza namna gani kupiga dawa za kuua vidudu. Tulikalaka bingo, tukafundisha namna gani tutapiga dawa ya kuua vidudu kupitia pima na kupitia verenga. Vile vyote ni matekniki agroekolojiki. Unaweza kwa kutumikisha mboleo, hakutumikisha mboleo ya maji ama ya mase, me, unaweka ndani ya shamba kumanonekana vidudu fulani. Kumele kwa wakati tunikali, ndani ya mwono, remari ya muna nasu nga mwewe sisi, kuta muna nasu nga mwewe nyore. Sente niseka pima, nikaonaka, ilipe uwaka. Mwemu mihindi ya kumikoka vidudu, sente niseka ile ile dawa kutoka mverenga, ikamilishaka vile dudu mshamba angu na nikakamilishaka mzuri. Vile njo, wenyewe wanasema, tutaweza kukazia, hii kirema, balisama tunaanza dere hii kirema, kama tumepanda na retar, nijui tumepata habari na retar, mbele tungepashoka vianja kumuzo wa, tungepasha wa prepare kumuzo wa mnani, mwezi wa saba, juu kirema ya mwezi wa, hii mwezi wa mnani tisa hii, mungalikuwa amesha jitayarisha na tunatumikisha hii mapratike agroekolojiki. Ndio wenyewe mlitaka kusemea mbele. Mfaransa anasema njoo pratike agroekolojiki. Na mimi desira please tutafuta mavitu tu vitatu vitu tunafuata mu mfori. Ya kwanza yeye ametoka kuongea tuta angalia namna gani kufanya ile mapratike agroekolojiki. Yaani ile mbolea zetu za mase na vile mbolea zetu za maji maji. Desira hii, mradi hii vile ilikuwa mbele itatumika pa Batangi Bingo mu quartier mbili kama village mbili. Tumebakia tu na Kianzita ya Kianzaba na tumebakia vile na site ya Bingo. Site mbili ndani ya mgina ya Kianzaba, sita ya Kianzaba na sita ya Bingo. Kunifaa Kasende, kunungamba Lufupako, tumekua na sita ya Ihavero. Na kwa ujumla, hii proje, vitu kwa natumika na Sidipe, Mchitungulu, Masereka na Lukanga, na Luotu, tutendesha hile proje, vile na Sidipe, tunatendesha hile na proje na Kosengi. Sidipe natumika kwa Betsongo. Kosengi natumika kumihindi, na mihindi zaidi sana, inakuwa na magumu ya vile ya vedudu. Na hiko inafunia vile wakorema na muna kwa nitatengeneza dawa ya kuweza maliza hiyo vedudu ndani ya shamba zetu. Katika sita ya Kasindi kungamba Lufupako tumekuwa na majani wanaita kayongo. Mekale kayongo kamuchatenga kamu Kasindi kale kakisha tamushamba kwa mpunga ujue ke utarekolte zero. Tunatumika ndani ya mirongo tisa. Kuna kwa mirongo tatu ya Lufupako, Bingo, Kianzaba, Ihavero, ngamba Lufupako, ngamba ya Kosengi, Chamea Pakabashi, Muhindi, na nayekua vile Maboya, na nakamata vile site ya Lukanga, kumihindi. Tunakua vile na Sidipe, anatumika kujetongo, ndani ya migine tatu, Lukanga, Luotu, na Masereka. Vana memba vinyuko ndani ya hiyo proje, kungamba Lufupako ni swasana. Tumekuwa na wakolema makumi mbili Bingo, makumi mbili Kianzaba, makumi mbili Yaveru, wanakuwa swasana. Kosengi, anakuwa na Sengani. Kenzi Maboya, Kenzi Kabasha na Vent Lukanga. Sidipe anakuwa na Septanseng, anakuwa na Vesenge Luotu, Vesenge Lukanga na Vesenge Masereka. Totale yote ya wakulima wenyewe wameingia ndani ya Desira Plus inakuwa saka traversing beneficiaire. Totale kwa kalkulapo utapata saka traversing. Hapa kulima vielelezo hapo Desira please ama vitu kwa navo e project. Meta na unamu fata mafunzo neruwa tumika ngo kwa namuka tumikembea kuzanga vandre haizi futa vingine vaingie ndani ya kundi ambayo tuko natumika ndani.
0: Bas oyalwe eni Joakim Kamate akakangania bakurema ave chanza abana be bingu na be yabirongoko umuradi apangirwe na bandu bakende kwa mu muradi ngaonono nebero evikende shabia evika kolawa mu muradi ngaonono mu mape mukwama bauli kirivanzwa na omuri aswa bi bingo ne chanza abane yabiro abakurema ba ne rikangania shompanza kutsa makuni mbali mbali wakareka ebabya ne rivya ebatatu kiriri ande kingo kwa betolera na rio kwecho Musha kuluwa dalmo katuko na yu ni musha sera nkasero kuchanda chesera mvesh na chucha chikali vayitika kulu utafiti oko marezili tambali mbali otu kenda tukalushimo marema oyo wabakurema mwaka nirani anabakurema aka uliavyo rivulero umare uuma kusudi tuminye oluva nzaniti oluva kurema bakala veramo na mtu atokere menya echindo chahai echo tukende tuka yaluwako umukatikati akamarema wabakurema tubu mkwame
3: Nero sasa hapa tulikuwa natumika mbele mukadri ya kufa nini kupima tulikuwa na pima kwa mfano mtu anasema tino koya lape na mwingine atipo akose tukipima asama na ya mutu na inezi toka amu mbolewa tuwe. Ndi yote ni mkoyo. Kwa sasa senye tunapima, tunakiaona, inatoa. Na ilo sasa hapa kwenye tunafikia, inafaa tuelewe kwa nini ilitoa. Na ilo hile hasa njoisi kwenyewe anasema, kuenda angalia hasa mulaboratuara. Nasikia? Patenda angalia mwenye munitaka mudarubuini, sinjo mikroskope mswahili. Panaeza angalia kusema mbubo. Udongo wetu ya Kianzaba tunasema iko amu mboleo. Nero mwile kusaba natayaka mboleo inakuwa kaneko jamaa ya mavitu mbalimbali. Mubile vitu vyenye viku amu mulugwalu wapata gani? Kama muneza tayamo proteini au vitamini, iku amu ya pata gani? Njoka zenye tunaweza faa nini? Tutaenda faa. Kwa mfano, tunatengeneza tulisema shida gababi yetu tulikuwa nayo hapa iko nini? Probleme yenyewe tuko nayo. Sinikizani hapa tulikuwa na probleme ya fertility donge bolewa kwa mashamba. Hapa tulikuwa na probleme ya nani? Ya ukosefu wa bolewa kwa mashamba. Yenyewe inaleta nini? Mbolewa kisha kwa kidogo semazao yaani production. Inafanya nini? Inashuka. Ndani ya mashamba yetu mbolewa nani mazao inashuka. Kwenye tulikuwa natosha zamani, tulikuwa natosha kwa mfano 3 tone par hektar. Leo tunaenda afika kutosha tone moja par hektar. Si hapa sini kusema tunapunguza. Nebo ambu amare masha chesha etranga kere. Nero, reno, toma hiyo ne probleme ya mbolewa mumarema wetu. Tuangana ira chuti, okwelwa. Oko nani oko mapungufu wa mazao wa marene. O ndi anganabu ya tembu. Amarima wetu, situ cheiria kunde, esombu utosha luhiri. Yanganabu yangu maya kuma probleme. Esombu utosha luhiri. Chesha kareka, amarima sha chesha toho. Mungine nasema kwa mfano, hanganabu ya mwati wa nani wa cheremu. Everemu vya vilibadilika. Mbula si chesha awa. Mbuse, ya vereka wanene. Sina kwa ingine shida. Mwingine anasema kwa mfano, vedulu visha kwa vya mingi mumashamba. Penyari kwa kanarima muindi mbele, wakafufuka leo na watashangala ukiye kutamanzo kubi. Jumbele haikuwaka sana hii. Kuna kuwa mwingine anasema kwa mfano, inaweza kuwa probleme ya ukosefu wa matumizi ya nani ya ukosefu wa ya kulema mzuri. Kwa bari tukatumikishwa mwerefu. Nero mwerero yu avera kanani, akaye kembolo yu shio mwereremu. Sinjo vile, nero uku kwetu zaidi sana kwenye tutauliza hapa mapungufu ya mashamba, sinjo shida kabambi yetu konayo, mapungufu ya mazao ya mime. Na uku lofepako inayulikana momochele, donge hapa kama tunakuwa na shamba mwalimu, tujifunje habi ukunini kumochele, ile vyengine mutakuwa na vipima pole pole hatukatale kumuzuri me. Sio huku mzungu anatuangalia kwa njoo kuwasaidia kuzalisha mashamba momopunga. nini njo shida yenye tuko naye leo ya kabambi sana ku wale mebo wa mchezo.
1: Se sherese ape yote iko tu munani chanjema ya kijima.
3: Ingine probleme iko nini?
4: Shamba kukosa mboleo.
3: Kukosa mboleo. Shida mana ake iko nini? Iko mamoveze pratike kiltirala. Iko kusema ambo shamba inachoka. Shamba masha yangari shakulwe.
1: Donge no metrize de pratike. Au mauvaise pratique culturelle.
3: Si ile ndio mashida yenyewe tunaona huko tutina chaka hakosa hatutoa hatupate mazao mashamba.
1: Ile naye iko wii.
3: Mdonge magonjwa na mashambulizi. Kunakuwa vedudu navyo viko ndani, kunakuwa manguha na nyingine nini tena peto.
1: Hapa tulisema mauvaise pratique. Kisha yake kunaweza ongezeka sasa. Mwema mauvaise pratique kuko hapa chini ya ini iko mboleo. Sinjole, pese de fertilité.
3: Sii jo mashida yenyewe tunakuwa nayo hapa. Lakini sasa yenye natusumbua sana njo ya wapi? Tutachagua hapa moya yenye tutatumika. Yenye natusumbua mashida yenye kuna affecte productivité huko kwetu huko sécheresse au changement climatique. Kuna kuwa no maîtrise de pratique culturale ou bien mauvaise pratique culturale. Kuna kuwa maladie et ravageur. Na ndani ya hii mauvaise pratique tunatia kwa suze ile maiko kwa mfano base de fertilité. Na robao banapima kutuambia ya wapi njoo yenye nasumbua sana kazi yenu ya ukulima huku. Yenye mnaona mtino hii hapa kabisa. Mamtomawe tatu mikoko kwa chi. Mama ke sabe dire, bato bakifanya shamba mwalimu ya kupima masiku ya kupanda, maki kumbe na kuna kwa mwenye anapanda kumwezi ya kumwanjo wa mwezi ya 9, mwingine na ubie kumwanjo wa mwezi ya kumwisho wa mwezi ya 8, mwingine kumwanjo wa mwezi ya 9 na mwingine mpaka ba 11 pale. Ile ya kuangalia madate para poro na veremo ile hatutatie mshamba mwalimu. Lakini tutaendelea kujifunza limwa na nyie ndani ya nani ya mkadri ya mazungumzo tu kuangalia hasa mnaona namna gani mabadiliko yenyewe yakuwa. Mabadiliko ya mazingira gizi inakuwa. Mnawaza watu wanaweza fanya namna gani sio ya kufanya nini sio kuendelea kutoa. Lakini hapa kwenye mungeiangalia kwa mfano iko zaidi sana mabadiliko ya mazingira. Sikuko mambegu neirika 4, kuna kwa irate saa 12, kuna kwa na alioto, kuna kwa na ingine neirika 11, neirika 7, muneza angalia. Ya wapi njoo enye saa enye juwe na waka sana, tu inatowaka ijapokuwa juwe li waka sana. Manake mwile saa, kwa kujiadapte kumabadiliko ya mazingira, munachagua variete. Siyako senyo bini? Sanya manasema kwa kirimo ni kia mfupi, njyo nasikia mtupande irate, juu ya yoko mwera lulu. Kirimo kwa kia mrefu pale, unachagua tegu gizi unapenda. Siyako sebile nyomu nafaka. Ile kwa namuna gani, ya kujiadapte, kumabadiliko ya nini? Ya mazingira. Pale sasa, ile kwa namuna moya, kuna kwa bengine nasema mambo ino, mpunga mjua inageukaka nini, mambo uva. Lakini muhe mbayo ijapokuwa juwe wake nafaka nini tu inatoa. Kutakuwa mwingine anasema ati aa kuliko kupanda mpunga mimi nahamia mara mama mlimo ya nini ya muhe mba. Ile sio kukwetu mshamba mwalimu iko nguvu kupitia mshamba mwalimu jua nini kuvihesabu na itakuwa nguvu. Lakini ndani ya mafundisho tutakuwa naendelea, kutakuwa kazi kwenye agronome pala, tutakuwa nakuya, tunakia ulizana. Sasa kufatana na gizi mabadiliko kale kashamba kemu lipanda kumwezi ya 9. Munaona na muna gani kufatana na gizi nye munajua huu. Unaona. Lakini pale gizi munachagua musema mte mamoveze pratiki. Munaremaka mpunga na muna gani. Pime kutuadisia kidogo. Mm-hmm.
5: jana kusemembele wakache vitu vya vihonda Nerina ya korora Na jana vikorora habi wanga Siku fulani nga juma Masiku tu ya kutosha nerina ya hera Isina ya hera njacha Kwina lima nerina ya hera njacha Kanjana vihera Samana
3: Ok Manama ta ole kirembe mama kada tu. Kom kana era muti yako tsya mai tonge.
2: Tinga ni kala wa tinga. Na na ta tsya to mara elo. Tsela. Na ta ma. Na la ngi ni kebe tsya ma yo ma. Ni ni ni na ni ni yo tsya ni. He ni ni gramo mulero. Na vi la mo mulero pinya korora. Na ve korora na rikwe nyunya hera ka binya wotse tsike ka ndere kuma kuma na hindi ya hindi no na hindi no hiro ka mulero. Je kunga kwalale ki kufike ya. Na de tema na tena ndevi wa kati. Na rukumbi bya honda rayo. Na rena na kunguta na kunguta na kunguta. Na ruka na lereka. Ere werte ka rika suba mu hete hike hike ke na shala ba muri. Na rugwe na her. Na be kumona.
3: Kimoya kinyiki na kwake ya mubaya kwa Petro iko moto. Oku igizi tunatumika hapa tunakataza nini? Tunakatala moto. Tulisema kuko mapungufu ya mazao ya mashamba. Mbolewa saa yeye unafaya vile unaharibisha shamba. Kiapili kia mubaya kia nafaa anakumulaka mara mbili. Daire mara tatu ju moto hayo nakumulaka tena sana. Ile senye na kumula sana, inafagia shamba, inakamula shamba, hii kujo wanasema kata. Mara moya, yenye ingikuwa bionzo ndani, yote vinalungula, vinageuka livu. Na ile saa kama mvua inanyesha, mai itakauka mbio mudongo, na mbolewa yote itafanya nini inateremuka. Ile normalema shamba inafaka. Kuangalia ndani ya mapratike tu hapa kama nilibauliza masiku kumbe saa shamba yenyewe unaitayarisha leo unaweza ngoya mwezi moya au mwezi moja na nusu na ndio unaenda fika kumadati ya kupanda maana yake unatema ukisha tema unaweza liacha ta masiku ya namna sawa 3 semene au 4 semene na uweka guza kwayo mayani nafanya nini vya kuoza vinaoza Vya kukauka vinakaukia pale na vinye vinaota senye vinaotaki inakuwaka mzuri jua nini mbuto ya mayani ya mobaya inakuwaka nengu nendeisha mudongo njo maana saya minasema deu truase mene iko bie jua nini ya namu nasawa misoni yao sehele njo inakuwa hishamba ndiyo inakuwa hingapi si inakuwa kukila mustari kunakuwa hisisi fwa troa donge hiyote itakuwa hikarehi 18 C'est vrai, hein? 18 kwa nini? Tunatumiaka mbolewa. Tunaona tutikweli mbolewa yetu inazalaka, hein? C'est vrai, hein? Lakini, tunakuwa na mashaka ya kusema. Eske na use kerena wa kuchelewa. Hawezi acha mbolewa yetu haizale tena gizi ngezaa. Ndi vile? Naropale mwile sahabu shamba mwalimu tutafanya nini? Tunatia mbolewa. Tunabebesha kuna buse kere. Inga? Ile mbolewa tena, tunaitosha kubuse kere. Kisha ke tunona, mbolewa ile mwelelea kwetu lisekera mara mingi. Na ile mbolewa mwelelea kwetu lisekera kwa kidogo. Wapi njo kwenye litoa sana? Siwe kama mnaelewa. Efe kombine ya fertilizasyo. Na sarclage précoce ou bien tardive. Sinjo vile. Kuna kwa lishamba lienye, tunapalulia mbele ya wakati. Tukamate kwa mfano, njo hapa. Si hapa tunatia mbolewa ya mai, kuanja hapa, mpaka hapa hivi. Tunatia mbolewa ya mai. Na kuanja hapa, mpaka hapa hivi. Kote kutaenda mase. Kunaenda fimi. Na huku kunaenda biofertilizer. Hapa kwa mfano tutasarikle kwa mfano hapa, tunaweza sarikle mu biju wapre. Hapa tunatia SD. Sawa? Na hapa nao tu tunasarikle SD. Vile? Na ya normale kwa mfano hapa tunasema, tunafanya SD. Tukisema, mpunge natokea kakisha siku ngapi? Seti juu. Hapa tunafaa kwa mfano Kent. Na mwenye alichelewa sana kusarikle anafanya nini? Anapaluliaka mu mvendeju. Senge hapa tunafaa ese vejuru au senge au vendeye. Hivi. Na hape nakua tu ese kenzi ese vendeye. Hivi. Hapa tutapuliza mbolewa ya kupuliza. Lakini ndani yake kunakuwa kaparsele kenye tutapalulia 14 donge tu 21 jours wa nani 20 jours après tunapanulia. Sinjo vile tunapanda leo kule 29. Tunakonde le 29 inakuwa 1. 30 le premier 2 3 4 5 6 7 8. Donge le 8 tunapalulia mara moja. Na haka nako tunakapaluri. Yengine huku yote henye itakuwa na ile maese kama kumbie. Sasa kumwisho hapa mawazo huku na muna gani. Tunangalia kwenye tulipaluri yaka mbele wakati. Na kwenye tulipaluri yaka kumwisho nyuma ya vendezuru. Wapi njo kwenye mazao ilipanda ijapokuwa tuku natumia mambolewa yodolewa tu yetu.
0: Basi umabiyandamu kahuri kerera. Miatingo kwende kala mwambia suwebi chanza ba mubingo kutia no mu yaviro musektere urenzori no musektere beni mbao mu teritori yebeni obobo ulembia obo wabia vukasero ko lofe pako vukayakanyo na vakuleme rilevia esho mpanza ese kasero mwavukulema ngashangasha londo wako sit na hauma mwambia ndamu kayu wango ko pama vijimia evige ndereru wako ebyo hauma abatafite bakasero kolofe pako na bakolema bakende ndabaka yalebya ngabangalwa bate okumwatsu wiriri yakali okutsumwatsu wiriri omutsele ondeke ngakangalwa bwakwati kusujo mukulema angabye ina kayira ya kwa kwabetolere oyo eni muradi muhyaka o wakala mo desira please e na kale tawane chande che chenabel yo mpartenere mukulu yukende bya nakaka kwa manisa yelo fe pako ekosanki nesidipe okulebya abakolema bomutsele abakolema bavetsungu na abakolema bavekusa ngo bangalwa batyo komale gombalimbali obakenda bakayasunga omukatikati eke bibiri kuwabo na kubibankebya ebakira yandeki no mukulima angabya inakayo wahuru omukatikati kumubiri uko wewe bali kiribanzo na batya bavuya tukabasima kundi mulwe banje kutsibu mukatukwama erulukonzu kuriko kumwindwa chende chikwetu cha munabwire nilwe tsongo kamala bini fileko njenga batwe chende cha munabwire tukasima echinibe cha moto bute mbone beni okwecha breha koyo ya kabangwa karibia na nganala yomure nge huku wewe tuwasha sima tutene cha ande che lofepa kukwecha ureye herera okwecha ngana kwa manisha koyo mkulema chende che sidipe changana kwa manisha

Msikilizaji mpendwa, tumefika humu studioni. Tunasema merci kwa wote ambao wako kando ya radio zao kwa muda huu. Ni wenu wa kila siku, Mama Susu. Tunashukuru Père Moïse. Tunashukuru pia wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Tunasema salamu kwa Père Kalengi Hiar, Père Bakula, Père Baudouet, Père... Père...

0893 92 306. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya wazazi ambao walikuwa wakikatalia mtoto wao kuolewa kwa kuwa alikuwa mrembo, tena mrembo sana. Wazazi walikuwa napenda ile ule mtoto akiwa pale kiwanjani kama maua ya kwao, wakiapresie au wenyewe. Kila kijana alikuja kusema natafuta kuoa huyu mtoto, wazazi walimkatalia. Na mwisho muzimu naye akasema hata acha na mimi kwa nijipwende, nimefurahia huyu mtoto. Lakini mzimu baba yake na mtoto huyu mzimu akavaa mwili ya mtu kwanza, akakuya kwa ile jamaa, akakuya naisha jikomplikia kusi, akawaza satakia vile make wazazi wataitika. Lakini wazazi hawakuisede, hawakuitika mtoto wabo aende. Sasa ule mzimu unanjo mzimu wa mkubwa wa kushimamia mai kwa ile mgini, akakaushaka mai yote. Sasa papa alikuwa kaiko na kula babake na huyu fie na njo kibelengi. Na ule mzimu njo alikuwa kibelengi. Na ule babake na ule fie alikuwa kana njo sultani wa kwa ile mgini na njo mwami. Sasa wakati ule papa alikuwa iko na kula ule mwami, ndizi ikamunika. Ndizi lipo muniga. Ase mukimbilie maye, mwende negosie kibelenge banduku atupatie tahimai basi mtu ahikunywe kama ndizi tateremuka. Bakaenda, bakenda negosie kibelenge basi. Manenda kibelenge, kibelenge ilonga, kibelenge, kibelenge ilonga. Sultani ananituma ilonga mchana, umutumie maji kidogo ilonga mchana. Mayele kibelenge anashibia mumwambie.

Basi na mwisho huyu papa akakufaka, akafariki kwa ile kunigiwa na nini na ndizi juu ya nini ya kukatalia musika wake. Njo tukabakosee tuse bazazi wapendwa, ma leo mshua ishakuwa nakuwa ya mutu ye peke. Wewe peke garso unachitafutia fie wako unakia mupresente ku bazazi. Na bazazi nabo banaitika shua ya musika wabo juu senye atenda tatizwa kule asiki yake balia mwase banduku bazazi nyenjo mulikatalaka nisiende na fulani mukaitika niende na fulani basi njo anisha nitesa menionesha menitembeza mukatrepati. Basi msikilizaji wangu, tukakoseye bazazi, tukasema bazazi mutakwaka na intervenire watu bakisha sikilizana bote bawili njo bwanyie sasa munaleta sasa mali me kabisa mubachie shwa yabo nye bazazi wao akambesako sikuwene muache yeye kama kuwee haiku kamzuri yeye njo shwa yake munamwacha vile naenda na ile shwa yake. Na nye ha baba bazazi bafie ha kale ka kiana eske kale ule kiana iko kwanza na parcele iko na kazi iko asha waletea yeye asemie mimi naolewa na huyu mushukuru mupende msipopenda atuka munamwacha juu siku atatatizwa kule hamutakuwa karibu kama tamu kweli siseme niseme unakuwa na baacha yeye senya na kia mbaonesha yeye muneza mshauria mcha lakini si yeye tunaona hichi na hichi yeye njoo atajua sasa anaamua kama tenda naye vile au kama tamuacha kwa msana amsha mpatia koseye kisha pale yeye njoo kama atapataka kule shida na msha mkoseye tamie meshwa ye peke na lijifanyizia jua sifake nini asibali yake amo adisi njo jo adisi njo. Kulikuwaka wasichana watatu katika mgini mmoja na ni marafiki sana aa wasichana kabisa na wanajipenda sana wanajipenda wanajipodoa na bashasema sie tutaolewaka na babwana ba yulu banifo ya yulu hapana hii bwana ya ovyo ovyo kumbe mabwana wa viviko na ni.

0: niveau ambuko kwa babana wepiko na maniveau donge wepiko na magari mwenye kona taye mwengine atina mie kabisa mwenye ana make wa make mwenye iko na wa class abu wafia wanasaka seminde kumbe ni olewe na bwana wa class eh unasikia bale ba msika donge na bwana wanapataki kwa tu sahi huu fie hii nani yenye ilipita hii nyingine ya disi yenye ilipita mwae sasa bale wafie kila garson anakiaka anaanza mudedenye wewe kwanza mnivua kwa pale unoniangalia kwanza unaniona Eske unaweza pima taya ongea na mie. Eske unaona kabisa unafanana kuolewa na mtu saa mie. Aha. Sasa akumbe yote bebi napitaka mizimu nayo inakuwa iko nasikiliza kule. Mizimu kajitahidi. Ile makriteri zote zenye wale wa musika walikuwa kabasha tafuta. Zikakuya zitatu. Mizimu kabisa ishakuya mavoiture mataye zishajipatia mataye zishajitia kwa vyote make gisi tu bale wafie walikuwa kanasema bana kuya bale basika tu sasa waliona kasema bwana njoo wale manake hapa hakuna mwenye atasema wazazi mizimu ikakuya watu chabafurahia wadada mko bazuri sana vraiment tunakuya tunabaoa tunabaoa, tunenda na nye, tunawapeleka kwetu, make tulitoka mbali. Badada sendiyo, basi nasie tunasikia. Asena njo vile tunabaoa, leo tunaleta na mali na tunalunga na tunaenda. Ha! Wazazi bati wanapima tako seye, bale wa musika, ase watoto wetu. Mushako na wapi mtu anakuya na anaoa, ile memjuru na analunga na anaenda. Ase basi si hatone hiyo hii mamariage zenu sawa. Basi kazi hapana mtu mwingine akiapima tu kusema sana akialeta kose mpime kwanza kujunga ase hapana mnatusikinia. Basi. Musikilizaji wangu nikwambie bamsika si bakaendaka bakaenda na ile mizimu njo kulikuwa kadada mmoja akasema tata mie sita ka garso kama ka mwisho kati mimi sitaachilia dadangu aende yepeki mimi nenda na dadangu ambu kweli ati mimi nenda naye akaenda naye akishenda naye balienda akisha wapatia mali wazazi akisha kamata basika akisha katala kusema mbwa wao hawatabakia tena kuwale babwana. Wakaenda, walienda, mpaka wafike. Walienda, kuenda njo kuenda. Walipokuwa naenda, wanaenda fika mboa hapa, tunafika sawa, tunaenda Mumai, tunatembea Mumai, tike. Musikilizaji wangu, tunatembea Mumai, tike. Bakaenda Mumai. Kisha ile misimu viko Mumai inanja imba. Witende wambesa mwaya hii nzolo biru. Witende wambesa mwaya hii nzolo biru. Witende wetu ni hali nzolo biru. Witende tukatwa numolusi nzolo biru. Witende na muliru inanaka nzolo biru. Witende na undina umbera nzolo biru. Witende. Musika mwingine anasikiliza. Witende wambesa mwaya inzolo biru. Witende wambesa mwaya inzolo biru. Witende wetu ni hali inzolo biru. Witende tukatwa numolu si inzolo biru. Witende na muliru ni anaka inzolo biru. Witende na undini ahumbera inzolo biru. Witende. Ha? Musika kasema ati hii haiko nyimbo. Ule kabisa kasikia wambesa mwaya hii. Tukatwa numolusi. Mama akashuka ati mimi nenda peti bezwe ambushuka. Alifata rudia cross. Saba alindaka kidogo ati mwenye alirudia sinjui hakuye mumoya tena mwingine. Naye akasema ati na mimi nasikia wese. Naye akashuka naye alikimbia na kimbia. Ule mwingine mwenye alindana kadogo yake wakaenda mpaka kwenda fika. Wakishaenda wakenda fika. Aha. Ambusi tumefika kwetu njoo hapa. Ambu kweli ambu, tumefika mbali. Basi, ambu tumefika. Nero ule mwalendana mdogo wake sibaka asema mbwe we mtoto chumba ko hichi. Na basi. Na kesho yake ambu basi maisha yetu kuni kwenda mpori. Ha! Ule kwanza mashangala Mungu. Kwenda mpori. Aha, kushangala. Basi. Kesho yake asubuhi ule atisi tutakwenda mpori wewe unatupigia chakula. Ukishatupigia chakula huyu katoka kadogo atakuwa anatupelekea chakula tunaenda muonesha kwenye shamba. Ndio sasa atakuwa anatupelekea chakula akishataka fika kwenye tunalima anapiga filimbi. Akishapiga filimbi ndio anaingia mshamba. Basi. Ile ndio kondisio. Basi bakanja kesho yake bakenda mshamba. Papapa wanaenda mshamba. Wakishafika mshamba kwesi ni mizimu inajigeuzaka mizimu ikishafika mpori. Ule kwa mama na bakia niko napiga chakula, piga chakula. Akishapiga chakula kadogo ale chakula imeiva apelekea papa kupori. Mdogo anapeleka chakula, kishafika karibu na shamba anapiga filimbi. Ale wanakia leta chakula na wanavala tena mwili ya mtu, anakia kamata chakula ale rudia anarudia. Sali pelekaka mara tatu mara nne atiache. Wanakuwa nasema nipige filimbi jua nini? Aha. Ndanja angalilia kwanza njoo ninapiga filimbi. Akafikaka kule mpori. Akanjenda angalilia, kuangalilia watu ni mizimu njiko na limu. Majembe ziko njoo munjia ya oise. Watu biko na lima, majembe ziko munjia ya oise njoo watu biko na lima. Mizimu wenyewe. Akasema tunaisha. Mungu wangu, njoo akarudia nyuma akapiga filimbi. Akishapiga filimbi bakakia leta chakula akarudia. Na iko narudia akafikia kwambia dadaki. Ase dada, tushakatengwa, tushakateseka, tushakapotea. Ase dada, venye viko huku mpori. Ase hakuna vya kufaa. Ase dada batu ni mizimu. Dada yake toka kule we. Mizimu ya wapi? Kumbe huyu anaona hapa ni mizimu. Toka. Unajua ba dada agizi anakuva kubani ya kadogo we. Toka, toka. Basi. Ati ha, basi dada kama ni ubishi kesho tuende na wewe. Ile alikuwa kakisha akisha dada yake kesho yake naye akapiga chakula tuende, wende nimesha tuende. Wakaenda, wakaenda, wakakuwa wakishafika mshamba. Ati dada, tusipige filimbi, anje ndangalie. Dada na kenda angalilia kuona kweli ni mizimu. Iko na lima, majembe ziko mjia wisi. Ha! Dada akashtuka. Kisha dada akarudia. Kisha ule mtoto akabakia niko napiga filimbi. Wale wakakuya, wakakia tola chakula. Akumbe na viko natayarisha nini? Na viko natarisha sasa washa tarika mandizi yenye watakulia kako wale dada na mdogo wake. Basi njoo dadaki kale kadogo kakenda kutana dadake wakishafika hapa tuangalie gizi ya kutoroka wale na viko tu mpori tuangalie gizi ya kutoroka. Njoo bakakutana kake kulu na viko atoka mpori. Kake kulu kale kati baadhi mko nafanya huku nini huko hapo kwake watu siniko hukumie peke. Mulambule chichi donda ngumu na bapatia siri. Basi bakechisukula bakishachisukula. Kasema merci. Nerubwa siri mukamate bulezi njoo ubu. Mutabu mwanga mukiwanja. Kukuju ile na wale vile mirimu niko pale na kuku hii sabatu wanaendaka ile kuku inaweka ikisha weka mara mwa banajua mbwe watu wamekitoroka ati ile mkisha mtamwangi ile bulezi mkiwanja mupige na bui chungu ya kabambe mtenda na mkono mwanga mnjia na mkono mwanga mnjia mpaka mtafika ile mizimu sasa inakoka na kuku iko na kuta ile bui na iko na ikula na wakati na iko na pita. Basi njo vile ule mnani ule mudada wakenda piga bui mbio mbio wakenda piga bui wakisha piga bui na kumwanga bulezi pale mkiwanja kuku ikakula bulezi wakatoroka kuku na haionesha ingilia kukula wakaenda sa kuku limaliza bulezi na wamefika mbali ibanjo ikaweka saili wikaka mizi mutio huu watu wametoroka venye tushatarikia mandizi ke tutawakulia hapo basi vizimu vikakia na viku nakimbia vikafika watu haviko vikanja kutana bui washa mwanga mkiwanja vikanja kunywa ile bui watu na viko na vase na viko naendelea na viko naendelea vikanja kunywa bui vikanja kunywa bui vikaenda vinaenda Demetri vinakuta tena wengine vinanja kunywa bui nao na viko na vase na viko na vase vikisha senye mlikiako na viti baisha fika mbali vikenda na viko na wakimbia ko na viko na wakimbia ko manake havikuwafika kako za alingia katu hivi mnyumba paf wakafunga mulango na vikarudia kumulango njo vikaacha vikisha palula musika aliingia kana walifunga mulango na akaingia navyo na vimemfika kwa vikamupalula mumugongo njo aseme pale njo kulitokea leaka colon vertebrale na disi yangu inaishia pale wandugu basi kosee njo hii wadada wapendwa wasichana wetu wakati yenyewe unatafuta olewa usichague kusema mimi natafuta mali ama mimi natafuta mtu wa sura ya hivi ama wataye ya hivi. Omba Mungu akupatie shwa yenye utawezaka kuelewana nayo. Unaambia Mungu se Mungu mie unitumie bwana mwenye tutafatanaka naye.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Roma Iromo, tenemos un suasua. Mettre

0: Yonaspi.
1: Je niko na vene kidogo kidogo tu itabana. Kwanza njoo kusema nini?
2: Afete Yonaspi jina kwanza yenyewe ba vyevali nipaka kupalea. Mbwa mtoto amezaliwa kakuwa kwa Jonas. Ile njoo jina langu. Alors Jonas ni français. Na Jonas sinonimi yake ni Colombe. Wengine bana nitaka Colombe. Ile nao ni jina langu daire wengine bana nikosea. Kaile njoo ni kama tenzeno. Alors ile langue ile jina langu mimi njua msing langue. Mu français ni Jonas, mu swahili Yona, mu kigreke ni Jonas, na mu kiarabe ni Yunus, na mu kiebre ni Yona. Alors mimi nilipreferi kaukamata mu kigreke Jonas, kisha nikongeza pi. Ile pi inasignifie pacificateur comme chez tuna imbaka tu message kwanza ya amani pour le moment.
1: Okay. Bobby Wine idol. Nani naona unaimba rap presque.
2: Ndi.
1: Rap kuko peut-être bengine bena chez Debria kama. Unajisikia kabia mustila wapi?
2: Bon, en fait, gisi nilikwambia niko ku mwanzo si ya kwaka na rythme yenye mara mwa mini za pique mais quand même zile zeni kuna pima ku nani na makose zenye niko na recevoir, mimi najisikia kabia quand je chante. Donc ne sama R&B. Mais mine côté à niko côté peut-être niko fort samo kuandika pale rap niko fort par rapport na pale. Alors les gens me conseillent bon, niko na jusque là kwanza ni kwa na style kusema no nda kamata hii style sauf que mienda kwa kanaenda selon message parce que style zet tuna
1: nikaona inaweza pita mui nini
2: ndio nikaona inaweza pita murumba inaweza pita mu muzuk c'est parce que il est urgence muko zouk muko blues. Donc tuna kamata tu sie ni juste kwanza kupasser message ile ndio objectif ya tuchomanake sana rythme na tuchomanake sana melody sie tunajibazaka sana message kwanza ipite. C'est ça.
1: Turudie sasa mungu yetu ya huku atuka dunia presque inaharibika watu wengi hapana tena gu ya kuvivre solo masolo watu wanachinjiwa kuibiwa vitu vingine vingine ninaona unaimba chanson le 15 octobre.
2: Ndio.
1: Le 15 octobre pourquoi?
2: En fait, nilimbaka le 15 octobre et je passe bébé qu'on a tufata ba mingi ba mejua kama le 15 octobre ile ni date na nani gani ina signifie nini? Mais sinon le 15 octobre ni njo siku yenye bashaka tia pale. Donc chez kukuwa na kumbuka mwanzo ya massacre. Siku donc mwanzo yenye ndugu zetu balanja chinjiwa. Tu sais massacre lianja kama mimi nilikuwa kabeni. Ile anja tu sa histoire. Tunasi basha chinja watu fazi mtu mwa fazi fulani. Tunangazi kia maiti ya kiko ku general. Prema set juru in semena. Tena bali chinja mungitu. Bo. Afet, bo, itapita tu. Mie nikahamia uku bibo. Ti leo vala iko nendelelea. Alors tuli semaka no. Mungu vrema wale wenye bashaka kufa. Paske mimi nazo wasema niseme vana kufa na vana shirika. Situasyo eta yenye vana kufa kama vana uwaka mvrema mtu hezi kufa na raha. Vana kuwa na vana shirika. Loro nkema no mukadre ya kusema erezi memoare tukafaa nyimbo le 15 octobre 2014. Donk tukaimba date ya kwanza. Donk ukafati le kuplea kwa nakumbuki yo siku. Asubu ya ule usiku. Tukasikia lichinja watu siku. Kila mtu alilia hiyo siku. Kushangaa kuona mtu anachinjwa kama kuku. Na hisi hakuna mkongomani atakai sahau hiyo. Donc ilikuwa katu sanroto. Mevala ujurui ni realite na.
1: Donc kawaida.
2: Actuellement habipita ketana na kuma WhatsApp. Actuellement mimi siona ketana mafoto. Tunasikia walichinja batu fazi fulani. Batu wananja choka kubipiblie. Donge tunataishi nayo gisi tunaishi tuna malaria. Uza bili yangu anagonjwa tuna die muona. Donge nataka kwa tu kawaida mwaifu. Oro vraiment. C'est grave njoo tunendea mwitie mane. Le 15 octobre hapa tutaikumbuka tena ndugu zetu vraiment. Erezi memoare ba kuomba sana baombe ndugu zetu. Baombe vile ba autorite. Valete amani. Mesino ba autorite kabisa vraiment. Wangejikaza sana. Wasikuwe naangalia kwanza maaksesuare. Kuko wenye viko naenda faa na binakuwa sama aksesuare mebinyiba neza nzako na biko. Chisei hatuwezi amani njo pilie ya kabambi mdevelopma. Kwenye mtu akakwambia sijue ndalipa balimu, ndafaa nini na hafa amani il se trompe. Na hatuwezi mpigia normalma mkono. Amani njo pilie ya kabambi sana mdevelopma. Kwenye amani kila kitu kitaendeka.
1: Tuseme hivi, Joseph Kabila sasa alikuwa president, sasa alipita kwa akasema tika shida kadogo.
2: Ndio.
1: Wapengine wanafika mbu masolo ya operation Grande Vergire, panaleta masokola kumbie ziko nazo kule. Sasa unaona Kabila vyote. Mwenyiko kupable niki.
2: Mwenyiko kupable d'abord ni sie vote tuko kupable. Unajua hii probleme ni probleme yenye sie vote tunaweza jimplike nayo. Joma nasema sema sie vote tuko kupable. Donc unaona mtu mweko suspect una denonce. Ukisha denonce kumbe naleta na kusikia parce que tuna kuko beba na denonce kibwa naleta samwe na nyamaza. Mais sie vote vraiment amani ya bie mena zo sema amani ya bie mimi na ilinganisha sa moto. Donc ni moto itawakishiwaka mimi na kia na koni yangu, journaliste na kia na yake, joueur na kia na yake, kila mtu anakia na lukuni yake pale tunawakisha moto na moto unawaka ile moto donc juta kwa itatuletea kamani. Aussi longtemps que tunawaza tu kuwa autorité parce que kwanza mimi gisi nasema les autorités kabisa hapo peke hawezi weza kitu. Shu hapo unaona wale bana tu kumbukaka kumwanzo ya kampanye na kampanye tena nyingine ninataka kuya. Sasa unaona gisi bashanja tukumbuka. Ah unaona kakitu bananja tukumbuka jibu nacho ke 2023 bana kuya. Tena senye 2023 napita pa tena bana lia tako. Alors donc il faut kunani sie peke kwanza tunajimobilize tunakuwa na upendo surtout tukishapendana parce que ukishapenda mtu tukishapendana ile amuru ya bie tutakuwa na denoncer hawezi weka tena babandi mwako leta sijui mtu aleta na imwana tumikaka na no frère wenye biko natuua naye atakuwa donge mwasa kasakana na nziu naye atanani atafeta taji tuma nono hapana kameme hawezi kuwa na uwa ndugu zangu damu wa ndugu zangu hawezi kuwa na mwangika hivi ni kanyake ni achie vile pale tupigane tuone kama ni mtakuwa mimi kusema leta kabisa yo peke hapana Felix hezi weza yo peke anaweza weza si selmasi tulimunga mkono ndio unaona situation kwa ndani kuna haribika kwa

0: Ionaspi, niko na prononce bien, nikedanga unaniambia. Ionaspi, nina rappelewa auditore tukini artiste musicien mara kwanza. Tunakuwa ndani ya studio ya Radio Moto, artiste musicien révolutionnaire pacifique. Atuka anatuimbia manyimbo za bien, turudie sasa mbule. Cinq chansons audio za mzuri, studio bien, wapi?
1: Studio ni na wenda kuma studio tu kuna kuna jua artiste wana wai. Ni bambalaka kuma studio kama tulesa mafile mchabibo. Me sino, ile interpellation kwa travaye ku GFD na GFD kwa pamuji centre ya. Na urgence na ile olui rachasongo ya kwanza ya Kinande ilikuwa travaye ku Lubwe studio na producer Saimar, je le salue à passant, iko katwa, batiman de lia.
0: Okay.
1: Engineer bienvenue.
0: Carrière kona endea wapi? Sasa unaona kama vingine ba master wenye washaingia mu masolo ya ndule ndio wakisema ndule bibo, hautakosa kutaya nani na nani na nani na nani na nani. Uko naishingiza mu circle hai.
1: Bon, en fait tu kunaingia tu vile pole pole solo na deja kupita hivi ku ingoma yetu tunasikia kana sema eske juru ndapita na mimi nisikiza ka avana shafanja ndule. Ah oh, bagra eski ndafika mwi bon, voilà leo ya kwanza, merci beaucoup. Tuko naenda mtu ana ambu mtu anajipresenta kana chenyiko nacho, tuko naenda na shie tu mu cercle, tuna espere jour tutafika mu cercle na tutafaka bia bie samwe.
0: Eske kuko papire mu bandulise benye nasema ka simie na kopaka na fulani tushaonana master fulani tuka dare tuko samwe na ka projet fulani na master fulani, eske kuko ba master vanduliste benye nasema atuka kama tunazoeshana na
1: bon en fait hakuna vanduliste mara ma wale vagrabile vetu nazoeshana ba mbibo mais uma kuko vagrabile benye shakaona na kuko vagrabile benye bon viko kwanza bien benye na sweta katwe junda faka nabo ma fit ring mais sino gisi nilipanga kwanza depart ya carrière yangu pour le moment wakati ya fit ring haifika. Donc en fait nilikuwa nasema tuko samwe semwa hivi est-ce que opérer. Alors peut-être cette octave non opérer sir tuna fama featuring. Donc featuring n'existe wakati.
0: Mais ça mtu mwenye anazipenda mu travail tena hizi siku wewe unaweza kuwa tayari.
1: Bon, anaweza kuwa mimi naweza kuwa tayari sauf que je passe vision yangu inaweza mkimbiza.
0: Ni adanje.
1: Haiko ya danje.
0: Mtu kuko na zero kumbia.
1: Haiko ya danje kuniona ni zero fra kwanza. Zero fra, zero fra, donge zero fra.
0: Mtu anaweza
1: kuona. Alors
0: contact yako ni
1: contact yangu ni 09
0: 09
1: 76
0: 56
1: 56 35
0: 35
1: 98
0: 98 0 combien 0
1: 09
0: 09
1: 76
0: 76
1: 56
0: 56
1: 35
0: 35
1: 98
0: 98
1: Facebook et Menjo Jonas Matimbia. Page officielle yangu ndio Jonas P officiel. Twitter Menjo Jonas Matimbia. Instagram Jonas P officiel, Gmail Menjo Colombe Matimbia @gmail.com. Pale nitaniandikia. En fait sina vision ya nguvu hata. Sina vision ya nguvu sauf que unajua va artiste kila mtu anakuwa na vision zake. Kila mtu ina dependra kagisi unapenda peut-être kwake zamani. Unajua mimi nazoa sema vision na distinga ka mtu na wengine. Mtoto mwana anapenda ijuru kwake president wa RDC hezi katala masomo. Mtoto mwana anapenda ijuru kwake padiri hezi katala kwenda kuchisomo. Hezi kwa murane. Alors donc samwe atakuye peut-être niambie kwanza hapo kahindo nini? Oro mie sina vision ya kuambia kahindo. Nisa kahindo peut-être ndamwambia kakulu. Il faut niambie kahindo ajisikie bien. Mimi ndamwambia tena mpenda risasi linalia anaogopa. Vile vile vraiment sivipendi. Donge ndanjaba imbia nikishangalia kwa yetu maendea na gisi affaire nenda kuwa. Ndio maana artiste tu akitaka tuna travailler, d'ailleurs ku travailler baadaye c'est mieux parce que munasaidia naka kumzigo na tushashindwa tushakosa salary za kufaa video. Sengo dio me hatua kwa na clip mais j'espère tu kuna kuya tu clip zita.
0: Justement ile njenye ni ngelipenda kuuliza presque question ya mwisho. Grand projet ako hizi siku ni kwa.
1: Grand projet après i oluira yeba tasikiliza kutakia chanson ni chanson itakuwa tena ni chanson ya kuinterpeller. Itakuwa interpellation alors mais tutapita mwingine njia donc haitakuwa saa hii interpellation zetu shafa itakuwa mwingine njia. Après les chansons kutakuwa sasa maintenant audio yenye itakuyaka na video yetu ya kwanza. Apre tu tunaendelelea kubampia program.
0: Niko nasikia mumanyimbo mwamoya maker za ba fam. Ni deja kuko grupe ubia ni benyo na seleksionaka. Esikuneza kia waka mui nini yangu tu na nitengenezea kere vya vile. Presque kere, siya ona mtu mwingine mwenye naimba kuplea pare. Apare uwe imema kere, nisikia muma sauti za ba fam.
1: Ndiyo, afeti bale ba fam ni ba ser tunaimbaka nabo kule kuma grupe kwa mina zungulukaka. Pengine tunaimba nabo ku blessing voice. Alors mina ba kamataka tu nise ba kia nifanyia tu waka kaboro. Paske grupe, afeti grupe inaombaka ma force. Grupe inombaka, una hawezi embo, grupe lidere na kutiaka nani, ide. Na hawezi emboze batu ide kwanza na grupe haya kwa kama avantage. Sama hata kwa ni emboze mie kwanza hawezi nipana za savo. Alor grupe me, sino
0: jina. Hizi siku chingali wepeki.
1: Ndiyo, me jina grupe njo, timno ala violasi.
0: Timno?
1: Ala violasi, ile njo jina grupe na itakuwa kama watu tu pour le moment tuko deja na mmoja na chanson ya kwanza tatoka hapa sasa hivi titre yake bwana wangu ni ya gospel tunaimbia Mungu
0: ah finalement ule anakurudisha munzela ya kala
1: hapana anirudishe afite amani ni ya Mungu amani ni ya Mungu boholo ni banyamuhanga me tutaimbia tu Mungu tumtukuze kwa yenjo alitupa ile force ya kuandika mistari yenjo alitupa ile force ya kusema donc yenjo alitupa kila kitu. Ndiyo.